0: Goaixe fundazioaren berri jakin nuenean, bere garrantziaz berehala jabetu nintzen, izan ere egin dezakeen eta egiten ari den lana sakana osoan oso garrantzitsuzat jotzen dudalako. Beraz, egin zaitez giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Chihuahua, chimpanzee, and Samere, Italia, dog friendly dela kontutan hartu behar dugu, bai? Han pupiren ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
1: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua.

ederrak pintxuak, janitzak, frankerik denak aluminiotan bilduta eraman baino lehen. Eskerrak bekario, jarzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan, ala pintxuetan. Deno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu?

0: Kaixo, June Quintana naiz, eta Guaixe Fundazioko bazkide egitera animatzen zaituzet. Guazen sakanako kazetaritza sustatzea. Izan giltzarri!
1: Informazio guztia, 9984-645-5 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: ari dela kontutan hartu behar dugu, bai, han pupilen ipurtaldean ertzainaren musika banda txindatak templatzen ari da.
1: Gogoratu gure telefonoak irekita daudela, eta hitzak zeinek asma, arek premiua.

ederrak, pintxuak, janitzak, frankerik denak alumiotan bilduta eraman baino lehen. Eskerrak bekario, jarzaken eskua ere somatzen da. Bekarioetan, ala pintxuetan. Deno, telefono dei bat dugula dirudi, bai? Bai, zuzea, nondik deitzen diguzu?

0: Kaixo, Ane Martija naiz, eta ni bezala sakanan gertatzen dien gauza guztietaz informatuta gune bauzu, egin zaitez Guaixe Fundazioko bazkide izan giltzarri.
1: Informazio guztia, 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

bazkidetu izan giltzarri. Hilabetean euro baten truke, urteko bazkidetza 60 euro. 9848-564-275 edo 618-882-675. Guaixe.eus. Bazkidetu izan giltzarri.

gaixo zakarako lagunok. Zori bat egarran dit, Baixe Fundazioak bazkideak garritula. Eta badakizue, bertako edabideak dutitzea oso garrantzitsua dela gurezan. Fidai garria guaitira. Egin zaitez, mesedez, giltzarri. Haupa zuek, haupa zakana, haupa Euskal Herria, haupa Baixe.

Informazio guztia, 9848-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

0: goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egunon guztioi, etxe bizitza eskuratzeko eta mantentzeko zailtasunaren borrokaren simbolo bihurtu da Mari Carmen. Eta azken orduotanaren heriotzak samina eragindu eta haserrea ere bai borroka honekin bat egin duten guztien artean. Orain bi aste utzi behar izan zuen etxearen atarian, kandelak, loreak, mezu unkigarriak ikusi ditugu, eta etxe bizitza eskubidearen aldarrikapenen eremu bihurtuta dagoen Madrilgo Sol plazan, kanpaldian, gaubeia. Oiane Perez lankidea bertan da, Oiane, nola ari da eguna esnatzen solen egunon?
2: Egunon, Iñaki, Sol plazako kanpaldia poliki ari da esnatzen, baina agerikoak dira hemen, atzo gaueko albisteak eragindako atxekabea. Eta sumina, Mari Carmen gogoan altare txiki bat sortu da erkidegoaren egoitza aurrean, bere argazkia goran, eta mezu bat, oroitzapen bat, ezin da etxegabetu. Kandelak eta loreak daude lurrean, dozenaka idatzi ere bai, lasai egon Mari Carmen, justizia gure esku, dio batek, edo eskerrik asko augustiaren hasiera izateagatik. Soletik lanera, edo maletekin igaro diren herritar gehienek hartzen dute unetxo bat, oroitzapen gune improvisatu honetan, geldialditxo bat egiteko, kandelaren bat pizteko.
1: Indar politikoak, buruzagi politikoak, hasiak dira Mari Carmenen heriotzagatik doluminak zabaltzen berehala bilduko ditugu lehen ordu hauetan entzundakoak, eta susmoa ere ari da zabaltzen mundu mailako oihartzuna izan duen heriotza hau hauteskunde atarian kanpaina kutsuarekin erabiltzea orokortuko ote den. Mundu mailako oihartzuna esan dugu. An 87-year-old woman whose eviction sparked protests in Spain. Eta halaxe da, mundu mailako komunikabideetan puntako notizia bihurtu da Mari Carmen Abascalen heriotza. New York Timesen, BBCen, Sky Newsen, Guardianen ikusi dugu.
3: Mari Carmen est décédée à l'hôpital de Madrid où elle était hospitalisée.
1: Baita Europako edabideetan ere, naziorte mailan puntako bihurtu den albistea da. Hauteskunde kanpainaren atarian, azaroren 11an, greba orokora ere izango da etxe bizitza eskubideagatik. Maitane Subijana, egunon.
4: Egunon.
1: Etxe bizitza duinaren aldeko greba, maizterren sindikatuak bultzatua, estatu mailan lehenengo Comisiones Obreras eta UGTek deitua, eta Euskal Gehiengo sindikalak ere egun berean egingo duena.
4: La PSK Esteilasek babestu dute deialdia bai, baina nazio ikuspegia erantziko diote greba orokor horri Euskal Herritik eta Euskal Herrirako. Espainiako gobernuari ez ezik, Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroko gobernuari ere presio egiteko baliatuko dutena.
1: Euskal alderdi politikoetatik oso irakurketa desberdinak greba deialdi honen inguruan. Entzun urren ezurren Aitor Esteban, Arnaldo Otegi eta Eneko Andueza.
5: Nik ez dautzat ezelango zentzurik ikusten ez bata ez besteari, gure ekonomiari kaltea egitea baino ez da lortuko horregaz.
6: Herri honek grebak egiten ditu.
7: Gu izan gera intzindariak mugimendu feministan, izan gera intzindariak elkartasunean Palestinarekin, izango gera intzindariak etxebizitzaren defensan.
8: Espainiako greba orokorra etxebizitzaren aldeko greba bat delako. Eta hemen Euskadik batzuen proposatzen ari diren greba, gobernuaren aurkako greba bat delako.
1: Ba, azaroaren 11ko greba hori izango da, hauteskunde kanpaina abiatu, baina ordu batzuk lehenago. Hauteskunde orokor horiei begira, azken orduotan Nafarroan mugimendua edo proposamena, geroa baik egin duena, dei egin die Maritxa Atxibiteren gobernua sostengatzen duten indar politikoei, eskuin muturrari aurre egin eta eskuin muturra garaitzeko lankidetza formularen bat topatzeko.
4: Eta lankidetza mai horretan leudeke PSN Kontigo Zurekin EH Bildu eta geroa bai asmoa elkarlanean denek indarrak batzea litzateke kongresuan zein senatuan alik eta emaitzarik onenak lortu eta ultraeskuinari aurre hartzeko. Momentuz formula ez du zehaztu, koalizioa izan litekela, baina ez zertan bakarra eta bide guztiak aztertzeko deia egin die bien bitartean. EAJ-ak abiatu du Espainiako gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrenda osatzeko prozesua. Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goiagiri dira, Arabatik Gorka Urtaran eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal beste besteak beste.
1: Ikusi beharko da zenolako tensioa, zenolako krispazioa somatzen den hauteskunde kanpaina horretan, eskuinmuturreko zenbait ekintzaile edo astoratzaiek jada iragarria dute Euskal Herrira etorriko direla ondorengo asteetan, Bingen Zupiri Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburua espero dugu gaur goizeko 8:30 faktorian eta galdetuko diogu kanpaina honen atarian neurri berezirik hartu behar izan ote den ala ez. Adi bestalde, gaur udal zerbitzuren bat erabiltzekoak bazarete, udaletxeren bateko bulegora edota kiroldegira joatekoak bazarete. Euskal Autonomia Erkidegoan 28.000 langile publiko grebara deituta daude gaur. Ela eta Lab sindikatuek egindako deialdia da. Udalitzeko mailan eta udaleko negoziazioetan lan hitzarmena berritzeko aurrera pausurik ez dutelako sumatzen, horregatik jo dute berriz ere grebara itsaso guridi.
9: Bai, eta bi sindikatuek egindako deialdira momentuz 125 udal batzorde baino gehiago batu dira. Horrela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hiru hiriburuetan berretsi dute grebara joko dutela eta baita hainbat udalerritan ere, tartean Getxo, Barakaldo, Portugalete, Eibar, Zarautz, Tolosa eta Errenteria. Eudeli, EAJ-ari, EH Bilduri, PSE-ri eta Alderdi Independentei udalitzen mailetan eta Euskal Autonomia Erkidegoko udaletxeetan hitzarmen kolektibo integralak adostea exigitu nahi dute greba deialdi honen bitartez. Entzun Urdas Bañuelos eta Miriam Campo Ela eta Lab sindikatuko ordezkariak.
10: Garantzizkoak diren eduki batzuetan nabarmen sakontzea falta da. Besteak beste, erosalmena berreskuratzeko neurri zehatzetan, euskaraz lan eta bizitzeko neurrietan, bikontrataturiko langileen subrogazio eskubidean eta errelebo kontratuetan eta gazteberritze planetan.
11: Elak eta Labek erabaki dugu geldirik ez geratzea. Eudel eta alderdi politikoak mugiarazi behar ditugu.
9: Udaletxetako langilez gain, udal zerbitzuetako langileak ere grebara deituta daude, besteak beste musika eskoletako edota kiroldegietako langileak.
1: Eta gaur faktorian izpide hartuko dugu baita ere, gure bizimoduan kasik egunerokoa bihurtu den ordainketa sistema bat. Bizuma. 10 urte bete ditu bizunak Jon Larrañaga.
12: Duela markada bat telefono zenbaki bati lotutako ordainketa egitea erabat izan zen berritzailea, urte hauetan guztiz ohikoa bihurtu zaigu bizuma egitea.
13: Batek ordaintzen du eta beste guztia ba bizuma.
14: Normalean bai erabiltzen dugu familiaren artean, opariak ordaintzeko, afaritarako.
15: Ohitua gaude eta nik laburduko nuke bihitzetan errestasuna eta erosotasuna.
12: FIS ikerketa etxearen arabera Espainiar estatuan herritarren ia 49%-ak erabiltzen du bizuma egunerokoan, gazteen artean 85%-ak baino gehiagok. Lagunarteko ordainketa txikiak egiteko sortu zen aplikazioa, bestelako online erosketak egiteko gero eta zabalduagoa dago eta denda fisikoetan erabiltzeko prozesu betean dago orain. Europa osora zabaltzen ari da aplikazioa eta edapen prozesu betean egingo du bizumek gaur urteurren ekitaldia Madrilen.
1: Eta Kirol eta Jon Altuna egunon.
16: Egunon Iñaki.
1: Saskibaloian Gernikak galdu eta Eskubaloian beraberak irabazi egin dituzte ligako partidak.
16: Gernikak nabarmen 72 eta 108 galdu du Zaragozaren aurka Malosten. Gaur jokatuko dira Mirai Celta eta Araski Estudiantes arratsaldeko 7:00. Eskubaloian beraberak 24 eta 26 menderatu du Rokasa, ligako egungo txapelduna Kanaria Handian. 5-5 irabazita lider da berabera. Txirrendularitzan Jon Izagirrek eskumuturreko austura Lombardiako giroa korrituta esango du agur eta Euskaltel Euskadi UCI rankingeko lehen 50 artean sartu da behinbeinean Algerian lortutako emaitza honei esker. Kirol herri lehiaketa nobedadeekin dator, 30 aizkolari eta harri jasotzaileak bakarka ariko dira bigarren ekitaldi honetan, lehen jaialdia Getarian astelen eguerdian, eta futbolean Mikel Artetak 2030 arte luzatu du kontratua Arsenalekin. Realean Jon Mikel Aranbururen soleoko lesioak buruhausteak eragingo dizkio Matarazzori atzeko lerroan.
17: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak, tarte hau babesten du.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago korapilorik.
18: Bai, batzen ari garen hori bereziki Arrasat eta Bergara artean daude orain eragozpenik handienak, bi autok ez beharra izan dute gaurko izan Musagolako biribilgune handian, Bergararenzko irteeran, horren ondorioz, Bergaratik Arrasatera, Gipuzkoa 627 errepidetik sartzeko, 2 kilometroko autoilara gaude eta kilometro batekoak Bergararantz joateko. Iruñan, PA 30 saiesbidean, txantrea inguruan istribua gertatu da eta autoilarak daude bi norabidean. Eta horrezaz gain, autoilarak daude ohiko lekuetan, Andoainen ene batean, Leioan, Barakaldon eta Arrigorrigan, Bizkaia 10ean eta Usansoloko ospitalera iristeko errepideetan.
17: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
1: Miriam Ruiz Euskalmet, egunon.
19: Kaixo, egunon.
1: Euritxuak, oso euritxuak izan dira azken orduak, ondorengoak nolakoa datoz?
19: Ba, udazken beteko eguraldia izango dugu, umela eta fresko. Iparraldeko haizea arrosamarri biliko da, batez ere goizian, eta euri kontuekin jarraituko dugu. Euria denera iritsiko da, baina Kantauri isurialdean eta goizian sarriago egingo du. Hori bai, gaur ja trumoiak jotzeko aukera desagertuko da, eta gainera, ba, zaparradak aurroko egunetakoak, baino asko zaulagoak izango dira. Temperaturari erreparatuz gero, gaur gutxi mugituko da, barnealdean ba, beroenak amala, ba, mabos bat gradukoak izango dira, eta kostaldetik ikertu 17-18 bat gradura igoko da temperaturasko jota. Beraz, eguna baba freskotik eta bustitik dator.
1: Julen San Martin eta Iora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, urriak 8 gaur goizeko 8:10.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Etxegabetzen aurkako protesten ikur bihurtu den Mari Carmenen heriotzak samina eta aserrea ere eragin ditu. Duela bi aste utzi behar izan zuen etxearen atarian herritarrek kandela, gloreak eta mezuak utzi dizkiote, bart diputatuen kongresura ere joan dira manifestazioan Sol Plazako kanpalditik, eta ordu honetan Sol Plaza horretan Oiane Perez agerian Mari Carmenen heriotzagatiko samin eta aserre hori.
2: Egun hon, alaxe da bai, aurretik ere simbolo ikur bat zen Mari Carmen, gaur zer esanik ez, Sol Plazan jende artean ez da beste konturik. Altare improvisatua sortu da bai erkidegoko egoitzaren aurrean, bere argazkia goran eta loreak eta kandelak Mari Carmenentzat mezu ugarirekin batera, zuk hartutako bidea, zuk hasitako bidea, guk jarraituko dugu dioen bat tartean. Izan ere, hemendik igaro diren herritarrak ziur dira, Akuyu izango dela Mari Carmenen heriotza.
20: O sea, no creo que ninguna muerte merezca la pena ni sea positivo. Creo que es una pena y que es mucho dolor. Y es a lo que nos lleva este sistema, que no puedas ni morir en tu casa.
21: Una luchadora hasta el fin y eso creo que va a ayudar a que mucha gente pues salga y
2: Sol Plazako kanpaldian direnak berriz poliki ari dira esnatzen, atzo gaueko mobilizazioen ostean, heriotzaren berri izan eta manifestazioa irten zen hemendik kongresu aldera, ez da heriotza izan, hilketa bat baizik oihukatu eta minutuko isiuneak egin ez kanpalditik eskaria ezin dela heriotza hau politizatu.
22: Hasta lo que haga falta. Queremos que esto no se politice a nivel de que ningún partido haga su campaña con nosotras, sino que queremos que nos hagan caso de verdad y que las cosas cambien.
2: Eta borrokan jarraitzeko asmo osoa entzun duzuen bezala, Maizterren sindikatuak berriz atzo gauean mezua, etxegabetze jakinarazpen eta errenta garestitze bakoitzak eragina duela Maizterren osasunean. Hortxe, Mari Carmenen eredua duela 15 egun etxegabetutako 77 urteko emakumea erietxean hilda, jada etxebizitzaren eskubidearen ikur bilakatuta.
1: Eskerrik asko zuzenean Oiane Perez Madrildik, Madrilgo Sol Plaza horretatik. Mari Carmen Gregorio Marañón ospitalean hilda, bertan zegoen etxegabetu zutenetik, haren abokatuak Madrilgo udalaren bitartekaritzarekin Urbagestio enpresarekin akordioa erdietsi zuen sendagiria jasota etxera itzultzeko sinatzear zer akordio hori, baina ez du aukerarik izan sinadura horretarako, bere egoerako okerrera egin eta ospitalean hil baita, Marijo Garmendia.
23: Bai, eta akordio horren berri Mari Carmenek bazeukan, pozik zegoen, atzo zuten sinatzekoa, baina sinadura ezin izan da gauzatu. Duela 6 urte, 2020an jaso zuen etxea uzteko lehen jakinarazpena, Urbagestio enpresak haren etxe bizitza erosi zuenean. Orduz geroztik gutxienez 4 aldiz saiatu ziren etxegabetzea egiten, eta 5. saiakeran gauzatu da kaleratzea irailaren 23an. Prozesu horrek guztiak Mari Carmenen osasun egoeran eragina izan duela argi duaren abokatuak Beatriz Durok.
24: Desde luego creo que si se hubiera suspendido hoy no estaríamos en esta situación.
23: Hortaz, Mari Carmenen heriotzak erantzuleak dituela dio.
24: Hay culpables detrás de todo esto y hay culpables de su muerte y esto afecta a muchísimas personas.
23: 60, 71 urte bere etxea izan zuenetik etxegabetu zuten Mari Carmen irailaren 23an.
3: Yo he vivido aquí 71 años. Y yo no me quiero ir.
23: Indarrez etxetik atera zuten uneko irudiak, kamilan munduari bira eman zion, bi aste pasata haren osasunegoerako kerrera egindu, eta Bart Hilda Gregorio Marañón ospitalean Mari Carmen etxebizitzaren arazoa eztabaida politikoaren erdigunean jarri duen emakumea.
1: Bai, argi dago Mari Carmenen etxegabetzea izan zela etxebizitza krisiaren asaldura lehertarazi zuena, eta neurri batean geroko gertaera politikoak ikusita legealdiaren amaiera ere ekarri duena. Erreakzio politikoak dagoeneko hasi dira, dolumi mezuak idatzi dituzte sareetan, Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidenteak, bere ministro gehienek, Alderdi Popularrak bai, baina eriotzaren erabilera interesaturik ez egiteko eskatu du Alberto Núñez Feijóok, eta Madrilgo asamblean berriz PPek ez du baimendu gaur Mari Carmenen alde egitekoa zuten, proposatu duten minutu bateko isilunean ere azarriegi egunon.
5: Egunon bai, Mari Carmenen zenidei babesa larazi die Pedro Sánchezek, besarkada bat idatzi du galera hau geurea balitz bezala hartzen dugun guztiontzat. Aitortza egin die Isabel Rodríguez, etxebizitza ministroak amaierar arte berekin izan direnei, eta Yolanda Díazek gogoratu du etxegabetze bakoitzaren atzean pertsona bat dagoela. Alderdi Popularrean ere dolumin mezuak, Alberto Núñez Feijóoren adierezpenetatik hasita, baina eskatu du eriotzarekin kanpainarik erabilera interesaturik ez egiteko. Ba, Ayusoren Madrilgo PPek gogoratu du, Madrilgo erkidegoko ospitale batean izan dela Mari Carmen amaierar arte. Gaur, Madrilgo asanbladan, Mari Carmenen aldeko minutuko isulunea egiteko eskatu dute PSOEk eta Mas Madridek, baina ezezko eman dio Alderdi Popularrak. Boxek mezu berean nastu ditu, Mari Carmenen eriotza, Zeutako krisia, Valentziako tanta hotza eta Adamuzeko tren istripua guztiak diote Sánchezen ardura dira. Eta ezkerrean, Podemosek salatu du, Mari Carmenena ez dela eriotza, hilketa baizik putrek, epaitegiek eta erakundeek hil dutela. EH Bilduko Oskar Matutek sareetan adierazi du, omenaldirik onena dela beste inork alakorik jasan behar izatea, egin dezagun idatzi du.
1: Etxe bizitza eskubidearen alde, greba orokorra ere deitua dago azaroaren 11arako, egun horretarako estatu mailako deia egina dute Maizterren sindikatuak, UGTek eta Komisionesek, eta Euskal Herrian ere, Hego Euskal Herrian bat egin dute egun berean greba deialdiarekin ELA, LAB, ESK eta STEILAS sindikatuek, baina estatuko mobilizazioaren oihartzunaz baliatuko dira enpresaburu eta erakundei zuzendutako greba egiteko, Ramon Sánchez.
6: Nazio ikuspegi erantziko diote bai ELA, LAB eta ESK greba orokorrari. Euskal Herritik Euskal Herrira antolatutako greba izango dela iragarri dute eta lehentasuna Euskal Herriek izango duela. Hiru sindikatuek ohar bateratuan adierazi dutenez, etxe bizitza eskubidearen eta soldata duinaren aldeko mobilizazioetan beste urratsa izango da azaroaren 11ako greba orokorra, eta euskal erakundeentzat dituzten eskumenak behar bezala erabiltzako aldarrikapena. Garbine Aranburu, LABen koordinatzaile orokorra eta Endika Perez Elaren azterketa bulegoko arduraduna.
7: Greba honekin interpelatuko ditugu patronalak, Confebask eta zen, berriro ere eskatuko diegu gutxieneko soldata baten negoziazioari ekiteko, eskatuko diegu soldatak duintzeko, baina baita ere interpelatuko ditugu gobernuak.
8: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxebizitzaren arloan.
6: LABek gaur elkartuko duen nazio biltzarrak hartuko du ofizialki azaroaren 11an grebara jotzeko erabakia. Eta STEILASek ere grebarekin bat egiteko borondatea duela adierazi du, eta zuzendaritzak gaur egingo duela bat azaroaren 11ako deialdiarekin. Etxebizitza gaur egungo kezka nagusietako bat delako, ezin duelako negozio izan, eta mobilizazioek ezin dutelako balio PSOEren politikei zilegitasuna emateko.
1: Azaroaren 11an greba orokorra hauteskunde kanpaina abiatu bezpera. Eta hauteskunde kanpaina horri begira, Eusko Alderdi Jeltzaleak abiatu du Gorteak aukeratzeko hauteskundetara aurkeztuko dituen zerrendak osatzeko prozesua.
25: Euskadi Buru Batzarraren proposamenan ageri dira, besteak beste Gipuzkoatik Maribel Bakero eta Eneko Goia, Donostiako alkateoia, Arabatik Gorka Urtaran Gasteizko alkateoia eta Bizkaitik Idoia Sagastizabal, besteak beste. Orain alderdi kidek eta auri erakundeek izango dute azken hitza, eta hilaren 17an egingo den ezoikoa berri batzarrak egin jakingo ditu ofizial zerrendak.
1: Eta Nafarroan Geroa Bairen proposamenak jarri du izpidea. Elkarlenerako deia egin die Txibiteren gobernua sostengatzen duten gainontzeko alderdiei, PSN, Kontigo Zurekin eta EH Bilduri. Elkarlana hauteskunde orokorri begira, polarizazio politiko handia dela ohartarazita, denen arteko elkarlanaren beharra defendatu du koalizioak ultraeskuinari aurre egiteko. Eli Eraso, egunon.
4: Egunon, Geroa Bai indarrak batu nahi ditu kongresuan zein senatuan alik eta emaitza honenak lortzeko. Uxue Barkosen koalizioak argi du ultraeskuinari hautesontzietan irabazten zaio eta Nafarroak paper aktiboa jokatu behar du. Ez da zerotik abiatzen den kontua. Duela 20 urte Nafarroa Bain bat egin zuten Aralar, EA, EAJ, Batzarre eta Independienteek Barkos buruzela ordezkaritza ziurtatu zuten kongresuan. Eta 2015 eta 2019an Geroa Bai, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra elkarrekin joan ziren senatura kanbio aldaketa hautagaitzan.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik, Maialen Uarte.
9: Euskal sindikatuek ere greba orokorrera deitu dute etxe bizitza eskubidearen alde. Ego Euskal Herrian eta Espainian egun berean izanen dira lanuzteak eta mobilizazioak ere bai azaroaren 11an. Hala jakinarazi dute ELA, LAB, ESEKA eta STEILA sindikatuek. Komisiones Obrerasek eta UGTek ere atzo goizean eman zuten dataren berri Madrilen. ELA eta LABek jakinarazi dutenez, Euskal Herritik eta Euskal Herriarentzako greba izanen da. Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroko gobernuak ere eskuben ugari dituztelako etxe bizitzaren arloan, etxe bizitza duina izateko eskubidea bermatzeak izan behar du lehentasun. Egun guztioi, gure gertukora begira jarrita ari gara Euskal Herri Irratian, guri ere iristen baitzaigu grebaren deialdiaren berri. Urriak 8 ditu gaur, osteguna da, euriak ez du etenik eta gaur ere goizean behintzat euritan segituko du. Arratsaldean eta gauean euriak sirimiri forma hartuko du eta azken orduetan atertzera egin. Ipar edo ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogor rekin zenbaitetan. Temperatura atzokoarekin alderatuta, zertxobait gehiago jaitsiko da, eta udazkeneko balioetan mugituko da. Une hauetan Iruinean 13 gradu ditugu, eta gaur temperaturarik altuena 17 gradutara iritsiko da.
10: AEKA, Euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
11: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
9: Esaten ari gara greba orokorra hauteskundeen bezperan iritsiko dela, azarbaren 11arekin eta 29an izanen dira Espainiako gobernuaren osaera erabakitzeko hauteskundeak. Hori guztia piztu zuen Madrilen izandako etxegabetze batek, 87 urteko emakumea etxetik bota zutelako, gori zegoen jada etxe bizitzaren afera eta eztanda egin zuen, eta herritarrak kalera ateratzen hasi ziren. Atzo zendu zen Mari Carmen etxetik bota eta astebetera, irailaren 23tik zegoen ospitaleratuta bere Madrilgo etxetik bota zutenetik. Etxegabetzek hil egiten dutela adierazi dute maizterren sindikatutik. Horrelaxe daude gauzak, eta giro horretan azaroaren 29ra bidean denbora gutxi geratzen den honetan proposamenak mai gainen jartzen ari dira alderdi batzuk eta besteak. Aritz Pascual Geroa Bairena iritsi da duela zenbait ordu.
13: Halaxe da, Nafarroko gobernua osatzen duten alderdiei hauteskunde orokorretara begirako kolaborazioa proposatu nahi die Geroa Baik. Ez du zehaztasun gehiagorik eman. Datozen egunotan exekutibo barruko alderdiekin bilera deituko duela adierazita. Ohar publiko batean koalizioak polarizazio handiko hauteskunde hauetan eskuzabal jokatu behar dela dio. Ultraeskuinari hautesontzietan irabazteko eskuzabal jokatu dio Geroa Baik. Orain zalantza da eskuzabal jokatze hori eta hauteskunde begirako kolaborazioa zertan gauzatuko. jasoko diren. Alderdi sozialistarekin zail izanen du, estatu mailako estrategia izanen baitu PSOEk, eta ez dute beren izena beste sigla edo alderdi batzuekin nahastu nahiko. Zurekin Nafarroarekin ikusi beharko da, hauek ere estatu mailako estrategia barruan izan bai daitezke, naiz eta aurreko deialdietan estatu mailako beren alderdiekiko autonomia izan eta bestelako formulak planteatu dituzten. Emaitza, esate baterako Zurekin Nafarroa bera da. Horrelako espazio zabalak saiatzea ez da lehen aldia izan, gainera, ezin antzi 2015-eko kanbio aldaketa plataformaren saiakera argi dagoena da, hauteskunde garrantzitsuak izanen direla azaroaren 29-koak, boto galerak ekidin nahiko direla, erronka eta mehatxuak ez direlako makalak.
9: Lan arloari begira jarriko gara orain, ELA sindikatuak funtzio publikoan aritzen diren langileentzako 32 orduko lanastea proposatu baitu Mikel Uarte.
12: Lanaldi murrizketak eragin positiboa du arrisku psikosozialetan, estresa eta antxetatea murrizten ditu eta bereaz osasun mentala hobetzen du. Eta hirugarrenik, lanaldia murriztea neurri feminista da. Zaintza arrailari...
9: Nafarroko 40.000 langileri eraginen lieke aldaketak eta onura gizarte osoak eramanen lukeela dio ELA sindikatuak. Nafarroko gobernuak bidera dezake aldaketa, arena baita eskumena.
12: Lanaldia zehaztea Nafarroaren eskumena da eta murriztea zerbitzu publikoen aldeko autogobernua gauzatzea da.
9: Asfaldiko eskaera dela dio ELAak, duela 25 urte estelako lanaldian aldaketarik egiten adibidez, eta dagoeneko hasia da lantokietan sinadura bilketa egiten. Langileek begi onez ikusi dute proposamena, oraindik ez dira talde parlamentarioekin elkartu ez eta beste sindikatuekin ere, baina prest baleude eta bat etorriko balira, bidea elkarrekin segitzeko prest azaldu da ELA. Aurrekontuen negoziazioa martxan izanen da laster eta 32 orduko lanaldi hori txertatuta gera daitekela uste du sindikatuak. Eta lanarrotik hezkuntza arlora, hezkuntza departamentuak ez du errespetatzen negoziazio kolektiboa gehiengo sindikalaren ustez. Esteilas Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek protesta egin dute Iruñean, departamentuak mai sektorialean erakutsitako jokaera eta jarrerarengatik. Azken bilerara aldez aurretik itxita zegoen erabaki bat eraman izana egotzi diote Carlos Jimenoren departamentuari. Unai Alaba, Comisiones Obreras.
14: Ikasle errepikatzaileei buruzko neurriak kentzea positiboa dela uste dugu. Baina itunaren edozein aldaketa negoziatzeko eta irakasleek egiteko dituzten aldarrikapenei heltzeko foroa mai sektoriala da. Esteilas Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek salatu egiten dugu hezkuntza departamentuak nola planteatu duen ANPE, AFAMNA eta UGTek 2025ean gutxiengo sindikalorekin sinatutako hezkuntza ituna. Joan den astean departamentuak itunaren jarraipena egiteko bilera deitu zuen, eta erakunde sinatzaileekin aldez aurretik itxita zegoen erabaki batekin topo egin genuen.
9: Nafarroan sare publikoko gela bakoitzak gogoan izan dute legez 23 ikasle arditzakela gehienez, baina orain arte urte bereko ikasleak bakarrik zenbatzen zituen departamentuak eta hortaz ikasle errepikatzaileak gehituta ba gela askoren ratioa handiagoa izan da. 2027-2028 ikasturtetik aurrera ikasle guztiak zenbatuko dituzte lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxetako ratioak kalkulatzeko. Gobernuak iragarritako neurri hori mesedegarria izanagatik ere, Esteilas Lab, Comisiones Obreras eta ELA sindikatuek uste dute hori ez dela eztabaidaren ardatza. Arazoa da, departamentua itunaren neurriekin bat aldatzen ari den bitartean, irakaslei eta hezkuntza publikoaren kalitateari zuzenean eragiten dieten funtsezko aldarrikapen askori heldu gabe jarraitzen duela.
10: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
9: Ordu bete barru Nafarroko parlamentuan osoko bilkura izanen dute, hasi aurretik pentsatzekoa da bilkura aretoaren inguruan sortuko dela zer esana. Arrabotsak kalean segitzen handuelako etxe bizitaren aferari lotuta, hauteskunden data ere finkatua dago, eta horren aurretik baita Espainia eta Hego Euskal Herrian greba orokorrerako itzordua ere. Bilkuraren barruan 9:30etatik aurrera gobernukideei eginen dizkiete gaurkotasuneko galderak. Etxe bizitaren inguruan badira behintzat bi galdera, PSNek eginen du lehena, jakin jakin nahian babes ofizialeko alokairuko etxe bizitzak babes gabe geratu ziren horiek zertan diren. Beste bigaldera gehiago, jakiteko praktikoki zertan izanen duen eragina, Espainiak aurrera atera dituen dekretuaek, EH Bilduk eginen du galdera hori, eta beste bat dekretu haien botazioaren inguruan eginen du zurekin Nafarroak. Belateko tunelen inguruan UPNek, zaintzaz EH Bilduk, baita lan ikuskaritza eta segurtasunaren eskumenaz ere, eskumen aldaketaz ere, eutanasia aplikatzearen araudiaren betearazteaz galdetuko du alderdi sozialistak, eta merkataritza txikiaz edo menpekotasuna aitortzeko EPS geroa baik ere. Bukatu aurretik arratsaldeko proposamen batekin, iritsiko gara albiste kontakizunaren amaierara, sare elkarteak, Giba eta IESA duten pertsonen laguntzarako elkarteak dokumentala estreinatuko duelako gaur arratsaldean. Cuerpos y memorias, la herencia del VIH Golem Yamaguchi zinematokietan izanen da, arratsaldeko zazpi terdietatik aurrera. Eta hau esan da iritsiko gara goizeko zortzi terdietara, 13 gradu ditugu Iruñan eta noiz nahi euri ari du, orduek aurrera eginala hori bai atertzera eginen du, baina goizean badirudi oraindik ere busti eginen garela. Giro honetan goizeko zortzi terdiak joak, egunon Maite?
15: Egunon Maialen.
9: Nork gurutzatuko du gaur, metropoli forala?
15: Ba, gaur urriak 8, Iruñerriko zenbait erekin publiko urdin kolorez argizatuko dira Ilunabarrean.
9: Ara, eta hori zergatik?
15: Ba, gaur dislexia nahasmendua ikustarazteko nazioarteko eguna delako, munduko biztanleriaren 10%-ari inguru eragiten dio dislexiak, asko da, oso mundu ezberdinetan, modu ezberdinetan gainera, izan ere uste okerra unitz zabaldu da jendartean nahasmendu honen inguruan, bertzeak bertze idazketan eta irakurketan soilik duela eragina pensatzen dute haunitzek, eta hori ez da horrela. Modu eta maila ezberdinetan eragiten du dislexia duen nerabe baten amarekin solastuko dugu gaur, eta bere esperientzia konpartituko du gurekin.
9: Osongi, ba horrentzen geratuko gara, ederki Maite, gero arte.
15: Gero arte Maialen.

0: Egunon entzule, boligrafo gorri hartu eta egutegiko eguna borobiltzen ari gara egun hauetan. Azaroaren 29ko erraterako borobilduta dugu dagoeneko, festa egunari hauteskundeak gehitu zaizkio orain atzo. Azararen 11akoa borobildu genuen, Hego Euskal Herrian gehiengo sindikalak etxebizitzaren aldeko greba orokorra deitu baitu, eta gorriz dugu noski urriaren bata ere, astebete da Euskal Herri Irratiaren egoitza berria aurkeztu genuenetik, eta orain bazkide kanpaina murgiluta gaude. Itxasoan hasita dator eta 400 bazkide berri behar ditugu, Euskararen itxasargiak datozen urteetan ere Iruñerrian dirdir egin dezan lasai. Eta nola ez, gorriz dugu gaurko egunare, urriaren 8a, gaur Olagarroaren nazioarteko eguna ere badelako. Eguno, Juan Cruz?
1: Egunon, lehenik eta behin digeritzen ari naiz eta ahoan gozatzen esaldi hori itsasoaren ingurukoa, itsasoan hasi dator, itsasargiak, eta oso derra irutu zait. Igual zizelkatuko dugu hemen gure pantaila erraldoiaren gainean. Eta gero bai, Olagarroaren eguna da.
0: Hori da, hitz hori entzun, Olagarroa entzun, eta etxe honetan zerbait gertatzen da.
1: Bai, izan ere Olagarro batek pisu handia eduki du irrati honen, proiektu komunikatibo honen historian. Ibon Olagarro gaztanbide, Olagarro gauza zelako 8 garro balitu bezala, soinu maia, tokadiskosa eta 8 mikrofono aldi berean erabiltzeko ta gobernatzeko, oso pertsona berezia, energia zabaltzen duten, energia positiboa zabaltzen duten horietakoa, oso mundu ikuskera berezia, eta minbiziak eraman zuena, gainera oso modu krudelean, txikitatik eukizun ezurretako minbizia, eta hanka bat bestea baina puskaz motzagoa zuen, protesi batekin ibiltzen zen, baina buelta eman zion horri zeharo, etzuen bat ere baldintzatu, konparaziora, derragun nesketan oso abila zela eta oso ibilia, eta alakoetan ez da horren erraza. Ez da umore oso beresia zuen, konexio handia gure kolaboratzaile elkarrezketatu guziekin, eta munduari, bizitzari agur esateko tenorean, lezio eman zigun guzioi. Konparaziora eskatu zion Andoniri, bere lagunik minani eta bioi, alako hileta bat antolatzea, bera oraindik bizirik zegoelari, baina jakinda hilko zela. Eta elkartu ginen, bere lagun minak, miresten zituen hainbat lagun, hori ere eskatu zigun, horrenbesteko harremana igual etzuena, eta oso gauza berezia izan zen. Gero, dozen ardi lagun gonbidatu gintuen, egun pasa bere etxera, zendu aurretik, bakoitza egun batean. Eta hor egun osoa bazkaltzen, barre algaraka, negarzo tinka, oso modu berezia. Eta adibidez Kruzik, bere amak, gure bazkidea, inaugurazio festan izan zen, beti esaten dit, Ibonen eriotzean pentsatuta, irribarrea loratzen zaiola, oso modu ederrean aldegin zuelako. Orduan, hori oso pertsona berezia, proiektu honetan beti ereko ondarra edo marka edo utzi zuena.
0: Gaurko saioa, dudari gabe, Olagarrorentzat, Juan Cruz, ekin gogor.
1: Ala beharko.

0: Listoa irentzi eta aurrera gogor Olagarrori gustatuko litzaiokeen moduan eta aldela gainera umoretsu. Berari ere irratigintza molde hori gustatzen baitzitzaion. Gaur gurekin elkarrezketan EH Bilduko maiatzeko foru eta udal hauteskundeetarako zerrendaburu Laura Aznal, egunon, Laura, zer moduz?
1: Egunon guztioi, oso ongi, ze polita den zuen egoitza berria, benetan placer bat, lehen aldiz hemen egotea.
0: Bueno, komunitatearena da, deraz denona.
1: Hori da.
0: Gurea zuena ere bada.
1: Hori da.
0: Urte politiko trinkoa dator, Laura, atxen hartu alduzu, udan pila kargatu aldituzu.
1: Bai. Jakina, aprobetsatu dut denbora topera, San Ferminetan alde egin genuen, aste bat. Hori da deskantzatzea adinarekin, daukagun adinarekin.
0: Mira, justu badaukat, zuretzako galdera bat horrekin lotua.
1: Adinarekin lotuta?
0: Ez, adinarekin, San Ferminekin.
1: Ah, bale, bale. Eta gero, saiatu naiz, egunero joan naiz, ibiltzera txakurrekin, kilometroak egin ditut, jabadakizue aurreko ikasturtean puskatu egin zitzaidala peronea.
0: Bai, bai, bai.
1: Beraz, berreskura dut, pilak kargatu ditut, eta indarrez nato.
0: Txutxumutxu
1: beharrezkoa,
0: bat.
1: Beharrezkoa izanen da.
0: Zuk erabakiko duzun, erantzuten duzun argi, ala ez. Txakurra paseatzerakoan, zeien derekin egiten duzu topo?
1: Pues... jende ezberdinarekin benetan, oso ezberdinarekin, baina esango dizut gauza bat.
0: Nire behin kontatu zenidan alderdi eskuin muturreko nor... Bai, bueno, urutziko du.
1: Bueno, nere bezilagunarekin.
0: Gurutzatzen zaretela, beste.
1: Baina normalean beti elkartzen gara jende berbera, ibai aldean. Oso kuriosoa da, bai.
0: Bai, hori da, lanerako bidea bezala, ez da, oinez. Beti, ordu berean gurutzatzen zara, jende berberarekin, eta badakizu beste puntu batean gurutzatzen bazara beranduzoa zela,
1: bai,
0: edo goizoa zela.
1: Bai, neurgailu oso ona da hori, bai.
0: Ederki, sasoiko zaudela esan duzu, eta primeran datorkigu izan ere orain fuerte hasten ditugu elkarrezketa politikoak, atal berri batekin, bi nafar, hiru alderdi, jakinaren gainean zaude, ezta?
1: Bai.
0: Euskal Herriko zatiketarik handienak, badakizu entzuleok, Nafarroan gertatzen direla beti, EAJ-EA, UPN-SDN, Batasunaralar, AEKA-IKA, beraz... Onatz, zuretzako prestatu ditugun dikotomiak, galdera binarioak, dilemak. Batzuk orokorrak, beste batzuk pertsonalizatuagoak. Beatriz eta Laiana, nago honek asko esaten duela pertsona baten inguruan. Pastak nahiago, Beatrizekoak ala Laianakoak?
1: Nik Laiana eta batez ere mermeladarena.
0: Ederki.
1: Argi eta garbi.
0: Osongi. Txantrearra zara, arrotxapea, lantxoain?
1: Txantrea zalantzarik ez. Txantreakoa naiz. Eta bizi izan dut txantrean, ba, 20 urte baino gehiago.
0: Bai, ez baina txantrea, ez da galdera da, arrotxapea, alantxoan.
1: Ai, barkatu, bueno, ja, klaro, ja, zailtzen da gauza, ez da.
0: Bai.
1: Pues esango du tantxoain hurbilago dagoelako.
0: Ederki, oso ongi, oso diplomatiko ibilizara. Institutu berean ikasi genuen, txantrean, barrikadaren eta Tijuana Inbluren garaietan. Barrikada ala Tijuana Inblu.
1: Gero eta zailago benetan, baina nik esango dut barrikada.
0: Ederki, San Ferminak... Ala Salou, eta uste lehen aurreratu zarela.
1: Ez, San Ferminak zalantzari gabe. Beste gauza bat da, daukagun adinarekin, behar dugula tarte bat pilakargatzeko, eta pizka bat desagertzeko. Baina, San Ferminak.
0: Ederki. Politikoago jarriko gara, Maria Txibitea Lauxue Barkos.
1: Ba, nik badakit esango didazula erantzunak ez duela balio, baina nik esango nuke biak. Ze gauza asko, edo bai, partekatzen ditugu gauza batzuk, emakumeak, politikariak, lehen lerroak, ausartak, nik uste dut partekatzen ditugula gauza batzuk, eta gainera Nafarroako aldaketaren parte oso garrantzitsuak biak.
0: Genero ikuspegiari helduz eta pixkat desbideratuz, digresio bada, baina zuk esan duzu, ezta? Maria Txibite, Uxue Barkos, zuzeu zerrendaburu, Kristina Ibarrola ere, bai. Kasualitatea da edo zerbait esaten du Nafarroako gizarteari buruz?
1: Zalantzarik ez. Nik uste dut zerbait aldatu dela, oso urrun gaudela oraindik eta pauso gehiago eman behar ditugula, bai, baina agerian dago edo biztan dago emakumeak azken denboraldian, azken urteotan, lehen lerroan gaudela, eta nik uste dut, seinale bat dela, bai.
0: Sergio Sayas, ala Javier Esparza.
1: Javier Esparza. Niri tokatu zait, azkeneko urteetan berarekin, lan egiten parlamentuan, han ematen ditugu ordu pila, elkarrekin plenoetan, bozeramale bat zordetan, eta askoz gehiago ezagutzen dut Javier Esparza.
0: Balirudike, parlamento auztea erabaki zuenetik, lasaiago da bilela?
1: Bai.
0: Harremanetan
1: diate? Bai, ala pentsatzen dut nik ere. Bueno, gero, atrilera jaisten garen
0: egin guzti... Hori besterik da, hori besterik da.
1: Itxartzetan eta abar, gauza ez da asko aldatu.
0: Baina nik... Baina nik diot harreman pertsona, eta horreko parlamentuan izan nintzen erkidugoaren egoraren inguruko eztabaidan, eta ikusi nuen lasaiago agurtu ninduen eta blokeatutan auka zeretan ikusi nuen hitz egiten Ibai Fernandezekin, eta badakizu Ibai Fernandez kazetaria auzitegietara eraman zutela, eta horre izketan ikusi nituen, eta ikusi nuen jendearekin, batzuekin eta bestetzuekin oroar.
1: Bai, nik esango nuke, bai dagoela, edo behintzat ikusten zaiola lasaiago, ez dakit... Zein izanen den arrazoia.
0: Ederki, elkarrizketa kanonikoagoari helduko diogu jarraian, jada elkarrizketa politikoagoari. Esan bezala, urte politikoa indartxu dator. Espainiako gorteetako hauteskundeak azaroaren 29an, kanpaina hasi baino bi egun lehenago, azaroaren 11an greba orokorra, eta gainera, greba deialdi bateratua ez, baina egun berean UGT eta komisiones batetik, ELA, besteilas eta gainontzeko guziak bestetik. Maiatzean foru eta udal hauteskundeak, zer moduz dara mazu hau guzia, bertigoa ematen du?
1: Bai, datorrena da oso potentea, eta begira, egun hauetan gaude aurrekontuekin, bai. Neurri tributarioekin.
0: Biara aurkeztuko da, ez? Lehen da biziko aurre zirriborroa edo?
1: Ez, bueno, aurre proiektua etorriko da parlamentura urriaren 30ean, baina ibilbidea da oso luzea parlamentura
0: egitxarte. Bai, badakit, baina esan zidaten, bueno, aurrekoan, uste dut, unegualde kantenan esan zuela, ostiralerako akaso aurkeztuko zutela lehen da biziko zera. Bai. Badakit, gero prozesua oso
1: da,
0: luze jotzen
1: baina,
0: duela.
1: Baina, esan nahi dudana da, lege pila ditugula parlamentuan, lege potoloak ditugula parlamentuan, den alkartzen da oraingo kanpainarekin. Egin beharko dugu kanpaina bat, gero etorriko dira beste kanpaina bat, eta bueno, oso lan handia dator, bai.
0: EH Bilduk urriaren 16an ekinen dio, Espainiako gorteetarako hautagai zerrendak osatzeko prozesuari, aurreikusita zenuten, zuzendaritzatik bel pozueta proposatuko duzue,
1: gu prez gaude edo ziklo elektoral berri honi aurre egiteko orain hasi gara prozedurarekin. Zu komentatu duzun moduan datozen egunetan, ze 10 egunetan ja aurkeztuko dugu gure hautagaia, baina nik uste dut Madrilen egonen direla Nafarroako eta Euskal Herriko enbasadorerik onenak eta prest lan egiten jarraitzeko.
0: Nafarroaren enbasadoreak aipatu dituzulari gogora etorri zaitu Unaigualdek aurrekoan hemen esan zuena ia literalki. Usue Barkos diputatu zelarik Espainiako diputatuen kongresuan entzuten zen Nafarroaren ahotsa, Nafarroaren interesen defentsa, eta Usue Barkos diputatu ez denetik ez dala gertatzen. Zeren atzunen zenioke?
1: Ez nahuela ados. Nik uste dut belpozueta egin duela lan bikaina, gure ordezkaritza oso ona izan da Madrilen ere, eta Nafarroako keskak eta Nafarroako interesak defendatu ditu Madrilen en modu bikain batean.
0: Gero egoek badakizu, proposatu duela edo proposatzen ari dela, foru gobernua sustengatzen duzuen indar guziek zerrenda bakarra osatzea, edo horrelako zerbait, horrelaz mintzatuko gara berehala, baina aurretik entzun ditzagun aholku interesgarri zenbait.
1: Primeran.
2: Euskal Herri Irratian, Metropoli Forala.
3: Karrikirik antolatuta kontzertua, urriaren 9an ostirala, Ilunabarreko 8etan, Laban Orekateekiz, Arkaitz Martinez de San Vicente eta Igor Otxoarekin, eta Tirri Bizkagi kontzertua. Perkusioa, txalaparta, ahotsa, sarrerak 12 euroan Karrikirin. Zatoz!
4: Bian. Bidean bat gara urriaren 18an denak zizur nagusira Nafarroa oinez ospatzera. Goazen zizur nagusia euskaltzalez betetzera. Bi ikastola komunitate oso bat eta egun ahaztezina. Musika, kultura, familia, inklusioa eta jasangarritasuna. Euskarak elkartzen gaitu. Zatoz eta izan zaitez bidearen parte. Nafarroa oinez bidean bat gara.
5: Berri hon bat daukat. Nafarroko Unibertsitate bekak atera dira 26-27 ikasturterako.
6: Benetan, iaz gutxigatik kanpoan geratu nintzen.
5: Ba, aurten ikasle gehiagok jasalko dute laguntza. Eskatu azaroren 6 arte, bekakunibertsitatea.nafarroa.eus webgunean.
7: Aurten bai.
8: Nafarroako gobernoren Unibertsitate bekak.
9: Gobierno de Navarra.
10: Nafarroako gobernoa.
11: Navarra, una forma de funcionar.
12: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Tira, esaten ari ginen, Laura, Metropoli Foralean, Euskal Herria Irratian, Kale Nagusiko 54 zenbakian, Iruñean beti ere, geroai proposatzen ari dela, ekin diola prozesuari proposatzeko, Foreu gobernua sustengatzen duzuen indarron artean, eskuin muturrari eta eskuinari diputatuak entzeko, alako formula bat asmatzea, hauteskundetara begira, nire lerro artean irakurtzen dudana, zerrenda bateratua. Zer iruditzen zaizu proposamen hori?
1: Nik esan behar dut, harritu ninduela pizka bat atzo jakiteak, ze, bueno, atzo aukera izan nuen hemen egin zenuten tertulia, entzuteko, eta nik uste dut nire kidea den Eneka Maizek oso ongi erantzun zuen galdera horri, ze gure kongresuan ja pasa dira urte bat eta 8 hilabete duela denbora desente. Claro, hauteskundeak ez zeunden inoren hortzimugan, baina ja hortik aterazen proposamena helarazi geniena beste indar politikoei eta uko egin zuten bere garaian. Orain ikuste dut beste pantalla batean gaudela, baina hala ere guri ez digute deitu. Deituko digutenean entzungo dugu arretaz eta aztertuko dugu. Baina esan bezala, Javier Ollok atzo goizean esan zuen bi proiektu ezberdinak defendatzen ditugula, batzutan interes ezberdinak arlo batzuetan ordezkatzen ditugula, eta bueno, nik uste dut azteko

0: atea izten, horrelako proposamen bati. Zan dut, entzuteko prest zaudetela.
1: Beti gaude prest entzuteko eta beti gaude prest hitz egiteko, baina horrek ez du esan nahi bere garaian egin genuela proposamen bat eta ezetza jaso genuen. Orain ja gaude kanpainan. Eta hori jakinda, esan bezala, beti prest hitz egiteko eta entzuteko, baina nik uste dut momentu honetan beste pantalla batean gaudela.
0: Fokoa zabalduz, PP eta UPN batera joanen dira. Beste modu batean galdetuta, Madrilera begira bistakoa da haientzako aukerarik onena dela bi alderdi ontzat, baina horrek ekarriko luke foru hauteskundetara ere elkarrekin aurkeztu behar izatea eta PP-rekin elkartzeak asko zailduko lioke UPN-eri PSN-eren eskutik Nafarroako jauregira itzultzea, ez? Gerta daiteke Sánchez erortzen bada, beste zuzendaritza bat Ferrazen agindua Nafarroan hitzarmenak lotzeko, baina ez da goza bera UPN-erekin PSN-ek UPSN formula hori errepikatzea, ala PP-UPN, PP-rekin gobernu bat osatzea?
1: Nik uste dut norberak aukeratu duela egin nahi duen ibilbidea edo bidea. Azken urteetan ikusi dugu eskerrak, ikusi dugu nola PSN-ek aukeratu du politika eskertiarrak garatzea gure eskutik edo gure laguntzarekin, eta UPN-ek aukeratu du norekin egin nahi duen bere ibilbide propioa, eta nik askotan errepikatzen dut parlamentuan UPN, Vox eta PP, UPN, Vox konturatzen bagara, bozketa guztietan, edo ia guztietan, haiek hiru elkartzen dira, zentzu berberan, eta beste aldetik gehiengo bat osatzen dugu politika aurrerakoiak egiteko. Hala ere, nik uste dut UPN gero eta gehiago hartu du Boxen hitzartzea, PPNren hitzartzea, eta beste aldetik haiek ikusiko dute, baina nik uste dut ez dugula aztu behar saiaz izan zela transfuga bat. Orain berreskuratzen badugu garai hartako hemeroteka, nola zeuden gauzak haien artean, baina ematen du alde batean utziko dituztela gatazka horiek eta elkartuko direla, pues bueno, pues haiek ikusiko dute.
0: PSN-ez hitz egin duzu, PSN-eko parlamentarien harreman pertsonalak ere badituzu, solasaldiak izanen dituzue, nola ikuste dituzu? Azaroko hauteskundeetara begira, Doni Saturdi eguneko hauteskundeetara begira.
1: Nola ikusten PSN? Ba, ez dakit, ikusteke dago faktura pasako zaiola Belateren gaia, noraino, baina benetan, nik esango nuke jendea dago beste
0: marko batean,
1: beste marko batean, etxe bizitza da gaia, larriz idatzita, gaur da gaia, kalean, instituzioetan, begira, gaur bertan galdetuko diot Txibiteri orain daukagun kontrol plenoan etxe bizitzaren inguruan. Beraz, nik uste dut, nik espero dut eta konfidantza osoa daukat, bloke progresista indartsuago aterako dela datozen hauteskundetan.
0: Eta arrisko ikusten duzu, Ferrazek bloke aurrerako jori apurtzekoa azaroko hauteskundetan ondotik eta
1: nik momentuz ez dut arriskurik ikusten, baina badakigu politika nolakoa den, ea zer gertatzen den orain estatu mailan, baina ni baikorra naiz, eta esperantza, eta bueno, itxaropena daukat, indartsuago aterako garela, guztiok batera, bloke aurrerakoia.
0: Madrilera begira, Iñaki Sotok, garako zuzendariak, atzo zioen testu batean, gauzak ongi eginezkero, indar aurrerakoien artean, DNen artean, badagoela eskuina eta eskuin muturra Moncloatik at usterik ados altzaude.
1: Guztiz ados, nik uste dut partida dagoela, gu jokatuko dugula partida horretan, eta azken finean gauza bat da sare sozialak, hitzartzeak, baina gero jendeak ikusten duenean, esate baterako, etxe bizitzaren inguruan ze politikak garatzen dugun nor bakoitzak, gero bozkatzeko unean jendeak nik uste du kontuan hartzen duela olako gai potenteak, bai. Nik baikorra nago.
0: Bide Navarra atzo berrian oso reportaje edo artikulu interesgarria karrikaratu zuten, hainbat politogolerekin hitz egin eta gero hauteskunde azaroko

0: hauteskunde hori ez, ezta? Ta politolog esaten zutena zen Euskal Alderdiak beharturik egonen zaretela Madrildik markaturiko agendaren arabera jokatzera. Zuk esan bezala, etxebizitzaren kezkaren inguruko estanda, gatazkaren inguruko estanda izan da, Madrilen du sorburua edo epizentroa, tartara hor jokatzera behartuta egonen zaretela. Kezkatzen zaitu?
1: Nik esango nuke, beti komentatzen dugu, nola esaten da, osasun hasia, osatzea eskuinaren aurrean, eskuina eta ultraeskuinaren aurrean, hori berez, hori bakarrik, horrek ez du funtzionatzen. Nik uste dut, datorren legegintzaldiari edukia, proiektua, zentzu komun bat eman behar diogula. Bestela, beste herrialde batzuetan ikusi dugu, zenolako arriskua dagoen eskuina eta ultraeskuinaren joera gorantz joateko. Hori ekiditu behar dugu, baina nola egiten da hori? Programa minimo batekin eta oinarri minimo batekin.
0: Atzo jakin genuen, etxebizitzaren gatazkaren kontura, greba orokorra egun berbererako deituko dutela, UGTek eta Comisiones Obrerasek alde batetik, eta Euskal Gehiengo Sindikalak bestetik, bakoitza bere aldetik, baina data berean. Greba orokor hori iritsiko da, hauteskunde kanpaina hasi, baina bi egun lehenago, azaroaren 11arekin, nola baldintza dezake horrek hauteskunde kanpaina hori, nola ikusten duzu greba deialdi hori?
1: Nik uste dut greba berez da oso seinale potente, etxebizitzaren arazoak kalean dagoela, jendearen kezkarik nagusienetariko bat dela, eta ikusten da zenolako batasuna, sindikatuen arteko zenolako batasuna ere egun berean ospatzeko greba hori. Nola baldintzatuko luke? Nik uste dut gaiak bai baldintzatuko duela, ez greba bakarrik. Gertatzen ari den guztiak zalantzarik gabe baldintzatuko du kanpaina eta baldintzatuko ditu hauteskundeen emaitzak.
0: Hor institutuan ginelarik tokatu zitzaigun 14D abenduaren 14an egindako greba orokor sonandiko ura izan den handiena bazter hauetan hamarkadatan hortik eta orain arte, orain deialdi bateratua etxe bizitza bezalako gai batekin handia izan daiteke.
1: Bai, hala espero dut. Ni kalean egongo gara guztiok etxe bizitzaren eskubidea aldarrikatzen, ze etxe bizitza ez da izan behar negozio bat, baizik eta eskubide bermatu bat jendearentzat.
0: Ederki, ez zait oso argi geratu azkenean San Ferminen eta Saluren artean zer hautatu duzu?
1: San Fermin,
0: duzu aldegin duzula eta gizeo. Mila esker parlamentura joan aurretik, gurera hurbiltzeagatik,
1: EH
0: Bilduko bozeramailea parlamentuan.
1: Plazera handia, mila esker.
0: Eta azken orduko albistei eta bereziki egunak dakarrenari albistei dagokienez jarraian aztertuko dugu Maialen Guarteren eskutik. Eguno,
2: bai,
0: Maialen.
2: Eguno, Juan Cruz, zuri ere ordu erdiren bueltan Nafarroko parlamentuan osoko bilkura izanen da, si aurretik pentsatzekoa da, bilkura aretoaren inguruan sortuko dela, aktualitatearekin loturiko gaien zer esana.
3: Egunak ekarriko duenari begirada bat. Optika Iruñak babestuta.
2: Izan ere, Arrabotxa kalean segitzen du, etxe bizitzaren aferari lotuta, hauteskunden data ere finkatua dago, eta horren aurretik baita Espainia eta Euskal Herrian greba orokorrerako hitzordua ere. Bilkuraren barruan, 9:30 aurrera, gobernukideei eginen dizkieten gaurkotasuneko galderak. Etxe bizitzaren inguruan, badira behintzat hiru galdera, alderdi sozialistak eginen du lehena, jakin nahian babes ofizialeko alokairuko etxe bizitzak, babes gabe geratu diren horiek, zertan diren. Beste bi galdera gehiago jakiteko, praktikoki zertan izanen duen eragina Espainiak aurrera atera dituen dekretuak EH Bilduk eginen du galdera hori, eta beste bat dekretu haien botazioaren inguruan eginen du zurekin Nafarroak. Belateko tunelen inguruan UPNek eginen du galdera, zaintza zarituko da EH Bilduren bitartezen Nafarroko parlamentua ere, eta baita lanik askuaritza eta segurtasunaren eskumenaz galdera eginen diete. Eutanasia aplikatzaren araudiaren betearazteaz galdetuko du PSNek, eta merkataritza txikiaz edo menpekotasuna aitortzeko EPS galdetuko du gaur Geroabaik. Nafarroko torturatuen sareak beste bere aldetik agerraldia eginen du gaur, goizeko 10:30 aurrera izanen da hori hemen Iruñean, Iker Aristu Iruñeko bizilagunaren heriotza eta gero, torturak osasun mentalean uzten duen arrastoan horren inguruan mintzatuko dira gaur eta hausnarketa eginen du torturatuen sareak baita ba haiekin lanean ari diren zenbait psikologo ere. Plazara zentro komunitarioan eginen dute agerraldi hori. Eta arratsalderako proposamen batekin iritsiko gara albiste aurrerapenaren amaierara, sare elkarteak Giba eta Iesa duten pertsonen laguntzarako elkarteak dokumentala estreinatuko duelako gaur, Cuerpos y Memorias la herencia del VIH izenarekin Golem Yamaguchi izena matokietan izanen da hori arratsaldeko 7:30 aurrera. Eta honekin iritsi gara, ikusten duzunez, goizeko 9:00 puntu-puntuan.
0: Puntu-puntuan. Hau da, de return, Maialen metronomo guarte itzuli data gainera, meritua daukazu zeni, atzeratu naiz itzartua dagoena da, 57 puntuan sartuko zarela, eta izan da, 57:30. Bejon deizula, metronomo.
2: Gero arte.
0: Aurrera segituko du berehala.
3: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabei betaurrekoak ebolentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
4: Menen omenez, Sol Plaza honetan sortu den altare txiki honetan pilatzen ari diren kaldera eta mezuak etxetik bota zintuzte, baina milioika bihotzetan bizizara dioen bat, edo zure heriotza ez da alperrik izango dioen bestea tartean. Izan ere lehen baino gehiago posible bada borrokaan jarraitzeko asmoa azaltzen ari dira Sol Plazan kanpaldian direnak, baina esan duzue ez horiek bakarrik kalean soletik igarotzen ari diren herritar soiek ere oso unkituta hitz egin digute, oso unkituta ari gara herritarrak aurkitzen.
5: Hemos demostrado que como sociedad estamos por un camino que no es el correcto. O sea, o nos reconducimos o estamos perdiendo la moral.
4: Gizon honek unkituta kontatzen ziguna antzeko egoera bizitu behar izan duela berak ere etxean gurasoekin eta galdera egiten zuen ez zein unetan bilakatu den gizarte honetan maizterra errudun. Atzo gaueko mobilizazioa goizaldeko 3 arte luzatu zen Soleko kanpaldi honetan, orain ari dira esnatzen bertan eta asamblean erabakiko dituzte urrengo deialdiak.
6: Mil esker Oiane, ba hori unenetan Madrilgo Soleko giroa. Ipar Euskal Herrian eta Frantzian berriz mobilizazio eguna dute gaur ere ikasle elkartek eta hezkuntza eragilek deituta. Baionako kasan lizeoan goizean goizetik blokeatze saiakerak egin dituzte eta poliziak esku hartu du, kargatu egin du blokeo horien kontra. Andoni Irizeaga, zein da unionetako egoera?
7: Bai, tentsio momentuak izan dira hemen, kasan lizeoan, Baionako lizeo handiena da hau. Poliziak gazteak sarreratik mugiarazi dituenean, duela ordu erdi bat edo. Momentu horretan zakarrontzi bat sutan zegoen ere sarreran, eta luza zegoen da zakarrontzi hori sutan, ordu laurden bat bai, suhiltzaileak etorri arte, suziriak ere izan dira. Eta erran bezala, 100 gazte dira, liseotakoak eta itxuraz unibertsitatekoak ere, fakultatea itxia baita, eta goiztean goizetik, aritu dira hor blokatze saiek eretan, gero poliziak desblokeatzen zuen, gazte honek ba, kontatu digun modura.
8: Zigara bakarrikan jartzen zakarrontziak ateetan isteko lizeoa blokusa egiteko, beti pazifistoki eta bortizkeririk gabe. Ez digutenez, gaitutun ezetenez utzi hango sarrera isten itxi dugu kalea, beraz autoak ezin ziren ez sartu ez atera. Eta ba, autoaz metaketa asko gondenez ahondia, utzi digute azkenean sarrera isten eta kalea ireki dugu.
7: Eta hori egoera beraz orain kasan lizeoan mugimendua zizenetik 50 atxilotu izan dira, gehienak adin txikikoak eta ikasleen artean gutxienez bi zauritu. Hain zuzen Colette Capdevielle, Euskal Diputatu Sozialistak, horietako kasu bat salatu du Parisen.

0: Gasteizen berriz legebiltzarrean ordurdi barru abiatuko da osoko bilkura.
1: Bederatzi tardietan hasiko da bai, eta eztabaidatu eta bozkatuko diren gaien artean lehen sektorea klima aldaketara egokitzeko neurriak, hala nola Euskadi lehorte eremu izendatzea, EH Bilduk eta Alderdi Popularrak egindako eskariak NGTUagak elkarretaratzea deitu dute Eusko Jaurlaritzaren aurrean lehen sektorearentzako laguntza eskasak xalatzeko goizeko 11 tardietan. Nafarroko parlamentua berriz kontrol saioa ordu berean izango da, pentsatzekoa da azken orduotan geroa baik Maria Txibiteren gobernua sostengatzen duten alderdiei eskuin muturrari garaitzeko lankidetza formula eraginkorrak bilatzeko egindako eskariak emango duela gaur zer esana.
0: Kontuan hartzeko bestea gaur udaletxetara edo udal instalazioetara gerturatzeko abazarete egun osorako greba deitua dutela ELAK eta LABek.
1: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udal sektorean egun osoko greba deitu dute bai ELAK eta LABek udalitzeko negoziazioetan aurrerapenik ez dagoela salatzeko, 125 udal batzorde baino gehiagok egin dute gaurko grebarekin tartean hiru hiriburuek baita Getxo, Barakaldo, Basauri, Durango, Eibar, Zarautz eta Errenteriak besteak beste udalitzen negoziazio maila hasi eta ia bi urtera eudeleko alderdi nagusiek negoziazioa blokeatu dutela diote sindikatuek. Udaletxetako langilez gain udal zerbitzuetako langileak ere badaude grebara deituta besteak beste musika eskoletako edota kiroldegietako langile.
0: Eta beste mobilizazio bat arratsaldean Gernika Palestinak deituta elkarretaratzeak egingo dira udaletxeen atarietan.
1: Arratsaldeko 7:00 izango da hori Euskal Herriko udaletxe guztien atarietan Gernikaren herritik genozidiorik ez gerrarik ez lelopean deitu dituzte elkarretaratzeak Euskal Jendarteak egoeraren tamainako ardura eta erantzukizuna aurkeztu duela orain arte eta diote ziur direla aurrerantzean ere hala egingo dute.
0: Errepidetan badago kontuan hartu beharreko punture bat oraindik ere, ez
1: bai, bi arretagune batetik Galdakaon oraindik ere arazoak daude AP8an kamioi batek eta auto batek izan duten ezbeharrarengatik kilometro inguruko autoilarak eta bestetik Derion Egirletako jaitsieran hiru autok izan dute ezbeharra, ondorioz autopilaketak daute Bizkaia 6-3 bat errepidan eta bereziki Txorierrirakoan Erletxerantz dena den segurtasun sailaren arabera ari dira pixkanaka gutxitzen.
0: Eta eguraldiaren iragarpena
2: Eki Energik tarte hau eskaintzen dizu.
0: Miriam Ruizen eskotik.
3: Gaur eurikontuekin jarraituko dugu eta temperaturak behera egingo du. Iparraldeko haizearekin itxasotik hodei trinkoak sartuko dira eta euria egingo du batez ere egunaren lehen zatian eta Kantauri isurialdean. Euria denera iritsiko da, baina ipar partean basarriago egingo du. Hala ere, nabarmendu behar dugu gaur trumoiak jotzeko aukera desagertuko dela eta zaparradak aurreko egunetakoak baino askoz ahulagoak izango dira. Iparraldeko haizeak tarteka trabapur bat egingo du eta temperatura jeitsi egingo da.
0: Iragarki tarte bat eta oraintxe, aktualidadearen azterketa solasaldian.
2: Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergi.com elbidean. Eki Energi, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
4: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 sosdeiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
5: Eusko Jaurlaritza.
6: Ezin ezkoa zaigun lakturaren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea ditu ekordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: 18 eta 40 urte bitartean dituzu, zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara, Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren gehitza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza.
8: Euskadi Irratia.
9: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: 9 eta 10 minutu dira solasaldiariekin behar diogu faktorian Iñaki Iriarte gaur gurekin. Egunon, Iñaki.
1: Egunon.
0: Maider Galardi ere bai, kaixo Maider.
2: Egunon, aspaldiko.
0: Eta Jordan Arretxe, egunon.
3: Eixo, egunon.
0: Gaur ere gai ugari. Zerraztertu ugari, gaur ere, oian eiustos.
2: Bai, eta nahiko genuke karriletik apurtxo bat atera, baina ezin da. Gertatzen ari den guztiarekin begiratu behar dugu, ba, ematen ari diren eta iragartzen ari diren pauso guztietaz. Hitz egin behar dugu, jakina, Mari Carmeni buruz, albista badakizue, bar jakin dugu, hile egin dela, etxebizitza dekretuen nahi baduzue ikurra da espiritua den emakumea, eta horren ostean gertatu dena aztertuko dugu zuekin. Hitz egin gogu baita ere greba orokorari buruz, badakigu ego Euskal Herrian ere estatuan bezala itzordu bakarra izango dela, azaroaren 11 eta hitz egingo dugu baita ere hauteskunde zerrendei buruz ari direlako hainbat proposamen eta hainbat izen argitzen. Eta amaitzeko, badirua, bizuma, ordaintzeko moduak eta zuen joeraz ere hitz egin nahi dugu.
0: Galdetuko dizuegu, ea bizuma sarri-sarri erabiltzen duzuen edo erresistente horietakoak zareten. Baina abiatu behar dugu Bart gaueko heriotza horretatik, Mari Carmen Abascal hilda, etxe bizitza krisiaren aurpegi eta ikur bihurtu den emakumea, eta albistea jakin eta berehala ikusi dugu Madrilen 100 lagun kalera atera direla edo Solen kalean zeuden horiek abiatu direla kongresurako bidean.
4: Nuestra compañera Mari Carmen, hoy hemos conocido su fallecimiento.
5: Murió Mari Carmen Abascal,
6: an 87-year-old woman whose eviction sparked protests in Spain.
7: Mari Carmen est décédée à l'hôpital de Madrid où elle était hospitalisée depuis 15 jours.
8: Que no, que no es una muerte, que es un asesinato, y que es un asesinato.
0: Azpimarratzekoa da, berria zabaldu dela nazioarte mailako oihartzuna izan da, ikusi dugu New York Times, BBC, Guardian edota Le Monde bezalako edabidetan azalean, telebista irrati egunkari, Mari Carmenen omenez aldareak jarri dituzte Madrilen, Solen akampada dagoen tokian eta bere etxeatarian lorea, kandela, argazkiak eta horrelako mezuak, eta mezu bat ez dadila berriz horrelakorik gertatu, oiane.
2: Bai, eskarek asko Mari Carmen, zuk zure lanarekin, herri honen historia aldatuko duzulako izarra izateagatik, hori da entzun eta irakurri duguna. Ospitalean hilda Mari Carmen, bere etxera itzuli ahal izateko kontratua sinatzeko ba oso ordu gutxi falta zitzaizkionean, espekulazioak hilduela, hori da Bart Solen elkartutakoek aldarrekatu dutena, eta bere abokatuaren entzun dugu heriotza honen atzean errudunak daudela esaten. Mari Carmen esan dugu etxe bizitza krisiaren ikur bihurtu da, eta bere egoerak sustatu ditu etxe bizitza dekretuak eta ondoren etorri den hauteskunde aurrerapena.
0: Heriotza honek sortu den saminetik arago, Jordan, ze inpaktu izan dezakela iruditzen zaizu?
3: Ikusiko dugu, momentuz daukan inpaktua guztia da eta erabatekoa da. Gero datorren astean edo bi aste barru berriz ere milaka pertsona zeutan sartzen saiatzen baldin badira, ba Espainiako politika eta Espainiako iritzi publikoa nola da bilen, Espainiako bakarrik ez, Estatu Batuetan edo Europan ere antzeko agertuko litzateke, ba guztiok beste gai batzuetaz hitz egiten arituko ginateke, baina momentuz erabatekoa da, gai oso hurbilekoa delako, etxegabetzeak bai, baina batez ere etxe bizitzaren arazoa, orokorrean, ez? Ero ertz asko ditu, etxegabetzeak ertz horietako bat dira, baina etxe bizitza duin bat lortzeko gero eta zailtasun gehiago dukitzea, bada kalean dagoen zerbait eta kalean atera gabe bakoitzak bere lantokian, ondoko mailan edo norberak berak daukan zailtasun bat da, eta hori mai gainean jartzea, ba horrela gertatu da. Lehendabizi duela biru aste emakume honen etxegabetzearekin eta atzo erietxean, bueno, etxegabetzear arren ondorioz hartatu zuten erietxean eta orduz geroztik erietxean zegoen eta atzo hiltzen 87 urtez, eta nik uste dut, ba, bueno, ematen diola oso presen dagoen gai bati, berrio diot, etxe bizitzaren gai bati, baina zaila dala bistaratzea, bakoitzak bere gainean daraman gurutzea, bakoitzak bere gainean daraman arazoa izaten ohi da, baina gertatzen ari dena gai honekin, akanpadarekin eta bar, bistaratu egin dela iritzi publikoan, edabidetan, modu oso, ulertzen bali maizu eta marketingari buruzari konezorain, baina modu oso errasean, oso bisualean, eta horrek noski, ba, kanpaina da horrek kanpaina, da, bueno, ez dakitzen bat, daramagun jautezkunde kanpainarekin, guztiz, balintzatzen du.
1: bueno, honek edukiko du eragina, zalantzarik gabe Pedro Sánchez saiatu dalako eta eskerrak ere bide hortatik joko dulako, esnet, soeren eskerran dagoen eskerrak ere bide hortatik jarraituko dulako, erakutsi nahian edo hauteskunde kanpaina besteak beste edo nagusiki etxe bizitzaren eskubideen aldeko plebiszitu bat bezala, ez? Orduan ba atzo Bart Mari Carmen Ilizanak egiten du agendan oraindik biziago egoteak, noski saiatuko dala eskuina eta noski gerta daitezkela beste kontu batzuk gizarteko iritzi publikoa desbideratuko dutenak beste gai batzuetara. Nire importantea iruditzen zait seinalatzea Madrilera begirari geranean guretaz ere hitz egiten ari gerala, eta bueno, hori ere hemengo gehiengo sindikalak ere ulertu du, ez? Mari Carmen ez ari gera, baina aste honetan alokabidek etxegabetu du pertsona bat Bilbon. Eta aurreko astean Gasteizen izan zen beste etxegabetze bat, eta barreta barreta, bueno, hemengo etxe bizitza sindikatuak ere egon dira mobilizatzen lehenago eta beranduago. Orduan, Madrilera begira ari gera nontan, eta zalantzari gabe etxegabetzen ikur eta etxe bizitzaren eskubidearen aldeko ikur bihurtu dene Mari Carmenek baditu bere erreplikak edo bazituen ere bere Mari Carmen txikiak Euskal Herrian ere, eta azpimarratu nahiko nuke horrekin, ba, egia dela Mari Carmenek bazuela simbolo izateko bete alditun ezaugarri batzuk, ez guztiok partekatu dezakegun ezera bat, ba, emakume heldua zen, espainiarra zen, Madril erdian bizi zen, ustez ezakit, sozioekonomikoki baztertua ezen auzo batean, eta barreta barreta horrek egiten du ba, gizarteak bere egitea, ez? Baina Madrilen erdigunetik kanpora jotze baldin badugu, adibidez Kaña Realean, ez? Bestelakoa da bizi den populazioaren perfila, bestelakoa da bizi den populazioaren baliabide sozioekonomikoak, eta horietaz ez gerain beste gogoratzen eta daramate hainbat eta hainbat urte etxegabetzen mehatxupean, auzoa erabat botana izatearen mehatxupean, argiri gabe eta barreta bar.
0: Orain bi aste etxegabetze hau gauzatu zenean, Iñaki aipatzen zenuen, deigarria zela nola etxegabetzea hori zen agenda markatzen, ez da? Nola beste etxegabetze batzuk ez duten markatu, eta aldiz hau hain mediatiko bihurtu den, eta ikusi dugu ondorengo bi asteetan ze puntutaraino iritsi den horren eragin politikoa, ez da?
9: Bai, Jordanek errandun moduan, pues ikusi beharko da, zen puntutaraino hemendik pues geratzen diren astetan, gaiak jarraikitzen duen hor pilpilean egoten. Egia da, eta begira, Maiderrek erabili du hitz bat nire baitzeran indoana, plebiszito. Nik pentsatzen dut, bai, saiatuko dela, datozen hauteskundiak bihurtu etxe bizitzaren eskubideren gaineko plebiszitoa. Arazoa sorreala da. Ez da fikzio bat, ez da legizkoa, oso reala da, eta eragin zuzena du pertsonanitzen bizitza kalitatean. Soldata batekin ezinezkoa zaizu, etxe bizitza konpartitu batean gela bat eskuratzea, ezta? Claro, eskubitik ere, pues, saiatuko da bertze gaiak mai gainean paratzen. Uf, memoria oso txarra daukagunez, Jordanek errandun moduan pentsatzen dute datozen astetan gai berri bat sartzen baldin badera bada emakume honen eriotzak oso pisu eskasa izan dezakela. Baina ikusteke dago. Oraindik ez ditut inkestarik ikusi, baiztatzeko zein puntreño eragina zanen duen jendearen botuan.
0: Eta nori iruditzen zaizue egiten diola kalte gehien gai hau lehen lerroan jarraitzeak, nori egiten dio mesede etxe bizitzaren inguruko plebiszitu gisa planteatzea hauteskunde hauek? Maider?
9: Noski eskubiarin irudikoz.
1: Nik uste dute eskubiari, baina iruditzen zaitere ezin degula kendu eztabaidatik alderdi sozialistak eduki ditula 8 urte eta eskuinak eduki, osea ezkerrak eduki ditula 8 urte delako bi dekretu hauek onartzeko, ezin dugu kendu bistatik ere EAJak ez duela nahi izan bigarren dekretua onartu, naiz eta gero baldintzak aldatu diren behin gorteak deseginda. Bueno, iruditzen zait hor badaudela eragile batzuk azken denboran beraien burua obligatuta ikusi dutenak beste neurri batzuk hartzera, hala eskatu dulako kaleak ere, bai, uste eta kasu hontan indar mobilizatzailea ezin dela alde batera utzi, eta bai, baino hala ere badaudela hor elementu batzuk bueno, ere merezi dutenak toke hori eman izana, ez? Uste dute kontua da, bueno, ba, blokeka pentsatzen ari baldin bagera eta hain polarizatu egongo baldin bada kanpaina, bai, egia dela, eskuinari egiten diola kalte. Ikusiko dugu boxek ala ere nola egiten duen, zehatzo ere Mari Carmenen eriotzaren arira txiri buelta bat eman zuen, berriro jarri zuen etxe bizitzaren eskubidearen kontua mai gainean, zuzenean seinalatuz, bueno, boxek eduki dezake, Pepek ez daukan ikustet beste margen bat etxe bizitzaren gaiari ere bere balore reakzionario eta ultra eskuindarretik heltzeko iruitzen zaitena Pepek eta beste eskuin batzuk ez daukatena.
0: Egon daiteke baita ere arriskoa Mari Carmenen eriotza eta Mari Carmenen beraren irudia ez modu oso zilegian erabiltzeko baita ere kanpaina honetan, ez da, Jordan?
3: Zailagera horiek egongo dira, baina martxoaren 11ak erakutsi zegoen moduan kanpaina, hauteskunde kanpaina bat eten daiteke, baina botoa jarraitzen dute jokoan. Eta hori alderdiek nik usteet ulertu behar dutela, eta nik uste gaur egun, 22 urte pasata egun beltzaietatik, nik uste eta alderdi guztiek badakitela, naiz eta zerbait gertatu, bueno, aldaketak egin daitezke kanpainan, aurre kanpainan, baina jendearen sentsibilitatea horren inguruan badoa hitz egiten eta badoa posizioa hartzen, ez. Momentuz txantxa ulertzen baldin badatzen, nik uste mesede gehien egin diona guztionek alderdi popularari izan da. Hartu behar dugu kontuan Sánchezek hauteskundeak aurreratu orduko alderdi popularrak zer nolako adirazpenak hartu dituen eta horietaz ez gara hitz egiten ari, adibidez Correosen erabilari buruz, beraz guzti, gauza guzti horiek nahiko argabean pasatzen ari dira. Atzo bertan Núñez Feijóok Samin mezu bat ere ezagik oso ohikoa izango litzateken alderdi popularretik, baina bai ikusi du zer nolako egoera dagoen kalean, zer nolako egoera dagoen, eta ez kalean bakarri, nik uste alderdi askok, bai, kalean soleko akampada hori guzti hori dago, baina alderdiak jakitun dira kaleetan mobilizatzen ez diren milioika pertsonek mantzeko ez baldin bada hildo berean pentsatzen dutela etxe bizitzaren arazoari buruz, beraz, badakite ezin dutela segun eta ze gauzak esan, segun eta ze neurri proposatu. Gero, bueno, Maidarrek esan du boxena, box, bai da mazkila hilabete batzuk, batez ere Carlos Hernández gero bozera manaren bitartez profil sozial oso markatu hori, ezein beste jauntxoen alderdi hori irudikatu nahian, eta ziur naiz Maidarrekin bandator bide hori ere jorratzen saiatuko dela, naiz eta ba, berak esan duen bezala atzo bertan txio batean Valentziako tanta hotza, Damuz, etxe bizitzaten anastu.
0: Zeuta, bai, guztia lotu zituen bai Mari Carmenen eritzarekin. Erabilera honi buruz zerbait gehitu nahi duzu, Iñaki?
9: Ba, ez okreski errentagarria aterako zaiela. Bai, profil, irzen zait, Asamblemo Nazionalak bezala ginen dutela, saituko direla oso alderdi klase ezberdinetarik botoak ateratzen dituela, baina batez ere pisua daukala langile klasetan, Frantzian gertatu den moduan, eta errentagarria, iruditzen zait, gure burua prestatu behar dugula estenatoki horretara. Estenatoki badera nun posiblea den, ez datozen hauteskundetak. Baina bai, pertainean, box, eskuinaren lehenbiziko indar bihurtzea.
0: Hauteskunde kanpaina horri begira eta hauteskunde horietarako hautagaitzei dagokionez, azken orduetan mugimendu dezente ikusten ari gara esparru desberdinetan. Batetik dago PSOEren ezkerretara dagoen ezker konfederala deitzen den eremu horri. Eta hor berriena da eta badauka etxe bizitzaren gaia lehen lerroko gaia izateak hortan pisua ziurrenik, Adako Lauren izena ari garela entzuten azkenengo ordu hauetan, ezker konfederalaren presidente gai izateko aukera gisa behintzat, eta berak ere hitz egin berri du, ez da hoian, eh?
2: Bai, eta ez du baztertu, hori da esan behar dugun lehen da bizikoa, galdetu diote zuzenean Espainiako Irrati Telebista Publikoan, eta esan duena da berak aukera hori ez duela baztertzen, baina eta mendago kontuan hartzekoa, berak nahiko luke, eta hori da ulertu dugu berak jartzen duen baldintza, zerrenda bakarra egon behar duela PSOE-tik ezkerrera, alegia. Zerrenda horretan, fronte zabal horretan egon beharko luketela guztiek. Eta guztiak aipatzerakoan berak Podemos bera aipatu du, alderdi morea aipatu du. Hemen beste nabardurat kontuan hartu beharkoa, ze izen hau Adako Laurena sustatu edo zabaldu edo indartzen ari dena da Más Madrid alderdia. Eta Más Madridek ere jarri du bere baldintza. Adako Lau izan dadila fronte zabal horren zerrenda burua, baina Monika García izan dadila, ba Madrilen zerrenda burua.
0: Nola ulertu behar dugu?
1: Ba, bueno, nik uste zera desberdin eta argita garbi berriz ere bi ezker konfederaleko bi indarren arteko leia eta abertzainek handiago bat bota iruditzen zait hala ere ideia hau pixkat xaxatzen hasizan Gabriel Rufiani ezakitela oso ondo honek nola enkajatuko dion ideia da edo oraingoz proposatzen dena da, edo edabideetan esaten ari direna ez, ada Colau Bartzelonatik jungo dala, ikusi behar dala Madriletik zein jungo da, baina inkluso Eskuzabalenek ere Irene Monteroren izena jartzen dute ez bada lehenengo, ba, lehen postu posizio relevante batean, eta bueno, gero badaude ba, Bustundui, Emilio Delgado, bueno, ez beste izen batzuk nabarmentzen direnak, niretzako bueno, azertua izan da, ezakit ikusi behar da, ea Madrileko hauteskundeetan Monika Garziak edukiko lukeen pixua, baina neri iruditzen zitzaiten oso apostu, ezakit, arriskatua, edo behintzat herriaren temperatura ez irakurtzen jakitearena, Monika Garzia lehen ba, zerrenda buru joatearena hauteskunde hauetan ikusita ere medikuen historiarekin, ba, ze pixu hartu duen, ez bakarrik osasun arloan lanean ari direnen artean, baizik eta bueno, oroar nola izan den txampon bat ez, eztabaida politikorako alderdi desberdinen artean, orduan alde hortatik, iruditzen zait aldaketa hori egitea positiboa dela, baina bai uste dut, Ada Colau daukan etxe bizitzarekin lotura duen perfila izateaz aparte, badela ere, bueno, hor dago bat, ezker konfederala osatzen ez duten beste ezker batzuei begira, ezker subiranistei begira, izan daiteke RC edo izan daiteke EH Bildu, zehau bada proposatu zen beste zera bat, Ada Colauk esaten duena ez lukela babestuko, hau da, ezker Frente Zabal hori osatzea tokian tokiko zerrendekin ez da, bai, demagun RC elikatuko lukela Kataluniatik, EH Bilduk elikatuko lukeena Euskal Ego Euskal Herritik, eta gero ba, gainontzeko, estatuko gainontzeko zer ama beste ba, koalizio mota hau Ada Colau Bartzelonatik joateak usteet bueno ba zuzeneko leia planteatzen dula Gabriel Rufianekin kasu honetan. Ordun iruditzen zaio ba bueno hor ere barne mugimendu batzuk egon direla eta ez dela bakarrik etxe bizitzarekin zer ikusia duen perfil bat duelako.
0: Oso deigarria dena da nola alderdi politiko desberdinak eremu osatzen duten alderdi politiko eta mugimendu desberdinak publikoki egiten dituzten proposamenak barruan hitz egin da bai ziurrenik, baina ez dakit ze puntutaraino adostuta eta itxi gabe. Alegia, alderdi batek proposatzea da Colau izatea Bartzelonatik, hori itxi gabe dagoenean, ez da Iñaki pixka bat funtzionatzeko moduari dagokionez, geroko emaitza asko baldintzatzen duen jardun bat?
9: Claro, claro. Iruiz ez da, benetan okertzen direla. Eta euren botemailek berek... Ez dituztela begionez ikusten ikamika hauek hor zerrenda buruak izeteko. Honen bertze aldatuko dituzte maitzak ez dut uste. Gainera, joa, iruditzen zait, inkestak oraindik aldea daitezke, baina garbi dago inkesten arabera Sánchezek galduko ditula hauteskundeak. Baina alde berian, bihurtuko dela oposizioaren indar ez nausia, jaia indar bakarra. Uh-huh. Ez da, gainerakoak anekdotikoak izan dira. Orduan, ez dut ikusten alderdi sozialistari interesatzen zaionik, mementontan sartzea, koalizio zabal batzuetan, ezkerreko alderdi guziekin, zer irabaziko luke. Uh-huh. Horrek salbatuko aldu datozen hauteskundeak altzetik, ez dut uste.
10: Tonoan nik bai nabarmenukoen nahizeit gustatzen hitz egitea soeren ezkerrean dagoen ezker horretaz, nik uste izana jarri barera eta Podemos eta Sumar dira batik bat horra ardura du nagusienak, akordio batetara iristeko, edo Sumar eta Podemos hori ordena berdin zait. Nik bai sumatzen dut, beste tonu bat, zaitasunak handiak dira, batez ere euren artean oso ezagunak direlako, eta personalkian ezagunak direnean gorrotoak eta aserreak eta beti eramaten dira muturreraino, banago 23an baino tono zertxo bait ezakit harinagoa sumatzen den, behintzat publikoki, nahiz eta nabarmendu inak egizuk aipatu duzun, ba, filtrazioiek horrendik hor jarraitzen dutela, eta ez dut uste mesede gehiagik egiten diotenik elkarrezketei, elkarrezketak behintzat serioak baldin badira. Nik hor ikusten du, ba, bueno, keinu bat, badakola baldin ba, joa Bartzelonatik, Madrilgo olkia aurre erabaki baino, bueno, uzten dute hor, bai, Monika Garzia, bandator maidarrak esan dakaren, eta aregeiago esango dute, apirilean Monika Garziak bere burua bota zuen Madrilgo komunitatera. Ja ez da bakarrik esan del, ez ez berak bere burua esan zuen, nahi dut Ayuso zera, jauregitik bota, ez, Solgo jauregitik bota nik neuk. Orduan, orain joko hauekin astea ez dakin izte punturaino, eta gainera berak ere aipatu duen, maiarrak aipatu duen, ba, medikuen sendagilen estatutu horrekin, orainik konpondu gabe dagoen kontu batekin, greba dituta zegoen atzeratu egin da hauteskunde kanpainarekin, orduan, zu aurkeztuko zera, ez dakit, hauteskunde ikuspuntutik, rendimendu elektoralaren ikuspuntutik, ez dakit erabaki zuzenena den, gainera zuk esan duzunean, beste erabaki bat hartuta zeneukala. Eta honekin batera gestea baza bat, da, ez dakit akordiora iritsiko diren edo ez, baina kontuan hartuta, momentu honetan, bien artean izatea ziurrenik ez da baita gai nagusina, nor dan presidente gai, alderdi batean, presidente gairik ez duena izango, hau da, investidura eztabaidan, bai, hartuko dute papera, baina ez Podemos, ez Sumar, ez inorren hautagirik ez da presidente gai ofizialik izango, badakigu jokoan ondagoen.
0: Oraintxe jarraitu behar dugu beste hautagaitza batzuren inguruan izketan, baina aurrez errepidei biztadizua.
11: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
0: Badaudelako arazo batzuk maiten, eh?
12: Bai, adi oraindik ere Galdakaon, AP8an hiru istripu desberdin izan dira, horietako bi dagoeneko konpondu dira, baina gertatu den azkena ez, auto batek txapa istripua izan du eta 2 kilometro inguruko autopilaketak daude Basauri parean Donostiarako noranzkoan, bestalde AP batean Aretxabaletan ordainlekutik gertu errepideko lanak direla eta autopilaketak ari dira sortzen Burgoserako noranzkoan, arreta eskatu du segurtasun sailak eta azkena Abadinon N636 errepidean Elorriorako noranzkoan auto batek matxura izan du eta traba egiten du.
0: Hauteskundetarako hautagaitzen inguruan ari gara, azken orduotan beste izen batzuren berri ere izan dugu goiane, eta horietako bada Alderdi Sozialistak baieztatu duela nor izango den Arabako ahaldun nagusigaia.
13: Jon Nogales aukeratu dute, gaur egun mugikortasun diputatu dena, 38 urte ditu, gazteiztarra da, enpresa ikasketak eginak ditu, euskal hiztuna, eta sozialisten bozera male izan dena batzar nagusietan hainbat agintaldita.
0: Ba, Cristina Ruiz berak, Cristina... González berako ordezkatuko du, ahaldun nagusigai bezala, Arabako batzar nagusi horietan. Eta Eusko Alderdi Jeltzalean ere, hilaren 17an behin betiko zerrenda horiek itxiko dituzte, baina badaude izen batzuk nabarmenduta ageri zaizkigunak.
13: Bai, eta kongresuko hautagaitza begiratu dugu, egun diputatu diren Maribel Bakero edota Idoia Sagasti Zabal bertan ode, baina izen horiez gain, izen berriak esango dugu, Eneko Goia Donostiako alkate izandakoa Gipuzkoako zerrendan proposatu du Eusko Alderdi Jeltzaleko zuzendaritzak eta Araban Gorka Urtaran Gasteizko alkate.
0: Sorpresaren bat ikusi duzu izendapen hauetan edo proposamen hauetan, oraindik proposamen diren hauetan?
10: Bai, ez alfabetikoki Alderdi Jeltzaleak plazaratu zituen zerrenda hiek, ba oinarriek zer esaten duten. Ez sorpresarik ez, baina Araban manduko nuke eta gituko niozke Oianek esan dituen izenei Amaia del Campo Bizkaian ere bai, hiru alkate bi hiriburuetakoak, baina Amaia del Campo ere Barakaldako alkatea izandakoa, pisu politikoa, ba, irudi pisu politikoa eman nahi diola Aitor Estebanen zuzendaritzak azkenean berri diote, ba, irteera postuetan agertzen baldin baira ordenean, pisu politiko gehiago, ba, irudi eman nahi diola Aitor Estebanen zuzendaritzak Madrilgo delegazio horri, ba, ziurrenik aurri ikusita zer nolako legealdia torri daitekeen Madrilen, ez? Eta nik uste datu nagusienak kontuan hartu gabe oraindik zer nola geldituko diren zerrendak konfiguratuta nik nabarmenduko nik edo xe.
1: Nik jo harritu nahu Gorka Urtaranek Eneko Goia baino, nik ustete Goiaren izena azken hilabetetan Donostiko alkatetza utzi zuenetik kasi perfilatuta zego laurrengo hauteskundeetan Madrilera joateko, eta ala izan da, eta iruditzen zaitena da, EAJak egin duena postua badala ba Madril gerturatzea. Eta Madril gerturatzeko badakilako azken hauteskundetan ere ba flojoxeago ibili zela EH Bildurekin alderatuta, eta gainera badatu zela udala hauteskundeak ondoren, eta iruditzen zaite Madril gerturatzearen eta alkate izan diren horiek edo alkate gai izan diren horiek ara Madrilera begira jartzeak egiten dula ba hauteskunde ziklo hontan edo bikoitza izango dena hauteskunde ziklo hontan estrategian apostu jakin bat.
0: Bueno, eta Nafarroan azken ordotan egon dira mugimendu batzuk arreta bereganatu dutenak. Bigarren proposamen hau Nafarroatik. Geroa baik, elkarlanerako deia egin die Txibiteren gobernuari babesa ematen dioten edo Txibiteren gobernua sustengatzen duten gainontzeko alderdiei, PSNeri, Kontego Zurekin alderdiari eta EH Bilduri. Zatiketaren aurrean ultraeskuinari aurre egiteko eta Kongresu eta Senatuak alik eta emaitza onenak lortzeko zerrenda bakarra osatu nahiko luke koalizioak. Nafarroko parlamentura goaz, ordu honetan astekoa osoko bilkura parlamentuan, Eliraso, ez dakit horren atarian, inork ez zer esan duen.
14: Ba, guztiak mutu Iñaki PSN, EH Bildu eta Kontigo Zurekinetik esan digute, ez dutela momentuz, geroa bainden proposamena jaso, edabideen bidez jaso dutena, ba, proposamen horren berri, eta geroa bairen gana ere gerturatu gara, eta esan digutena da, ba, atzo arratsaldean bidarlitako ohar horretan diotena, gehiago ez dutela azalduko gaur goizean. Eta ohar horretan, ba, geroa baik indarrak batu nahi dituela zioen, kongresuan zein senatuan, alik eta emaitza honenak lortzeko, Uxue Barkosen koalizioak argi baitu, ultraeskuinari hautesontzietan irabazten zaiola eta Nafarroak paper aktiboa jokatu behar duela. Geroa bairen iturriek esan digutena hori bai da alderdi progresistek ba ikuspegi zabalez jokatzeko unea dela. Kontuan hartu dituzte EH Bilduko Arnaldotegik zein Nafarroko Ezker Konfederalak eskuin muturraren aurka gutxieneko akordioetan oinarritutako gehiengo zabalak ehuntzeko egindako deiak eta gogoratu digute ere ba ez litzatekeela zerotik abiatuko duela hogei urte, Nafarroa bai koalizioan batekin baitzuten, Alalar, Ea, Ea Iota Batzarre eta Independienteek Barkos Buruzela ordezkaritza ziurtatu zuten kongresuan, eta 2005-an eta 2019-an geroa bai, EH Bildu, Podemos eta Izquierda Ezkerra elkarrekin joan ziren, senatura kanbio aldaketa hautagaitzan. Azken hauteskundeetan ba, Nafarroak 5 diputatu aukeratzen ditu eta aurrekoetan ba, PSN-ek 2 lortu zituen, bigarren indarra izan zen EH Bildu, bat eta bana lortu zuten PP-ek eta UPN-ek ere, EH Bildu, PP eta UPN-eren aurretik gelditu zen.
0: Ba, horixe, azken ordutako proposamena eskerrik asko Eli gero arte. Iñaki, ikusten diozu bat ere aukerarik, geroa bairen proposamen honek bakarren baten oniritzia jasotzekoa?
9: Ez dut uste, ez dut uste. Guziak mutu erraten zen, ez da? Guziak mutu geratu direla, bai, sorpresa izanen da. Suposatzen dut gauza hauek, ongi ateratzeko, deusaitzin, mintzatu behar da, direla, patxadas, eta korridoretan, edo, bueno, korridoretan, aurreko bilkuretan, ez da? Bai. A ber, 2023ko hauteskundetan geroa baik oso emaitzak askarrak erditzi zitun. Ez zen iritsi euniko iru batera, gutigatik baina zen iritsi. Boxek baino boto gutiago erditzi zun. Boxek jaia ez, bikoiztuzun baino gehiago. Eta horrengoetan, beldur naiz, boxek gorakada nabarmena izanen dula eta ailega daiteke da euniko 10 batera. Ez da txantxetakoa. Claro, ahora dice rendute al derecho socialista, pues seguro es que rendiote geroa bairi ez aurkezteko. Hauteskundetan ez dakidan da EAJ-ak bere buruari permiti dizaioken hori. Hau da, Nafarra bezalako lurralde historiko batean ez aurkeztea. Antifasismoaren borroka goiti beiti. Ez dakit, edo zindelarik iruditzen zait eserleku banaketa ez dela sobera aldatuko. Jotzen dut Nafarroan emaitzak sorpresaren bat eman liteke, baina gertagarrina da alderdi sozialistak bi eserleku, eskubia elkarrekin joren dena, eskubiak bi eserleku, eta Bildu geratzen dena.
0: EH Bilduk egin zuen proposamena elkarrekin Fronte Zabalak osatzeko, ultraeskuina geldiarazteko helburu horrekin minimoen akordioak aipatzen zituen. Geroa baik ere horrelako zerbait aipatu du. Koherentea litzateke Nafarroan horrelako zerbait egitea Eusko Alderdi Jeltzaleak autonomia erkidegoan behintzat ezezkoa argi esan aduenean?
1: Ni asko gatu naiz proposamen hontaz etxe bizitzaren gaia eta etxe bizitzaren dekretuaren bigarren dekretua aurreko asten parlamentuan EAJ-ak bozkatu etzunean ulertzen dute EH Bilduren proposamen hori orain dela hilabete batzuk, ez hainbeste. Hortaz ari ziren, Frente Zabalak minimoak eta batez ere herri izaera, ez? Madrilera eramatearena, eta zentzu hortan zentzua luke. Nafarroan proposatzen dena, gainera bueno, antifasismoaren zera horrekin, edo fasismoari galga jartzearen nahimen horrekin edo. Ez dakitena da, EH Bilduk permititu dezakeen oraintxe bertan etxe bizitzaren gaiarekin EAJak eduki duen edo duen diskurtso ez hain lerratu edo ez hain argiarekin alako proposamenei men egitea. Iruditzen zait, gainera, horrelako Frente Zabalak proposatzen direnean, proposatzen duenak indar minimo bat eduki behar duela, ez? Hori litzateke, ba, behar bada EH Bilduk buruan zuena eta kasu hontan geroa bairi ba. Ez diot ikusten nahikoa indar hori, eta gainera exigitzen du parean daukazun horrek ere zure beharra edukitza, eta behar bada momenturen batean EAJak eduki zezaken Euskal Autonomia Erkidegoan, agian orain aldatu dira, baina ez zait irbitzen kasuntan Nafarroan Alderdi Sozialistak eta EH Bilduk behar dutenik.
10: Nik ez dut uste aurrera joan gadenik, egia da maian aipatu den bezala beste alderdi batzuk azkenengo hilabetetan planteatu dutela, ez dakit orain eztabai aldatu den, baina bueno, kontua izan beharko litzateke, zer da fasismoari aurre egitea, etxe bizitza lehentasun jartzea, bueno, lehentasuna bat baldin bada, nik uste dut aukerak egon daitezkela, kongresurako ez dut uste, bai Iñakiko, bai Maiderrek epatute moduan, bueno, bakoitzak bere indarra dukalako, eta indar horri tekina ateratzen zaituko direlako, baino bai agian izan daiteke aukera senaturako, ez? Ez litzateke lehenengo aldi izango, eta ziurrenik aritmetikoki ere kontuan hartuta askotan senatutan, adibidez, soileran ijoa, ez? Baino lau eserleku dauden tokietan hiru bat emaitza izaten dela askotan, irabazleak hiru hauteskundeen irabazleak hiru ateratzen ditu, hiru eserleku eramaten ditu beretzat, eta bigarrenak bat, eta kitxo ez dago gehiago manatzerik, agian hor batasun batek eraginkortasun gehiago erakutsi dezake.
15: Bueno, argituko da, astebeteko epean argituko da, hilaren 16erako koalizioak erregistratu behar direlako, ikusiko da batera elkar lanik koalizio formatuan edo zerrenda bateratuen formatuan egiten ote den, zuek entzunda ez dirudi geroa bairen proposamen honek erantzun positiborik jasoko duenek beste indar politikoei dagokionez. Iragarki itarte bat eta oraintxe aipatu behar dugu, kanpaina horren atarian egingo den greba.
16: Ze gozoa.
17: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometro zero puntu eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
18: Baserria kilometro zero puntu eus. Bertako aragia.
19: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
20: Eusko Jaurlaritza.
21: Abau Bilbao Operak Berdiren La Traviata obra ileskorrarekin inauguratuko du 75. denboraldia. Urriaren 17, 20, 23 eta 26an Euskalduna Jauregian erosi zure sarrerak 27 eurotik aurrera abao.orgen edo leiatiletan BBVA Fundazioaren babesarekin.
22: Euskaditik mundura. Bazatuz, lagunga izazu jatorritik gorenera. Euskal Kirol elitea gara. Talentua, lana, sakrifizioa, grina eta iburuak gara. Laguntza gara, talde bat gara. Bax Team Fundazioa, goia rendimentuko Euskal Kirolarekiko kompromisoa.
23: EITB-ren eskutik.
24: Euskadi Irratia.
15: Solasean ari gara faktorian gaur Jordan Arretxe, Maider Galardi eta Iñaki Iriarterekin hitz egin dugu hauteskunde kanpaina osatzeko alderdi politikoak egiten ari diren mugimenduen inguruan, Mari Carmenen heriotzak ze puntutaraino etxe bizitzaren eztabaida lehen lerroan jarri duen, eta etxe bizitzarei lotuta baita ere datorren hilaren 11erako azaroaren 11erako egin den greba orokor deialdia. Mobilizazioa zenbatekoa izango den ikusi behar, baina momentuz deialdi bateratu bat egon egongo dela badakigu Hego Euskal Herrian, naiz eta sindikatu bakoitzak nabardura desberdinak egiten dituen aldarrikapenari dagokionez oiane.
2: Bai, Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalaren erantzunaren zai geunden eta etorri da bat egingo du Komisiones Obreras eta UGTek mai gainean jarritako hitzordu horrekin azaroak 11 asteazkena. ELALAP, SEKA eta Estela sindikatuek baieztatu dute greba deituko dutela Hego Euskal Herrian eta hau da beraiek esan dutena, etxe bizitza eskubidea eta soldata duinaren alde bi aldarrikapen horiek egingo dituztela eta gainera ohar batean irakurri diegu ELA, LAP eta SEKA sindikatuei enpresa buru eta erakundei zuzendutako greba izango dela Hego Euskal Herrikoa. Garbine Aranburu, LAPen koordinatzaile orokorra da, Endika Perez, ELAren azterketa bulegoko arduraduna.
4: Greba honekin interpelatuko ditugu patronalak, Confebask eta zen, berriro ere eskatuko diegu gutxieneko soldata baten negoziazioari ekiteko, eskatuko diegu soldatak duintzeko, baina baita ere interpelatuko ditugu gobernuak.
5: Hemengo instituzioetan presioa sartzeko, bai EAN eta bai Nafarroan, hemengo gobernuek eskumenak dituztelako etxe bizitzaren arloan.
2: Beraz, interpelazio askaria zuzen zuzenean Euskal Erakundei atzo jada ziginen reakzioak entzuten, jeltzalek eta sozialistek ez dute ontzat hartzen, EH Bilduk defendatu du Hego Euskal Herriaren mugikorta edo mobilizaziorako green eta indar hori, eta gurean, orain minutu gutxi, Bingen Zupiria segurtasun sailburua izan dugu, berak esan digu, greba hau, alderdi jakin batzuen aurkakoa dela, eta gaur egun hauteskunde atarionetan dagoen tensio giro hau, areagotu dezakela.
6: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat, gobernuaren baimena edo gonespena duena datorren kakotxartean, datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da Eusko Jaurlaritzaren aurkako huelga bat. Mm-hmm. Ez? Osea, lehen Paradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat, ELAK eta LABek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioen arloan sartzen dut.
15: Maizterren sindikatuak UGTek eta Komisionesek estatu mailan argi utzia zuten, ez zela gobernuaren aurkako greba bat, baina Hego Euskal Herriko gehiengo sindikalak beste zentzu bat ere eman nahi dio. Beraz, egun bera bai, greba orokorra bai, baina pankarta desberdinak, Maider.
1: Bai, pankarta desberdinak eta errealitate desberdinak. Etxebizitzaren arazoa ez dagokio bakarrik gobernu zentralari, etxe bizitzaz erabaki dezake gobernu zentralak, baina irigintza planak Euskal Autonomia Erkidegoek onartzen dituzte, eta lurraren jabetza udalek daukate. Orduan, derrigorrez etxe bizitzaren gaiak zeharkatzen ditu maila desberdinetako administrazioak. Hori esan da, eza neurrizkan pokoa, ba dagokizun administrazioari ere interpelazioa egitea, eta kasu honetan Hego Euskal Herri ez daio bakarrik Madrile egiten, baizik eta autonomia erkidegoari, eta baita ere udalei zergatik. Alderantziz ere ari dira, administrazio publiko desberdinetatik ari dira azpimarratzen beraien tokian toki ze gauza garrantzitsu edo espektakular egiten ari dian etxe bizitzaren espekulazioaren kontra. Adibidez, Jon Insausti, bera aterazan, Donostiko alkatea aterazan esaten, Donostian zen neurri hartzen ari ziren edo zen neurri hartuko ziren etxe bizitza jasangarriagoa izan alizateko, obiatuz edo alde batera utziz, berak ere edo bere administrazioak obesan da zerikusia eduki duela eta bere alderdia gobernatzen ditun beste administrazio batzuk zerikusia eduki dutela populazioak etxe bizitza duin bat eta prezio duinetan izateko duen eskubidean, ez? Orduan, bueno, iruditzen zait ez kasu hontan ondo kokatuta ezagun edo kokatu nahi ez duena kasu hontan alderdi jeltzalea dela eta sozialistak ere, bueno, pues sozialistek ere Madrilen era batera jokatzen dute eta hemen bestera batera jokatzen dute, ez bakarrik etxe bizitzarekin, baizik eta mila historiarekin, tartean zeinekin egiten dituzten akordioak han eta hemen. Baina, iruditzen zait, trampa egitea dela, ez ohartzea administrazio maila desberdinek zer ikusia dutela auzi hontan eta horren bestez interpelatuak izan behar dutela.
15: Nola ulertzen duzuzuk, Iñaki? Deialdi honi eman nahi zaion izaera berezi hori?
9: Bueno, teorian grebak ez dira politikoak, ez da, grebak egiten dira kariak ekonomikoengatik, baina hori teoria hutsa da, eta iruditzen zait, bai, greba hau egiten dela oposizioaren kontra. Euskadiko testu inguruan egiten dela Eusko Alderdi Jeltzalearen kontra. Eragina izanen aldu, behira, urrengo unean sindikatuak errenen dute arrakastatxua izan dela. Patronalek, alderantziz, errenen dute, edo patronalak errenen du, porruta indula.
15: Eta jarraipen estatistika desberdinak emango digu ditugu.
9: Exacto.
15: Hori aurrera dezakegu ya da.
9: Eskuineko prentxak nabarmenduko ditu istiluak, eta horrek balioko du pues, egoera gehiago politzatzeko, eta ezkerreko prentxak mai gainean pratuko du mobilizazioa, erra, eta den hori. Baina azkenik ez dut uste horren botoa mugituko duenik. Ez gauzak ratiboki berdin jarrituko dute.
1: Nik gauza bat bakarrena eta esan, esaten dagunean grebak ez direla politikoak, eta berez diala eskubideak aldarrikatzeko zerbait iruditzen zait, greba tresna politiko bezala ez geralari bere osotasunean hartzen. Nahi bat dugu jo dezakegu frankismo bukaerara zema greba konbokatzen ziren, pentsa dezakegu ere bai Euskal Gatazkak iraun bitartean zema greba konbokatu diren ere besate baterako gerrazikinarekin lotutako auziak direla eta azken urteetan iruditzen zait oso eredugarriak izan direla bestea beste greba feministak. Eta greba feministek batetik martxoaren 8an aldarrikatu

0: ez dijo ala gobernuaren aurka, ba, ziurrenik eta maian enbueltan aipatu dugu azken zortzi urtetan aukerak eta bagunek egon direla etxe bizitzaren inguruan bestein bat eztabaida eta bestein bat neurri hartzeko. Baina, bueno, ez dute sindikatu hauek gobernuaren aurkako grebarik sustatu nahi, baina beharrezko ikusten dute greba bat sustatzea eta bultzatzea. Horren arira, gogoratu behar dugu, Euskal Herrian martxoan eduki genuen. Greba deialdi bat, enjustu, ez zehazki etxe bizitzari buruz, baino bai etxe bizitzaren, bizikalitatearen kostearen inguruan, eta hor bertan etxe bizitzara sartzeko zaitasunen inguruan hor bertan zauden. Ez? Eta nik uste, ezin dugula separatu deialdi hau, Espainiar estatuan dagoen deialdirekin, batez ere kontuan hartuta baitare, Espainiako sindikatuak zer egin duten Euskal Herrian huelgak edo grebak gumokaturien bakoitzan, eurek ez dute beharrezko ikusi, ba, 1500 soldata minimori aldarrikatu den bakoitzean, ez dute beharrezko ikusi. Orduan, ulertzen dut, ba, Euskal Herriko sindikatuek esatea. Bagoaz, baino beste modu batera. Bueno, baina logika hori ere mai gainean jarri behar da.
1: Amar minutu amaretarako. Bater eskuidirurik erabiltzen duzue, ala gero eta gutxiago?
0: Gero eta gutxiago.
1: Azkenengo kutxazainera noiz joan zinen, Maider?
2: Fabitu erosio darnitun, lasarten egiten dan festa baterako torduko zeak eta oindala biegun.
1: Bueno, bueno. Iñaki zu, ze ohitura?
3: Ni ohitu naiz dena ordaintzera txartelaz. Baina bizum ez dut neoiz erabiltzen.
1: Bizum ez duzu erabiltzen. Lagun artean poteorako jartzen bai. Duzu kutxatxo komuna.
0: Bai. Bai. Norbaitek egin eta gero berari ordaintu.
1: Bizumaren bidez, ez da.
2: Gu poteorako oraindik zakarra.
1: Egidazu bizuma edo egingo dizut bizuma esatea erabat ohikoa bihurtu da gure artean. 10 urteotan izan ere 10 urte da bizuma zabaltzen hasi zela eta gure egunerokoan Jone Larrañaga erabat sartu dela esan daiteke.
4: Bai, bizumek 32 milioi erabiltzaile aktibo baino gehiago ditu. FIS etxearen arabera Espainiar estatuan ia 149ak erabiltzen du aplikazio hori modu ohikoan. Apenas topatu dugu guk inorkalean bizumik egiten ez duenik.
5: Ezagutzen dut aplikazioa eta erabili baina gutxi. Bakarri nire zenbekin.
4: Oso dago zabaldua.
6: Bidai bat egiterakoan adibidez, klik baten bitarte, ordintzen diozu, zordi diozunari, eta arrestasun handia ematen du.
7: Kantitate txikia bada, momentuan egiten diozu bizuma eta listo.
8: Normalean bai erabiltzen dugu familiaren artean, opariak ordaintzeko, afaritarako, eta orain zenbait aplikazioetan ere posible da bizuma erabiltzea.
6: Ohitua gaude eta nik laburduko nuke bitzetan, arrestasuna eta erosotasuna.
4: Helduen artean hori, gazteen artean ezinbestekoa bihurtu da bizuma, 18 eta 35 urte bitartekoen artetik, 185ek baino gehiagok erabiltzen dute ordainketa aplikazio hori.
9: Batez ere lagunekin, ateratzen garenan edo lagunei opariak egiterakoan.
10: Denen artean erosten badugu zerbait, batek ordaintzen du eta beste guztia bizuma, egunero erabiltzen dugu.
4: Bizumek urtean 1.400.000 operazio baino gehiago erregistratzen ditu, egunean bataz beste 3.000.000 transakzio baino gehiago, mugitutako diru volumena 67.700.000 eurotik gorakoa da urtean pentsa. Pertsonen arteko ordainketa txikiak egiteko jaio zen bizuma orain 10 urte, baina erabilera gero eta gehiago hartu ditu esate baterako, dohaitzetarako baliatzen da, gero eta online erosketa gehiago egiten ari da bizumaz, eta denda fisikoetan ordaintzeko prozesua orain ari da ezartzen. Espainiako banku sistemak bultzatutako aplikazio hori Europara zabaltzen ari da eta edapen prozesu betean egingo du gaur urteurren ekitaldian Madrilen bizumek.
1: Niko Kuenke, ekonomialaria, egunon.
11: Egunon, Iñaki.
1: 10 urte bizumak, urrats kualitatiboa ere mandu bizumek, alde batetik dendetan erabiltzeko modua ezartzen ari delako, Europara ere zabaltzeko asmoa dagoelako, Europa osoko ordainketa sistema bihur daiteke bizuma, zein da aurre ikuspena?
11: Dudik ez, eta gainera esan beharra dago, aurreko astean urrats oso garrantzitsua eman zutela, ezta? Aurreko astean Espainia, Frantzia, Belgika, Alemania, Italia, Norvegia, Suedia, Danimarka eta Finlandiako ordainketa sistemek konpainia berri bat sortu dute, European Network for Payments, Madrilen egotzi izango duena, ba Europa mailako sistema hau eratzeko, ezta? Azken batean atzean dagoena da eta hor ere Bruselak Europako batasunak ere bultzatua da, ezta? Europako subira hutsa sustatzea ordainketa eta finantzen alorrean ez da. Nobet esateko gaur-gaurkoz, estatu batuarrak diren, Visa eta

0: Mastercarden presen gatibo garelako, ezta? Momentu sortu duten aliantza hau, konpainia berri honek zerbitzu ematen die Europako biztanleriaren 70%-ari, beraz nahiko zabalduta dago, baina pentsatzekoa da are gehiago edatzea, eta esan beharra dago momentu hontan dagoeneko pentsatzego Euskal Herriko erabiltzaileek, bizun erabiltzaileek dagoeneko Italia edo Portugal edo Andorrara dirua bidaldu aldutera, eta aurki urrengo hilabeteetan Frantzia, Alemania eta Belgikara dirua bidaltzeko aukera izango dute, beraz beste urrats bat da.
1: Argi dago gero eta online ordainketa gehiago egiten dela baita ere bizumaren bidez, doaitzak aipatu ditugu, ze aukera gehiago eskainiko ditu epe laburrean, etorkizun laburrean bizumak?
0: Ba, zuek aipatu duzuen jauzi hori ez da, online merkataritzatik fizikora, betiko saltokietara, mobilaren bitartez ordaintzea, ze aspalditik ja dagoeneko sakelekuak aurre hartu ziola txarteari, eta gero, bebai, bizumari da, beste erabiltasun batzuk zabaltzen, saiatzen, ez da beregako nagusia, baina oso ondo ibiltzen ari da identifikatzaile digitala, dagoeneko, zure burua identifikatzeko online transakziotan edo eta dagoeneko frogatzen ari dira esaterako estatu mailako hainbat unibertsitateetan. Baina esan beharra dago, beste zerbitzu gehigarri bat baldin bada ere, bere mamia, bere gunea, ordainketa sistema izango dela.
1: Duela 10 urte, harridura ere eragiten zuen, mugikorrari lotutako ordainketak egiteko modu horrek, ez genuen oso ondo irudikatzen ze puntutaraino ohituko ginen honetara. Aurreikus daiteke 10 urteko epean nolakoa izango diren gure ordainketa sistemak? Zein izango da estenatokia?
0: Pista batzu bauzkagu, ez da, esan beharra dago duela 10 urte programa hontan faktorian uste dut Maite Artola zegoela gidari, aipatu genuela bizun eta Maitek ere, kosta eta ulertzen zuela, ez da, ze berria zan, azken batean dirua mugikorrez bidaltzea. 10 urte barru zer, hemen gehitu behar diogu eragi berri bat. Ez da, bizun ez da izango bakarrik lagunen artean dirua bidaltzeko sistema bat, baizik eta azpiegitura bat geruz izango da, ordainketak geruz bat izango da, eta hemen adimen artifizialak asko izango du esateko. Azken batean, sortuko direlako aplikazio berri batzuk ordainketen kudeatzaileak izango direna. Guk, aginduko diogu, aplikazio honen bitartez, ordainketa egin behar dut, nola egingo dut? Eta aplikazio honek, adimen artifizialaren bitartez, begiratuko du ze ordainketa sistemaren bidez egitea komeni zaigu. Agian bizun bitartez komisiorik ez pagatzeko, baina agian nire bankuarekin dudan txartela horrek hain basustapen dituelako eta dirua itzutzen didalako, edo puntuak medatzen dizkidalako, ordun hor sartuko da beste geruza hori, ezta? Eta gero, batez ere, agerkari hortan, ezta, jokalari berri bat agertuko da, da Europako Banku Zentralak sustatutako euro digitala. Hau da, euroa bezalako izango da, diru Europako Banku Zentralak jaulkitutakoa, beraz, labur gizateko, etorkizunean 10 urte barru, diru aldetik, dirua hiru tokitan izango dugu, edo hiru modu ezberdinetan. A, orain arte bezala, betiko banko kontuan, euro fisikoa, patrikan gure zorroan, txamponak edo bileteak, eta euro digitala, wallet edo harkori berrietan. Beraz, hori izango da 10 urteko etorkizuna nire ustez.
1: Ba, euro digitalaren inguruan egin beharko dugu tarte zabalxiago bat, Niko Cuenca, eskerrik asko.
0: Ez horregatik, aio.
1: Eta Iñaki, iruditzen zaik gauza dodenetan bizimo instalatu beharko duzula, eh?
2: Bai, antza bai.
1: Hemen txutzi behar dugu solasaldia horkoz, Maiter Galardi, Iñaki Iriarte eta Jordan Arretxe, eskerrik asko.
3: Eskerrik asko,
2: zuei, aio.
4: Konfientzazko barista bat zuri begiratu eta kafean nola nahi duzun dakiena da. Badaki gakoa ehotze puntu zehatzean, krema perfektuan eta temperatura egokian dagoena. Perfekzioa gure eskolan azaltzen da eta katilu bakoitzean zerbitzatu. Kafez bake gauza txiki hoiek zaintzen dituzten profesionalen bide laguna da. Zugozatzeaz bakarrik ardura zaitezen. Hemen kafeari bake esaten diogu.
5: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
6: Bizkaia ezagutzen duzula uste duzu? Ziur oraindik badituzula deskubritzeko lekuak, entzuteko historioak eta argitzeko sekretuak. Horregatik urrian gozatu Bizkaia osoan zehar antolatutako 260 jarduerarekin. Informazioa ondareabizkaia.eus. Gure eskuetan, ondarearen Europako jardunaldiak, Bizkaiko Foru Aldundia.
7: 1986ko urriaren 7a, Eusko Jaurlaritza eratu da.
8: Gobernu baten 80. urteurrena ospatzen dugu.
3: Demokrazia, askatasuna eta justizia soziala defendatzeko sortu zena. Orain defendatzen ditugun balio berak. Euskadi hasi dadin. Herri bezala hasi, ongizatean hasi.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
1: Goizeko 10 dira.

0: Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuek bat egin dute azaroaren 11ko greba deialdiarekin. Etxebizitza Sindikatu Sozialista eta Etxebizitza Sindikatuen Sarea langile klaseri greban parte hartzeko deia eginez entzun ditugu, Ramon Sánchez.
1: Etxebizitza eskubidea bermatzeko espekulazioarekin eta errentismoarekin bukatzea bide bakarra dela adierazi dute. Euskadi Irratian, Bingen Zuberia segurtasun sailburuak adierazi du Espainian ez bezala Euskadin Jaurlaritzaren aurkako greba izango dela azarokoa Iratibarrena.
2: Bai, hauteskundeen atarian Mingel Zupiria segurtasun sailburuak onartu du tentsio puntu bat nabari dela kalean mobilizazioak bultzatzeko deialdi ugari daudela tartean azkena etxebizitzari lotutako greba deialdia.
3: Las leyes franquistas también eran las leyes franquistas, ¿verdad? Tiránicas, mataban gente, pero
4: Estatu mailan egindan huelga konvokatoria bat, gobernuaren baimena edo onespena duena datorren kakotxartean datorren eskoinaren aurka, eta hori gure kasuan bihurtu da Eusko Jaurlaritzaren aurkako huelga bat. Ez? Osea, lehen Pradales lehendakaria EAJ eta PSren aurkako huelga deialdi bat, elak eta labek egin dutena. Bueno, hori ere mobilizazioen arloan sartzen dut.
2: Hauteskundeekin lotuta posta bidezko botoaren inguruan sortu den eztabaida oso larria dela uste du erakunde legitimitatea auzitan jartzen ari delako Alderdi Popularra eta bere hitzetan horrek demokrazioa ahultzen duelako.
1: Azaroaren 11ko greba orokorrera itzuliz, labek eta esteilasek zuzendaritza taldeak gerkartuko dituzte gaur, greba orokorra deitzeko erabaki formala hartzeko, Maizterren sindikatuak UGT eta Komisionesek egindako deiarekin bat eginez. Euskal Herritik Euskal Herrirako greba deia izango dela aurreratu du labek, gutxieneko soldata eta etxebizitzaren merkatua hobetzen Hego Euskal Herriko enpresaburuek eta erakundek ardura badutela adierazteko. Fasismoari aurre egiteko ere balioko duela adierazi du Garbin Aramburu, laben koordinatzaile orokorrak.
5: Fasismoari aurre egiteko behar beharrezkoa dira politika desbanatzaileak, zerbitzu publiko sendoak eta etxebizitzarako eskubidea guztiei bermatzea.
1: Steilasek dio, etxebizitzaren arazoarengatik gero eta jende gehiago ari direla herritatik eta auzotatik kanporatzen eta ez dutela utziko greba orokorrak PSOEren etxebizitza politikari zilegitasuna emateko balio izatea. Ada Colau, Bartzelonako alkate hoiak adierazi du orea dela Mas Madrid alderdiak ezkerrak hauteskundeetan aurkeztuko duten edo aurkeztu nahi duten Fronte Zabal horren zerrendaburu izatea egin dion eskaintza. Hala ere, Colau adierazi du Espainiako telebista publikoan ezkerreko koalizioa gidatzeko prest dagoela baldin eta jende gehiago batzeko baldin bada.
6: Si yo puedo ser una persona de consenso que facilite que ese frente amplio sea más amplio de lo que soy.
1: Hauteskundeetan ezin dutela bi boto paper egon esan du Colauk eta berak koalizioa gidatuko duela bertan Podemos, Compromís, Junts Aragonesista eta Mallorcako MES ere baldin badaude. Xosé Manuel Beiras, urtetan Galiziako abertzaletasunaren erreferentzia nagusi izan dena hilda, 80 zituela. Podemosen sorreran parte hartu eta Ezker Konfederalarekin harreman estua izan zuen ezkerreko abertzalea izan zen Xosé Manuel Beiras. 2019an kongresuak onartu zuen hipoteka legearen aurka sutsu hitz egin zuen etxebizitzak erosteko maileguak arautzen zituen legea frankismo garaiko legeekin parekatuz.
3: Las leyes franquistas también eran las leyes franquistas, ¿verdad? Tiránicas, mataban gente, pero la legalidad, ¿qué eso da legalidad? Canto por arriba está justicia.
1: Beirasek sortu zuen Partido Socialista Galego utzi eta bene galderdiaren aurpegi eta ahots ezagununa bihurtu zen bi hamarkadatan ondoren 2012an Beirasek Anova izeneko alderdia sortu zuen eta Yolanda Díazekin Ezker Federalaren proiektuarekin bat egin zuen eta Podemosen sorreran parte hartu zuen. 2016an politikaren lehen lerroa utzi eta 10 urte geroago hilda bere etxean Brion herrian. Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaile nagusiak adierazi du orea izan dela Galiziako ezkerreko abertzaleen erreferentzia eta herriarekin konprometuta bizi izan zena ezagutzea.
0: Errepidetan gora berari pai.
1: Bai, Bilboko sarreratan arazoak eta handiak daude oraindik, esan digutenez ordu erdi inguru behar da Bilbora sartzeko une honetan. Garbiketako langileak egiten ari diren protestaren ondorioz, Zabalburuko eta San Mamesko sarreratan autoilarak daude eta ilera luzeak. AP8an berriz Eibarren Irunerantz egiten ari diren lanengatik herri bat itxita dago eta 2 kilometroko autoilarak daude eta Igirletako jeitsiera amaieran txapa kolpe bat gertatu da lehendik ere zauden autoilaratan eta 500 metroko autoilarak daude orain Deriorantz.

Kaixo egunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaur lastailak 8 ditu, osteguna da eta jarraitzen dugu euriarekin, Eta bueno, jarraitzen dugu euriarekin, guk esango genuke, bueno, ba beste leku batzuetan gertatzen ari dena ikusita, ba poliki, suabe eta ongi ari zaigula, ezta? Euri hori erortzen esango dugu, nolabait ere. Eta bueno, ba alde horretatik ere gu pozik gaude. Egia da, iluntasunean gaudela, azoz geroztik, ezta? Horrelako, bueno, ba gris kolore bat iluna dena ere bai, eta halako batean ere, ba 27, 28 gradu izatetik ere, ba hoxe, 15 gradu izatera pasa garen, ezta? Baina bueno, luzezi joan kontua badirudi pixkanaka berera etortzen ari dela, eta ohartu bazarete gure belardiak, gure soroak berdetzen ari dira, berde kolorea hartzen ari dira egun hauetako ba euriari esker, ezta? Bai, egia da, udazkenean gaudela, beste kolore bat, beste itxura bat hartu beharko luketela gure zelai, gure lorategi eta gure mendiek ere bai, baia hoxe ostuak galtzen ari zirelako, gorriska, marroiska koloreak ere hartzen, eta halako batean ere ba gure soro hauek, gure belardi hauek ere berde ikusten ari gara pixkanaka. Bueno, hau gerora eguraldiaren iragarpenak gaurko zein den entzungo dugu, baina hori baino lehen ere aipatu behar dizuegu gaur gurean Jose Luis Erdozia izanen dugula, eta Jose Luis Erdoziarekin bueno, ba hilabetean behin kolaborazio bat eginen dugu, saio bat osatuko dugu, gerora ere gure web orrian entzungai izanen duzuena nahieranen, ezta, irratiaren atalean, eta guazen itzeike saioa da, eta izen hori jarri diogu, eta sakanako lexia konposatuak 21 eta 22 garren atalak izanen dira gaur, atal edo saio horretan ba bueno landuko ditugunak, eta esan bezala hilabetean behin ba goazen hitzeite kontu interesgarriak euskararen ingurukoak bilduko ditugu Jose Luis Erdozia Mauleonekin. Gaurkotasuneko gai bat ere jorratuko dugu gaur, Ikertubia berria egunkariko kazetariarekin batera, eta bueno ba horre gaur jorratuko duguna izanen da ikasleak eta kaleak sutan direla. Gaur lizeoetako ikasleen protestak izango dituzte izpide berriketan saioan, eta hoxe, Ipar Euskal Herrira joko dugu gaurkoan tarte batean bederen. 10:09 dira entzule, eguraldiaren iragarpenarekin jarraian, eta berehalaxe izanen dugu prensa, agenda, albisteak eta kirolak ere bai, eta dakizuen bezala, bueno, ba 11 eta 5 hortxe horren bueltan ere solasaldian arituko gara, eta bueno, gaur bai, gaur Jon izanen dugu gurean, bueno, ba irratian dena hankaz gora jarri zuten, badakizue Aralar irratian momentuz berdin jarraitzen dute, oraindik ere emisiorik gabe, baina gaur saiakera eginen du gurean sartzeko, gurekin egoteko, eta hoxe, ba gaur hirurak izanen garela. Gaurko eguna zeri eskeinia, efemerideren bat edo beste ere gaur ba opatuko zuen Unaik Karrapa irratian badugu ere bai aste honetako hitza, ezta? Eta aste honetako soinua, eta horrekin bueltaka ere bagabiltza, aktualitateak ere zenbait gai ekarriko dizkigu gaurko, eta horrela osatuko dugu ordubeteko gure solasaldia egunero 11:05-etatik 12:15 bitartean osatzen duguna. Orain bai, 10:10 dira, eta gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu. Ongi etorri gurera eta egun on sakana. Gaur lastaiak 8 ditu,
euriak jarraipena izango du ostegun honetan, batez ere kantauri xurialdean eta egunaren lehen partean. Arratsaldean eta gauean euria urriagoa izango da, eta azken orduetan atertzera egingo du bereziki hegoaldean. Ipar-ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin goizean kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura apur bat jetxiko da, eta udazkeneko balioetan mugituko da. Hau da, 14 graduko maksimoak Gasteizen, 15 gradukoak Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. Geka diseinua eta komunikazioa. Eta gaur prentsaren azaletan ditugunak aipatuko ditugu berria egunkaritik betiko moduan eta Iñigo Urkullu, Patxi López, Juan José Ibarretxe eta Imanol Pradales lehendakariak atzo Gernika Lumon elkartu zirela eta Agirreren zina gogoan. Eusko Jaurlaritzari omenaldia egin diote Gernika Lumon sortu zela 80 urte bete diren egunean eta orduan bezala aritzaren azpian bildu dira. Hori argazki nagusia da. Argazki gehiago badak hartza berri egunkariak eta horietako bat da Peio Dufo, Euskal Herria Baiko diputatua, gure lana da diputatu gisa aterabideak atzematea gure hizkuntzakoa besteko dio. Lehen novela argitaratu du Garazi Arrulak, dakigun hori. Juancho Zeberio eta Maili Hoien Arte musikariak euskal kantuaren arnasak eta gure ibilbide luzeko harremanak batzen gaituzte diote beraiek gara egunkariko argazki nagusia ere ba Agirreren gobernuaren legatuari gorazarre eta hortxe ba talde argazkia ikuset dezakegu beko partean ere ba aipatu behar dugu ba urriaren 7ko 3 urteren ondoren ba Israelek genozidioa egin du eta egiten jarraitzen du palestinar herriaren kontra 74.000 pertsona hil dira Gazan eta bizirik daudenak bizi irauten dutenak urarik gabe osasunarik gabe eta eskolarik gabe jarraitzen dute. Ba, gazte bat ikus dezakegu, garrasika, negarrez edo ba, alako keinu bueno, ba, kezkati batean, ez da? Diario de Noticiasera balimagoaz, ba, bueno, Maristaseko babes ofizialeko etxe bizitzak ditu izpide gaur Noticiasek azalean, eta asamblada horietako baten irudia ikusten dugu, eta esaten dute ez utzi erortzen, ezta? Eta bueno, gobernutik eta udaletxetik deituta batzar batean elkartu ziren argazkia hori da. Eta beste bat horiz nabarmenduta, kirolari da keinu egiten diona, ba Argibidek amesten du zerbait berria egin dezakela, Patxi Puñalen bizilaguna den gainera, ezta? Ba, bi argazki horiek ditugu, esan behar dugu berri egunkari da itzulita, Elak eta Labek ere azaroaren 11-arako grebara deituko dutela etxe bizitza eskubidearen alde, eta beste bi albiste labur, hiribilgunea aurkeztuko dute gaur Bilbon euskalgintzaren topagune izan dadin, eta hegoaldeko medikuek ez dute greba urriaren 28an hasiko atzeratzea erabaki baitute. Gara egunkariak ere bai, ba, PNV-ek Urtaran eta Goia errekuperatu dituela, azaroaren 29ko proposamen azkar honetarako. Ela, La, Besteilas eta EESK-ak ba, azaroaren 11-ko grebara batu direla, Mari Carmen hil dela, eta obitoa edo obituarioa gaur jasoko dute gara egunkarian, eta bueno, ba, medikuak ere bai, aipatzen du bueno, ba, greba hori atzeratuko dutela, eta azkenik osasunako entrenatzaileari elkarrizketa egiten diote gaur gara egunkarian, Luismi Ramisei, eta berak esaten du, ba, jokalari bakoitzarekin tekla ezberdinak ikutu behar direla. Noticiasekin goaz bukatzeko, esan behar dugu, bueno, ba, hainbat alokairuzko pertsonak, bueno, egoera berezietan dauden pertsonen zorrak administrazioek ordaindu beharko dutela. Mari Carmen hildela ere eta horren berri gaur Noticiasen azalean, epaileen aurrera eraman dutela salaketa bat. Bere semeari ikasturtea gainditzea ez diotelako uzten eta bueno, ba aipatu behar dugu 3 ikasgai gainditu gabe zituela eta ba batxilergoko bigarren mailara ez zioten pasatzen utzi, hori justiziak erabakiko du ongi eginda edo gaizki eginda zegoen. Geroa baik ere bai, beren sozioei ba kolaboraziorako formulak opatzea
ba luzatu die azaroaren 29ko hauteskundeetarako, inguru giro kontu batzuk ere gaur festetarako eta hainbat bueno, ba ikuskizunetarako, edalontzi bakarra erabiltzearena, aipatu behar dugu ere bai, 81 kooperatiba sortu direla, Nafarroan non 256 lanpostu sortu dituzten, medikuen sindikatuak, bueno, ba, geldialdiarekin jarraituko duela jakinarazi du, baina ez grebarena atzeratu egingo dutela. Hau dira, gaur notiziaz gara eta berria egunkariaren opatu ditugunak.

gaur lastaiak urriak 8 ditu eta gaur genozidiorik ez, gerrarik ez, Gernika Palestina herri ekimenak deitutako elkarretaratzeak izanen dira, bai altxasun, baita uarte arakilen ere. Esan bezala, genozidiorik ez, gerrarik ez, Gernika Palestina herri ekimenak antolatutako bi elkarretaratze gaur 8etan uarte arakilo eta altxasuko udaletxeen aurrean, arratsaldeko 8etan uarte arakilen, altxasuko udaletxearen aurrean, arratsaldeko 7etan. Gaur Ihortia Kulturre gunean, onbuaren itzala filmaren emanaldia eginen dela ere jakinarazi behar ez Olaziko kulturretxean markatu onbuaren itzala filmaren emanaldia Olaziko kulturretxean sarrera doakoa da eta gaur arratsaldeko 7etan izanen da hori. Eta La Bola Negra filma ere bai Ihortia kulturgunean hau bai eta esan beharre dugu ba gaur lastaiak 8, lastaiak 11, lastaiak 12, 15, 18 eta 19an eskainiko dela pelikula guk dakigula ba hoixe lastailaren 15era arteko sarrerak salduta daude 15a 18a eta 19a dira azkeneko ba eskaintzak ezta La Bola Negra ikusteko Ihortia kulturgunean.

Eta bauazte jarraian gure albistegi nagusira Sakan herrian gaur aipatzeko Aralarko santutegiko teilatuan konponketa lanak egin dituztela. Ezetasunak ekentzeko teilatuan aritu dira lanean. Eta bestetik ere aipatu behar dugu lan eskaintza bat. Ostalaritza zerbitzua, taberna eta jatetxea baitaude santutegiaren hegoaldean. Azken urteetan ura kudeatu duten Manolok eta Mirenek iraila akaberan ardura utziko dute. Bakarren batek santutegi ondoko taberna jatetxean lanean ari ditu nahiko balu, santutegiko arduradunekin harremanetan jarri beharko luke. Bestetik irurtzungo udalak jakinarazi duenez, Espinin igastaroan izena eman dutenen kopurua gutxienekora iristen ez denez, ba ikastaroko izen ematea luzatu egin dute. Eta Olatzabutian lanpostua betetzeko izendapen proposamena udalaren garbiketa enplegu baterako ere bai, aipatu ba izen gaiak lastainaren 31 arteko epea duela deialdian eskatzen diren agiriak udalari aurkezteko Idoia Sanz Mari Ezkurrena dena. Olatzagutian porlandegian lehen gaiak biltegiratzeko nabe bat ere ginen dutela eta bertan zepak gordeko dituztela eta azkenik Altsasuko peinen mailot urdina eskuratzeko lauko finala botoa emanda erabakiko da zeinek jantziko duen mailot hori ferietan. Bueno, ba mailote horia heldu bati emanen diote eta urdina berriz peinek antolatutako ekintzetan parte hartzen laguntzen eta parrandan topera ibili direnen artean aukeratuko dute bozka bidez. Hor hautagaiak badaude eta bueno, haietako baten aldeko botoa nahi duenak ba labur.eusen helbide zehatze batean ba webgune horren bidez egin dezake.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

gaur lastailak 8 ditu eta kirol tarteari heldu behar diogu txirrindularitza aipatuz nola ez. Iker Mintegik Algeriako Grand Prix el Jazair irabazi baitu profesionaletako bere lehen garaipena dena. Talde laranjak Algerian lortutako puntuei esker Euskaltel uziko rankinean 30. postura igo du eta esan bezala, bueno, aipatu behar dugu Pablo Urtasunek zuzendutako taldeak hiru etapako Grand Prix el de Asair lasterketan parte hartu dute eta bertan Van der Tukek eta Genekinek lortutako garaipenei esker eta Iker Mintegik sailkapen orokorra irabazteari esker talde laranja puntu gozoak lortu dituela 82 guztira. Urriaren 9 jokatuko den Klasike La Capital klasikoa dute aurretik Algerian. Bestalde, Jorge Azantza Belgikan gidatzen ari den taldea ederki aritu da eta zenbait puntu ere lortu ditu. Aipatu taldeak Sutonek izan ezik Hong Kongeko bidea hartuko du Hong Kong Cycloton lasterketan aritzeko. Momentu honetan uztiko rankinean 30. postura igo da Euskaltel Euskadi eta gaur egun 1687 puntu ditu. Beraz, bide horretan segitu nahi du Jorge Azantzak egidatzen duen taldeak. Eta Mintegiren poza ere aipatu beharre dugu. Profesional mailan bere lehen garaipen sendoa lortu baitu. Oso pozik zegoela garaipenarekin bereziki talde osoarengatik aipatzen zuen. Eta bueno, orain proba bat geritzen zitzaiela bertan eta saiatzen jarraituko dutela. Nola ez, Jorge Azantza Euskaltel Euskadi taldeko kirol ardura dunak ere aipatu du ezin arroago dagoela txirrindulari hauekin azken unera arte dena ematen ari direla eta aparteko maila eskaini dutela. Txirrindularitzarekin jarraituz Luka Martinez Europako txapelketetan serio txirrindulari lakuntzarra junior mailako erlojupekoan 26. sailkatu zen eta errepideko proban 14. hain zuzen ere. Esan behar dugu areto futbolean altxasuk irabaziz eta xotak eta eralarmendik galduz hasi dutela denboraldia. 3. mailako areto futbol txapelketako lehen jardunaldiak 3 puntu utzi ditu sakanan, 2. jardunaldiak derbia dakarrela ere aurreratu behar dizuegu. 3. mailako 2. derbiak Aralarmendi xota hartuko du azaroaren 9, ostiralean arratsaldeko 7. Eta altxasuk aldiz Berriozarko mendialdea talde hartuko du Zelandi kiroldegian urriaren 10. arratsaldeko 8. Eta xotak nesken lehen maila autonomikoan talde irurtzundarrak Berriozargo mendialdearen kontra ezin izan zuen irabazi 5-0 erori baitziren. 2. jardunaldian xota egoerari buelta ematera aterako da urriaren 9. Kaskanteko kantera talde hartuko dute Irurtzungo atakondoan. Bukatzeko altxasuk ezin izan zuen unibertsitate gainditu, mutilen lehen maila autonomikoan talde altxasuarra izango da sakanako talde bakarra. 2. jardunaldian altxasuk Tuteran jokatuko du urriaren 10, arratsaldeko 4:00 Tudela taldearen kontra.

Gaur lastailak 8 ditu, osteguna da eta hau kulturari begira saioa da. Saioa Alkaiza eta Julio Soto final aurrekoetara doaz. Urriaren 3an Donapaleun eta 4an Tolosan jokatu ziren Euskal Herriko Bersolari Txapelketaren lehenengo faseko 4. eta 5. saioak eta urren ez urren saioa Alkaizak eta Julio Sotok lortu zuten urrengo faserako txartelak. Eneko Lazkoz Sakanako ordezkari bakarrak 684 puntu tardi lortu zituen Donapaleuko saioan eta 4. sailkatu zen urrengo faserako sailkatzeko aukera gutxirekin edo aukerarik gabe. Asteburu honetan urriaren 10ean eta 11an lehenengo faseko azken bi saioak izanen dira Gotaine Iribarnen eta Agurainen. Sarrerak bertsosarrera.eu atarian eros daitezke. Igandean beraz final aurrekoetara pasatzen diren 17 bertsolarien zerrenda osatuta geldituko da eta bertsolari txapelketa fase berrian sartuko da. Arbizuko Askazi taldeak Nire Lurretan diskoaren aurkezpen kontzertua emanen du bihar. Ostiralean eta gaueko 10:30 aurrera, Arbizuko Argibidea elkartean, Arbizuko Gazte Asambladak txistorregunaren arira antolatu duen egitarauaren barruan. Askazirekin batera Arakil Rebels taldearen kontzertua izanen da ere. Lakuntzako Arbizuko Tabakeikuko boskote batek osatzen du taldea. Bihar Guaixe Astekarian taldearen inguruko erreportajea eta datorren astean taldekideekin hizketan izanen dugu. Nafarroako Trikitixa Eskolen 9. jaialdia izanen da urriaren 11an igandean Arbizuko txistorregunean. 11etan trikitilarien bilkura eginen dute eta arratsaldeko 5:00 eta 4:00 jaialdia izanen da. Ondoren 7:00 Arbizuko frontoian korrontzi taldearen mundua dantzan ikuskizuna izanen da eta Arbizuko taltxasuko dantzariek parte hartuko dute. Nafarroko gobernuko Bianako printzea erakundea kultura zuzendaritza nagusiak sustatzen duen Kultur 2026 musika eta arte eszenikoen programaren 31. edizioa izan da aurtengoa. Ekainaren 19 hasi zen eta irailaren 20 amaitu eta Nafarroako 42 herritan izan da. Tartean, Etxarriaren atzen eta Altsasun guztira 5,418 ikusentzule izan ditu. Sendaberri paisaia esteniko berriak egitasmoaren bi ikuskizun izanen dira igandean, Sakanan. Sendaberri Nafarroako antzoki sareko ziklo bat da, Nafarroako gobernuarekin elkarlanean egindakoa eta helburua da, sareko antzokietan programazioa, konpainia eta ikuskizun berriekin aberastea eta osatzea. Urriaren 11an, 7:00 Irurtzungo Kulturretxean, Berlin Brecht kabaret ikuskizuna izanen da. Lanak Bertolt Brecht dramaturgoaren hainbat poema eta estena plazaratzen ditu, eta bestetik egun berean Etxarrean Azko Kulturretxean Nur familiarteko zirku ikuskizuna izanen da 5:30. Udazkena zehar, Sendaberri egitasmoaren ikuskizun gehiago izanen dira, gurean.

Eta jarraian antzokietara joko dugu eta zinema aretoetara hobesan da. Inoizko arrakastarik handiena izan du Los Javis Espainiako zinemagileen La Bola Negra filmak Ihortia kulturgunean. Aurreko astean, ostegunean, igandean eta astelenean kulturguneko areto handia bete egin zen. Igandean areto txikian emanaldia jarri zuten ere. Eta aste honetan areto txikian izanen da filma berriz ere sarrerak agortuta daude. Hortaz, datorren astean ere, ostegunean, igandean eta astelenean izanen da filma Altsasuko kulturguneko areto txikian, hau da, 15ean, 18ean eta 19ean azkeneko aldiz dirudienez. Areto handian gaur igandean eta astelenean Brad Pitt aktorea protagonista den El Corazón de la Bestia izanen da eta igandean familiarteko zinemaren denboraldi berria hasiko da Tadeo Jones y la lámpara maravillosa filmarekin. Eta bestetik, zinemarekin jarraituz eta amaituz, urriaren 15ean, ostegunean, bosterdietan, Maspalomas filmaren emanaldia izanen da Lakuntzako kulturretxean. Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zinemagile zuzendarien filma da, eta Jose Ramon Soroiz da protagonista. 2025-eko Donostiako zinemaldian protagonista honenari, zilarrezko maskorra irabazi zuen Jose Ramon Soroizek, eta filma urrezko maskorra saria izendatuta ere izan zen. Hauxe izan da aste honetako kulturari begira.

Eta lehen aurreatu dizu egun bezala, ba, gaurtik aurrera eta hilabeteko lendabiziko astean ere, ba, saio berria mustuko dugu Jose Luis Erdozian Mauleonekin batera, goazen itzeke saioa izanen da, eta gaur hasi eta esan bezala hilabeteen hasieran ba alako saio bat eskainiko dizuegu. Gaurkoan gaia ba Lexia konposatuak 21. atala eta 22. izanen dira. Arekin utziko zaituztegu hurrengo minutuetan gauza interesgarri batzuekin.

0: Goazen itzeke Jose Luis Erdozia Mauleonekin. Atal berria muztuko dugu gaurkoan eta hoxe, esan bezala ba, Jose Luis Erdozia Mauleon izanen da hemen hilabetean behin eta saio honetan goazen itzeke. Gaurkoan sakanako leksia konposatuak izango ditugu izpide, 21. eta 22. Publikazioak izan direnak guaixe astekarian. Hilabetean behin izanen dugu Jose Luis eta berea da hitza.
1: Lehenbiziko leksia konposatu bezan, ipurdi batetik kakagin o ipurzulo beretik kakagin. Eta orduen, karo, hori garaibetien ibiltzen zen, ba, hori ba, esateko bi persona erabat konpintxetuik bezala, o potxein da dela, ez? Eta igueldala bati galdetu, o besti galdetu, bilek berdin esango duzu biela, esateko, eta politxe iritzen dakiten.
0: Bai,
1: hori da, lehenbiziko edo izaten zana, hori zendu zana, eta bigarna zen, itxo ez itxo, bat baldin bado, bueno, hori atiatzen zan debei, askotan, ibeien eta joten ginenien, ideiken etola, ba bueno, norbeitek apio esaten zakion, burube usazpilen sartu, eta batzuk behiz joten zien, ezin hori ideiketu, eta ba, nola behitxere batzuten gora, bestien bera hori burube, eta itxo. Begero debei biltzen da asko, erabiltzen zen asko, ba esateko norbeit bizka, arazoa askokin da lenien, eta hola itxo, behiola esateko ez.
0: Ongido.
1: Era bat behi. Gero bestiat debei zan, itxokarrien ibili oion, itxokarrien debei hori estu ibili, o ez behiguelan angati, o jozin gauze.
0: Ja ez tabakarrik utxia, ez?
1: Hori da, ez, bai, asko ze hori gehiago erabiltzen zan beste hori, eta orotariko euskal iztegi jendea gertzen zan, itogarrian.
0: Itogarrian.
1: Bai, intentando asfixiar bezala do jartzen zenan hori. Gero bestia zan, ibili eta buelta. Hori hemen guaino de asko
0: bai,
1: erabiltzen
0: da,
1: dia. Bai. Ibili eta buelta, jozin gauze aiza esaten da. Bueno, azken betien, ibili eta buelta hau gertatu zan. Bestia toso politien nahi gustetzen da egiten da, ihilia jale ibili.
0: Ihilia jale ibili.
1: Ihilia jale ibili. Eta gina, dakat buruben, behin betez fanitzen basko iberismo edo horri buruzko itzaldi betia. Eta jondu zanan, aditu bat iberikoek ez hori ueskakue.
0: Bei.
1: Eta esaten zen, iberikoz, bazala, olako esamoldiat bezala, igali alga. Eta igali alga, esaten zakion, denetati zakan nahi. Eta karo, ihilia jala ibiltzen dana, momentu bortan biak nahi den guztietak adebe. Eta komentatu noan gena, ze irutzen dakizu hau eta ba, posible da. Azken betien die, hori ihilia jala igali alga, igali zien hori ba, fruitu bek bezala, iberiko, zetola, eta bueno, ba, politxe. Eta bueno. Ihilia jala ibili da hori, ze nahi dezun modu ben, juergan o ongi bizitzen bintzet. Gero bestia da, ikurke makurke ibili. Oin. Ikurke makurke gena dakau toponimo atemen. Lizarrustialdien. Txortxorko presan genialdien do xenda atola, eta ikurke makurkeko xenda. Eiten dau, aldiatea eta bestia.
0: Hola, dazkio?
1: Bai, ikurke makurkeko xenda. Eta da, batuan esaten dakio zigizaga, enzigzag, bezala, hola, ibiltze, eta hori, politia da, bai. Bestia, eta impusituik, hori gena zareitzun de, antzekue behie, imbusiturik esaten zebien, de,
0: o
1: esaten
0: behi.
1: Eta da, erabate puztuik, impusituiziok, denetatizikok, eta ba, hori oso, behi. Eta hori, adibidez, aurten hobe San Adrin ez batie, jende impusitu jonkuek eta.
0: Ara,
1: impusitu, erabat mukuru bezala, zela, antzeko zerbait. Eta gero beste oso politia debe izan, irautuik joan. Nik esaten dut, berrezarpen lesikala dela, iguel, ja, berez, lanbidiek aldatu dielako, ba, iguel, izbete galdu dau bere esaiera,
0: bei.
1: Eta beiz, erabili beste zerbaitiako. Eta hau, irautuik joan, izango litzateke obsoleto edo guai erabiltzen dana.
0: Be, iraugipena eta ez horako batu era. Iraugipena.
1: Eta da, hemen,
0: irautuik.
1: Txikilon etxeko Isidora izan ozan, eta harri hartu, no, hartu zon besemiek eta ero pasatu zuten, eta nik haitu benakan debei. Eta batzuten, egurre piletu, gero negueko, Beie, urte ateti bestia pasatu, eta beti gelditzen da bien, beti egur berdine.
0: Bei?
1: Eta gelditzen zan, beltz-beltza, eta esaten hemen zon amak, hori egurro igueldek ezpado botatzen zu bai, irautu iziok eta.
0: Irautu. Ja,
1: ez zuen balio ez da surtarako ere. Eta gero, horre, Juan San Martino, Eibarko, debei, aditu bati, harrek egin zen, Eibarren, debei, olako iztegi bet, eta atia zen, iragoturik. Eta hori, egurrakin biherrien burnilakin.
0: Ara.
1: Egin zen, eta karo, burnile de behi, eiken bezu behixe bihotu eta likidotu, gero, erabilde itxeke. Behie, aliatzen omen daia momentu bet, ja ez dela bali jo de. Eta hori da, obsoleto, eza, ordenadori hoi, ba, hori ja irautu iziok. Obedek ja bota eta bestiat, ez pasatzen danien. Bai, hori izendu zien aurreko hilatekuek.
0: Vale.
1: Eta fanzan astekuek, o astion, asteburu bontakoek izendu dira, behi. Ireinek eta puerke eiek. Hori etxarrin erabiltzen zan. Behi, gauze kuriosu da. Irein insulto Ireinek. Bezala ez diau erabiltzen. Behi, bade beste olako kontu betzuk de behi, eh? Adibes, guk hemen esango ginuen denok, pie esateko hanka, ez da?
0: Behi.
1: Behi, gero, oine zibiltzen ga.
0: Ja.
1: Da, oine etakue jartzen jugu. Ja. Beste toki betzuten hankatakuek. Eta gero, behiz, berna de behi ez diau erabiltzen. Behi, berna zakile behi. Eta gero zangue da falta da dakiguna eta esa era zarbado nun da negogue andane zangue.
0: Bei.
1: Ta hemen gue de bei. Beie, gero bakarrik hori. Eta ni pentsatzen dut Irene de bei hortik etorko ala. Erdiaz esango zen, jo, oimos sapos y culebras. Nos bei. Dijeron de todo. Hori, Irene eta puerkeiek. Gero irriketzen joan, irriketzen da gogo biziz joan hori de asko erabiltzen dago haino.
0: Bei, bei. Irriketzen. Bei, bei, bei, aliatua ez bei, mantentzen da.
1: Bei. Gogo bizilen, bai. Gero, izerdi paltsetan, bai, hemen batez izerdi paltsetan denok haungi erabiltzen diaulan ikustez, bai, gero, izerdiak, izerdiek utxien, izerdiek pluralien erabiltzen da, eta erabiltzen zan hemen de bai. Izerdiek utxien, hori ez, eta gero, luzaiden de bai, hor, Balkarlos edortan, izerdi trenpaturik edo erabiltzen zebien de bai.
0: Trenpaturik.
1: Antzekue, bai.
0: Izerdileke utxien,
1: utxien
0: ez utxana, jate, osea, utxe likiduena, ez, utxik...
1: Totalmente, esateko, hori olako zer, izerdileke.

0: Zapo saltuen hemen. Hori kisuz gileketan, da milotan etola, gelditzen da tablon bat iguele punta teneiko luze, andamillo egituretik kanpo. Eta han jartzen bat zinu ben, ba, karo, zapo salto, iguel botainko zinen. Eta hor, irudi polipetnakan, anei batek, uraitzen da oiluek eta olako ardilek eta olako estoiek, eta han be pabellonien txagubek sobre. Eta jartzen zen bidon bat, eta jartzen zen olako makil bet, eta punten erdi-erdien, bidonan punten erdi-erdien, o txorizo pixka, eta olako ere.
1: Altzafateko.
0: Xagubek, zapo salto etxen zebien.
1: Ara.
0: Bai. Bestia dakau, jauzke ibili, jauzka, ba, ide, lehen esan diaun ijilia jala horren antzekue. Jauzken ibili da, saltokan, eta aurrek ibiltzen di jauzken. Ze jauzke zizko biekoek. Saltuek bezala, zolata. Gero fandala bertan, hori denok erabili hau baino debei, ez? Eta nun jondu ez da, fandala bertan handi etortzenok. Fandala bertan joan eta bertan, hori ba. Ez tezunien esan nahi nun dana dala hori, ez? Bueno, hori izaten zen, azkeneko pelikulen de jarri ginuen. Noiz gertatu ben eta... Santa dana dala egunien, hau da, hori ez testu esaten.
1: Santa dala.
0: Eta nun jondu zinen ba, fandala bertan.
1: Fandala bertan.
0: Fandala bertan eta santa dana dala egunien.
1: Gehiei galdetzen deo nahi debei.
0: Bai, hori debei. Erantzune ematen dozu, behi ez dozu, batean informazioa ematen.
1: Eta beste isilik.
0: Eta gero azkenekue izango zen ba, fando pasak, o fanda bile, o ez... Fanta opazazu, fanta opazan, o dana.
1: Hori debei guai, ez?
0: Horde jakitia guai askoz gehiago egin da. Hori da, nik uste hori dala kalkue, erderati. Betea saber, horde jakitia. Ba, nik uste fanta opazak. Fanta opazazu, eta horlako.
1: Vale, bueno.
0: Bueno, hoik izan du die.
1: Osongi. Osongi, polikiena eta hasieran debei esan duzute gauz bedala leitzie eta interesgarri da, leitzie eta gaina dibidiek eta ematen juzu debei. Beie, nik uste hori, ahoskera debei, ura iberdala eta esan berdala, eta aitzie eta bueno, kokatzi debei, ongi dela, polikia izan daitik.
0: Doinubek de asko adierazten dago. Esaldi berdine doinubetien obestien erabate aldatzen dago.
1: Hori da. Ba, Jose Luis, hauxe 21 eta 22 garren sakanako lexia konposatuak, helduen hilen gehiago, etorko di, ez dakit lexiakin, ozekin etorko zan.
0: Oigual berrezarpen lexikala esan detena, oesa erazarrak, obei, pixkate jendie debei, ba, ez joteko beti gauze berdino eskatzen, o pixkate...
1: Tartekatuko etxuzu, ez?
0: Tartekatzeko hori pixkate.
1: Akatu baino leno, aste guontan zerbait bakazu laguntzen, ez?
0: Bei, euskerako, bertako euskerako libu beia plazaratu diau, sakanako kooperatiban laguntzakin, eta hostielien, uste, txaldiko seiten, liburutegien izango dela aurkezpena.
1: Lakuntzako euskara, izkera eta onomastika, osongi. Bai. Bueno, ba, hortxe uzten diau, etorko za, hau pisket gehiago sakontzia,
0: spoilerrik
1: ez. Hola utziko diau, agenda moduen. Ba, eskerrik asko eta hurren...
0: Eskerrik asko zuei, bai.
1: Venga, gerorte.
0: Gerorte.
1: Guazen itzeke, Jose Luis Erdozia Mauleonekin.

Baliabide eskasia, eraikinen egoera tamalgarria, gelak gainezka izatea, ikasleak haserre daude, beraz lizeoak itxi eta karrikara atera dira, han kolpeka hartu ditu poliziak. Baina errepresio bortitzak mugimendua auspotu baino ez du egin. Ikertu bia naiz eta gaur, lizeoetako ikasleen protestei buruz, arituko gara, berriketan. Ikasleak eta kaleak, sutan. Astebete da Ipar Euskal Herriko lizeoetako ikasleak karrikara atera zirela protesta egitera. Parisko aldirietako lizeo bateko protesten txinpartak piztu zuen ondoren etorri den protesta.

0: Oldea, hezkuntza sistemako murrizketen eta prekaritatearen aurka ari dira mobilizatzen. Lizeoetan hasitakoak unibertsitateetan segitu du, eta irakasle sindikatuak ere batu dira. Egun ez egun, ehuntzen handitzen eta zabaltzen ari da kalitatezko hezkuntza eskatzen duen mugimendua. Errepresioa ere bortitza izan da, poliziak gogor jo ditu ikasleak karriketan, eta Frantzian larri zauritu ditu zenbait adingabe. Baionan gutxienez 35 ikasle atxilotu ditu Frantziako poliziak urriaren batean mobilizazioak hasi zirenetik, eta egun hartan bortizki oldartu zen ikasleen kontra. Hala ere, mobilizazioekin jarraitu dute ikasleek. Lizeo asko itxita daude oraindik, eta ez dirudi berehalakoan amore emanen dutenik. Lizeoetako ikasleen protesten inguruan aritzeko, Baionara goaz, Eki Erremundegi Beloki Berriako kazetariarekin hitz egiteko. Kaixo, Eki.
1: Hau, Paiker.
0: Eki, zer eskatzen ari dira ikasleak Ipar Euskal Herrian eta Frantzian?
1: Ikasteko baldintza duinak eskatzen ari dira, eta ustut hori dela abia puntua. Frantzian bereziki hainbat ikastetxe publikotan dituzten baldintzak zinez negargarriak direlako. Parisko aldirietan abiatu zen mugimendua, eta behango ikasleek lekukotasun bideo batzu zabaldu izan dituzte azken aldian, eta ikusten da nola ez duten mairik, ez duten kadirarik, ez eta sunez beteak dira paretak, ziloak baituzte paretetan, komunetan ez dute komuneko atea isteko giltzarik, irakasle bat eskaz baldin bada ez dute ordezkatzen, ikasle gehiegi dira klaseetan, eta ikasle kopuruagatik klase batzu bertan bera utzi behar dituzte ez direlako ikaslean sartzen, beraz, biziki egoera kaskajean dira, ikastetxe publiko horietan, eta hortik abiatu da protesta. Ipar Euskal Herrian, hain mutujeko egoerarik ez da, baina ikasketa ojutegiei buruzko salaketak atera dituzte ikasle batek baino gehiago. Ikastetxen egoera bera ere leku guztietan ez da biziki egokia, eta hori gehitu zaio ere, Seaskako ikasleek, Etxepare Lizeoko ikasleek atera dutena, euskaraz ikasteko eskubideari buruz, bada azterketen gaia biztan dena, baina bada ere, hezkuntza pribatuak baizik ez duela eskaintzen euskarazko irakaskuntza, eta ondorioz gurasoek ordaindu behar dutela, eta euskal hezkuntza publiko baten aldeko aldagia ere egin dute, eta beraz hori guztia kejikara ateratzen entxeatu dira, eta egia da, behaspaldi ikusietzen mugimendu bat sortu dela.
0: Eki, aipatu duzu Parisko aldirietan hasi zirela protestak, zergatik zabaldu da beste leku batzuetara?
1: Nere ustez bereiziki izan duen dimentsioagatik, eta Frantziako gobernuak, estatuak, erakutsi duen errepresioagatik, beste behin ere polizia indarkeria biziki bortitza izan delako ikasleen kontra. Ikasle guzti horiek konektatuak dira, bai TikTokera, bai Instagramera, eta beraz biziki fite zabaldu dira ikasle protesten bideoak, bai ikasleak berak protestan, eta egia da biziki protesta alaiak eta irudimenez beterikoak izan direla leku hainitzetan, eta horrek beste batzuei kajikara ateratzeko gogoa eman die biztan dena, behaiek ere haien ikasketa baldintzak salatzeko behar ikusten zutelako, baina bereiziki ikasleen kontra biziki bortizki oldartu da polizia, zauri lagiak eraginez, mutilazioak eraginez, ikusi dira horrein bat bideo ikaslei metro gutxira gaspotea bota eta begia galdu, hortzak galdu edo aste hontan bertan eskua galdu duten ikasle batzuena, eta kontuan hartuta 14 eta 16 urteko nerabeak, gaztetxoak aujak direla, ejan genezake kasik, horrek sekulako asegea eta sumindura eragin ditu, eta beraz elkartasun olde bat ere gainerako lizio eta ikastetxe guztietara.
0: Poliziaren indarkeria aipatu duzu, irudi batzuk izugarriak dira, egia esan, ondoriorik izan aldute poliziaren jokabide hauek?
1: Oraingoz beti bezala gobernutik babesa erakusten ari dira poliziari eta nolazbait ere fokoa ikasleen kontra ematen ari dira, ikasleak dira bortitzak eta beraz poliziak bere burua defendatu besterik ez du egiten eta nolazbait ere Frantzia intsumisoak instrumentalizatzen ditu ikasle horiek eta ara, ezkaragu besteak dira. Egia da gero eta zailagoa zaila diskurtso hori defendatzea, zuk ikusten duzularik 14 urteko hor bat odoletan begia galdua, hortza galduak, eskua lehtua, eskua lehtu diote, irudi horiek ezin dira onartu eta uste jendeak ez duela soportatzen ahal alako irudiak ikustea, defendatzen bilakatzen da. Eta aste honetan bertan, Lohan Nunez Barne Ministroak erabakia hartu du eta agindua eman du liceoko ikasleen protesten kontra ez gehiago Granada horiek erabiltzeko gerlako ahemak baitira, eta gaur egun Frantzia baita, Europan gutxienez eta ustun nazioartean ere, alako ahemak, protestak kontrolatzeko erabiltzen dituen estatu bakarrenetakoa. Jaka horiekin garaian jadanik izan zen egin ortako bortizkeria, eta funtsan ondorio gutxi izan zituen, orain augen kontra ari dira, guzti beharko da, zeinetara ino gai diren bortizkeria egin horrekin segitzeko erritarren erantzunik gabe.
0: Errepresioaz ari gara eta jendean dana atxilotu dute, ezta? Haietako asko gainera adingabeak.
1: Bai, eta hojere zenbakiak sinestezinak dira. Aste bakajean, 5.000, 6.000 ikasle atxilotu dituzte Frantziako estatu guztian zehar. Konparaziorako, jaka horien mugimenduarekin, urtetek irauntzuen kasik mugimenduak, ez ziren zenbaki horietara iritsi. 10.000 pertsona atxilotu zuten ustut mugimendu guztian zehar. Ikaragarria da, zenbat gazte atxilotzen ari diren Baionan bertan, lehengo astean uste dut 15 bat ikasle atxilotu zituztela, astelenean beste 20 gazte atxilotu zituzten, eta guztien erantzun penala emango dietela adierazi du prokuradoreak. Hau da, bada zinez ikasleak polizia bortizkeriaren eta represioaren bidez beldurtzeko borondate bat, haien gurasoak beldurtzeko borondate bat, ez aitezen kajikara atera eta nolazbait ere mugimendua beldujaren bidez itotzeko. Biziki-biziki deigarria egin zitzaidan neri eta erredakzioan ere komentatu genuen, astelen ahatzean Baionako fiskaltzak atera zuen agiria. 20 atxiloketa izan zirela adierazi zuen, eta honela zion, azpimarratu nahi dut, gazte guzti horiek adingabeak direla eta aurrekari penalik gabeak, hemendik aintzena aurrekari penalak izango dituzte. Ez dakit, niri esaldia ezin sinetsia egin zitzaidan, eta erakusten du zinez ze agindurekin eta ze jokabiderekin ari diren. Berriketan.
0: Protestak aipatu ditugu eki, baina liceo asko itxita daude, zer dela eta?
1: Ez da egesa egiean liceo bakoitza zertan den jakitea egunez egun aldatzen delako. Hasieran ikasleek blokeatu zituzten, blokeo horien ondorioz eta sortu ziren istiluen ondorioz ikastetxeetako zuzendariek itxi zituzten liceoak tokian toki hezkuntza administrazioarekin ala adostuta. Ala gertatu zen Baionan adibidez Polbej eta Louis Dufoa liceoekin, Kazen liceoa ere hola itxizuten, baina dirudienez horietako batzu ireki omen dituzte. Unibertsitatea blokatu zuten ere ikaslek, baina ojere zuzendaritzak erabakizuen azkenean istea, beraz, ara, tokian toki egoera ezberdinak dira. Hainitzen ikasleak etxera bidali dituzte eta online ari dira klaseak segitzen, eta ojere ikingajia da, irudimen handiarekin ari baitira ikasleak eta nolaz behin ere blokeoa online egiten hasi dira, konexio elbidea elkaji pasatzen konektatu kopurua emendatu eta hoge konexioa petatu dezan, edota denak batera mikroa ireki eta klasea ematea ezinezkoa bilakatu dadin, eta bo, irudimen handiarekin ari dira, eta argi dagoena da behintzat oraingoz normaltasunik ez dela itzuri ikastetxeetara, eta ez dirudi bere alakoan itzuriko denik.
0: Ipar Euskal Herriari dagokionean, urriaren batean protestandiak izan ziren, baita urriaren seian ere, nola joan dira bi egun horiek?
1: Urriaren batekoa aski berezia izan zen, hori izan zelako lehen eguna Ipar Euskal Herrian, eta istilu desente izan ziren ikastetxeen aintzinean, istilu gehienak, ezan behar da, poliziak jobokatuak. Bai egia da, ikasleek ikastetxe sajerak blokeatu zituztela, edukiontziekin eta esiekin eta beste metake eginez, leku batzuetan sua ere piztu zuten, baina etzen nola beste munduko gauzarik izan, eta guk ikusi egin nuen leku gehienetan meintzat, polizia izan zen biziki jajera oldarko jarekin iritsi zena ikasleen gana, nega jajera egiteko gasa eta boja kolpeekin, eta hogek eragin zituen izan ziren estilu gutxiak. Ogen ondorioz, be, ara, ikastetxe asko istea erabaki zuten, eta ondoko egunetan, be, mobilizazioa pixka tapalagoa izan zen, ikastetxeak berak itxiak zirelako, eta ikasleak etxera bidaliak. Ujiaren seiko mobilizazioa alde hortatik asko zere lasaiagoa izan zen, aski desordenatu eta improvisatua ere, eta ia da ikasle protestek maiz berezitasun hori izaten dutela Ipaje Euskal Herrian eta Baionan, naiz da badiren ikasle antolakunde antolatu gutxi batzu. Askorentzat lehen mobilizazio bat da, lehen politizazio momentu bat, eta nire ustez biziki interesgarria eta berazgarria da ara, haien asegeak eta erakusteko aukera hori ukatea ere.
0: Frantziako gobernuak eta bestelako erakundeek zer jarrera izan dute protesta hauen aurrean ikasleen eskakizunak aintzat hartuko aldituzte?
1: Oraingoz ez dirudi, Sebastian Lecornuren ministroak iragarri du, lizuetan klaseak bertan bera utziko zituztela, demokratizazio momentuak sortzeko, beraz inork ez du biziki ongi ulertu zer den, baina dirudienez ikaslei nahi dietela aukera eman, haien kexak eta eskaerak formulatu ditzaten. Egin batean, jakia horien garaian gauza behina egintzuten, olako eztabaida foro gisako batzu antolatu zituzten, eta ez zuen gero sekulako ondoriorik izan, airean gelditu ziren hitzak eta orduko aldarrikapenek oraindik betegabe segitzen dute. Badan ere ustez, saiakera bat egoera baretzeko ikusten dutelako eskuetatik ies egiten ari zaiela, baina oraingoz behintzat mugimenduak ez du etenik, mobilizatzen segitzen dute. Goizero pizten da leihoa.

0: Eta bai, hiru irratik bat, ala di gure estribilloak, eta ala aipatzen du, azken, edo beti ala jartzen dugu, gure sareko solasaldire hasiera emateko, azken aldi daze sareko emanak ditugun, ederrak, talde ezberdinez, eta gaur bai, hiru irratik bat inen dugu, naiz eta larraun leku berri araitz betundu, baina iken ez den entzuten, estudio berri osatzen nahi die, traste berri, lan talan teknikoak, baina Jon Urtasun, oportatik bueltan, gurean izanen da, eh?
1: Aralarreko jonek eramaten du,
2: goiza herri-zerri.
0: Herri-zerri ez dakit, baina han, bai, ala ibili da, eh? Anuntza eta onuntza, eta merezitako oporrekin, Jon Urtasun, aralarron gietorri.
3: Bueno, una itanera, ongi entzuten nauzue, kaskoekin nabil, eta igual ez da oso polit entzuten ez.
4: Hoi hartzuna egiten du, hor dena utxik dagoela ematen du gela horretan.
0: Claro. Bai, ez da ez oso, egunon enei da.
4: Egunon.
0: Ez da oso kalitate ona egi esan. Hola, bai.
3: Gehiegi
0: da. Oso arraroa, oso berezi. Bai,
4: bueno, egunon guztioi, bai. Bai, soinua da hori, gela huts batetik, ez? Hitz egiten egongo balitze bezala. Claro, gu mikrofonetik aritzen gara, zuzenean Maira eta bai egiten du horrelako oihartzuntxo bat, baina bueno, argi ulertzen da, esaten ari dena, egia da hori, ba, beste soinu klase bat. Dagoela. Bueno, zer moduz? Deskansatuta etorri zara, edo ja dagoeneko ja berriz ere nekatuta zaude, hor daukazunarekin.
3: Inberde dituta bai etorri nahi zela, eta gogotxu ere bai, lehen datorren ibilbide berri honekin. Bai, bueno, egia, esan behar dizuet, azte bete eman dudala Eskozian, azken azte honetan Eskozian ibili nahi zela, eta aurrekoan taldearekin bilan ibili ginela Asturias, Galizia eta Portugal. Eta, bueno, bi azte oso edo izan dira, zer gainera, nahiz eta gorputzez, beste toki batean izan nahi zen, buruaren erdia edo beti hemen izan dudut, ze ez bakarrik irrati estudio berriarena eta, bueno, joan da etorri guztiak izan direla medio, baita Maiope berria aurkeztu dugu ere, eta, bueno, badakizue orain ez, proiektu komunikatibo berriare aurkeztu dugula, eta, bueno, bani ere hor, tartean adien ez, bueno, ba, telefonoarekin pendiente ibili bar izan dut, egun guztia gotan zer, baita zuekin ere, ez da, tarteka itxerin izan dugula ere, eta, bueno, ba, hori begira, orain hemen nagoela, zuek, nireak eta nahi ikusteko, gaioari buelta manen diot, ikusteko ja estudioa ba, la, euneko laro gehian edo ja ba, prest dago dela. Baina, morrendikan seinalea ez dugu eunetik eunean ziurtatu, beste parabolika txiki bat jartzeko esperon gaudelako, eta bueno, ba, hori xe. Bakizue arrazoak egoten direnean, gauzak bueno, antzeratzen direla, luzatzen direla, eta, bueno, espero ezagun albezain lasterren, batia berriz uinetan egotea.
4: Bai, bueno, albiste politak dira, baina, bueno, guk ere jakin badakigu, ez, gure horrelako egun txarrak ere pasa ditugu, ez, irrati hauetan, ez, antena zela, ez dakit, argia moztu zela, ez dakit zer, badakit zer, hola, atzekin egingo dugu keinu hori, ez da, gurutzatuko ditugula atzak, eta aspaldian, bueno, ezer larririk ere etzaigula gertatu, baina bai egia da, bai, bueno, pues horrelako irrati txikietan hasten garenean eta zuek bezalako, ez, aldaketa handi honen aurrean, ba bueno, ba normala dela, ez? Holakoak gertatzea eta baina bueno, dena den itxura oso polita dauka irrati estudio horrek, ez? Txuri, oso txukuna, ez? Dirudi, bai, ez? Hola, ikusi dugunarekin.
3: Bai. Eta nik uste ja betetzen doan nean gero, bueno, ba, oihartzun hau, ba, moztuko dela, ez? Geroz eta zera motzagoa izango duela, eta bueno, noski, ba, mikrotik hitz egiten dizuedanean ja, bueno, pues esko zobeto ez. Horein entzuten hau zuelako aurikularrek duten, nire kasuek duten mikrofonotik, hortaz, kero, jartzen guztia sartzen da, eta sarian, pizan izatzen izaten ari da, nire eskuartzea orain, nire
4: bai, bueno.
3: Nire parte hartzea, beraz, bueno, barkamenak eta
0: bai, tarteka mozten da. Azken dugu ez dugu lehertu joan. Tarteka mozten da.
4: Bai, konexioarekin
0: bai, konexioa, bai, tarteka mozten da. Baina tira, bai, esan.
3: Ez, esan berdu dela eroi, interneta normalean kable bide, ez ukitzen dugu laguk, ez da, ordenagailura zuzenean, ni nagoen egoera, wifiarekin, eta karo, hemen ez dut ere, euneko wifia, hortaz, bueno, bai, beste marzamenak eskatu, konexioa ere ez dudalako oberena, hortan ere bai gabitza, ea dena martxan jartzen dugun.
0: Euneko eunen laster egon entzatela, segure, estudio berrikin, eta bai antena, eta dena martxan jartzen dienen, seguro hori hierriko dela, eta zuek ere hierriko duzula, zu bat ipate, horre bai lantresna delako, eta lanerako ere errestasun gehiago izanen die, beraz, ederra eta gure entzulek kalitate horire sumatuko dela, seguro nahu baietz. Bueno, taldekin beraz, talden bira hori, zemuz, ongi joan da, arrakastatxu joan da, joan?
3: Bai, oso kontent. Bueno, kanpora ateratzen zaren aldi edo, ez? Beti da, pozgarria jakitea zure mugetatik kanpo ere bai entzuten zaituztela, ez? Eta, jo, Asturiasek, Gijonen egon ginen, oso ongi, berroi bat lagun edo, etorriko ziren, ze osteguna zen ere bai, eta Gijonen alako estilotako kontzertuak asko ez dira egoten, eta kasualidadez, egun berean, beste bi kontzertu ziren Oviedon eta Gijonen, eta bueno, horrek pixkat jende kopuru aldetik ere mugatu zuen. Baina, bueno, oso pozik egon etorri zirenekin oso gustora egon ginen. Galizin ere, Galizin egun lagunetik gora etorri zen gu ikustera, eta buf, pasada, gainera ponteari bezalako bigo ondoan dagoen herri txiki batean. Horra, eto oso gotore batean, JJ Kopas izenekoa, oso gustora egon ginen, Galizian gainera, bueno, jungaren aldietan, irugarrena da, hau, aurtengoa, Konpostelan izan ginen, Ourensen ere, eta hori irugarrena da Galizia joaten garena, joaten ginela, eta bueno, Galiziarrak beti beso zabalik hartzen dituzte, eta oso pozik. Eta irugarrena Portugalen ospatzen zen jaialdi bat da, Fatela Sonika ditzen dena, hiru egunetako jaialdi antolatzen du, eta gure kasuan, larun batean, ginenara, eta oso gustora ere bai, gainera hori landa ere muko jaialdi bat zen, horla familia girokoa ere, nahiz eta, bueno, ba, punk rock, rock and roll, estilotako musika talde pila bat ziren tarteko, baina baita folkloreak, bertako folkloreak, bat arte oso handi ere hartzen zuen, eta, bueno, ba, bertako musikak, dantzak, edo ikusteko aukera izan genituen, eta oso gustor paliza ere hartu dugu, hori bai izan da. Zena, furgoneta zegin genuen, junta etorri guztia, eta bueno, oso gustor. Oantxe, balantze oso positiboa.
0: Oantxe, bururatu zait, Kompostelara joan behartzi nuela, eta igual, beda, bazinuen aukera bat, zuen bertsiora, bertsio bat egitea Kompostelan egon nintzen.
4: Badira, Juan bat.
0: Bai, baina zuen bertsiora prestatu izan bat zinuen, seguruan gustora hartu izan zuela.
3: Urrengo bisitarako.
0: Urrengo bisitarako, ez? Ederra izan zinik. Eta bestia ederra da, eh? Eta gero bida, Maruxak berak ere bado bertsio bat ez da, eta ze giroa jartzen duen plazetan. Izugarria da, eta besti letrare bikaina da, eta abestiara. Bona, urrik zortzi ditxo gaur. Egun berezie da gaur. Oso berezie. Batipat leku berriarrentzat. Edo ingurukoak joan nahi duenentzat. Izanek gaur, txupinazoa izanen da leku berrin. Eta gainea, ohikoa baino, lehenagore izanen da. Oain gero aipatuko ditu gori guzik. Izanek gaur aurretik desafio bat ere izanen da. Eta horren ingurun elkarrezketatxo bat izanen dugu joan, ez da?
3: Bai, ala, bainat barberena sartuko dugu, 12 laurden gutxi aldera edo, jada, hainbat urte, dira, kuadrillen arteko desafioa antolatzen dutela, berak esango dugu zehazki, nik esango nizueki, hirugarren edizioa dela, aurten ba, baina berak ziurtatuko digu, bainat, kirol mankomunitateko arduraduna da, eta esan bezala, kuadrien arteko esatziarik dute, herri kiroletan, eta esen gaur atxaleko bostetan, izanen da, printzipioz, plaza inguruan, baina eguraldiak ezakit errespetatuko dituen, eta ziurrenik frontoira, sartu barriko duten. Ba.
0: Osongi, Jon, badakizu bat dugula berrikuntza bat, sareko sola saldin?
3: Zein da?
0: Ba, hilabeten behin, eta atzo izan ginen gurekin, eta luz eta zabalatxu ginen, hilabeten behin, aholkulari politiko bat izanen da gurekin, hemen gurean, eta Lekunberri arra dena.
3: Bai.
0: Anerran soren, hilabeten behin, anerran sorena gurekin izango da, sareko sola saldin.
3: Zerra, ez nekien, benetan esan dizut, ez nekien lan. Ba, asko pozten nagoenek, eta ziur atxokoan gainera kontu ugari, ez, izango zitu da ipatzeko.
0: Hombre,
3: eta pozenak.
0: Pentsa, sareko atzoko sola saldin zati, eguneko laroi tamarra edo, anerran sorenak izan genula, egia da, asko zegoela aipatzeko, haute deskundek izan genu zen izpide, nola ez, edo gertatzen nahi den, egoera politikoan ingurun, eta informazio ugari izaten dut, eta, bueno, ba, hilabeten behin, gurekin asteazkena, izanen da asteazkenetan, hilabeten behin, hemen karrape irratin, guaixen, eta aralarren, beraz, gure sola saldi ontan. Bueno, atal desberdin editxo honek, eta joan gozote esan baizot, ez dakit entzun diguzun edo ez, baina ikeragarezko saioak egiten nahi gabai etzen.
4: Sekulako kalitatea, eta bueno, edo zein irrati komertzialak, bueno, ez dakit.
0: Bidirik ez,
4: Ai, bidiarik ez, hori, esan nahi zune. Ez dakite horrelako saioak egitera ere noizbait iritsiote diren.
0: Bea, ba, ados nahu zurekin. Bueno, gaur urrik 8 ditxo, eta aipatuko dizuet, gaur baditxo berak, bere egun, edo egunek, egun honek, gaur baldakizue, neri asko izugarri gustatzen zaiten jateko zera baten egune dela, alegia gaur nazioarteko olagarroaren egune da.
4: Bai, bueno, baina hemen ez dago bakarrik ez dute hitz egiten jateaz, konserbazioaz eta
0: konserbazioaz,
4: bai, ez. Vale, bueno, konserbatu gero igual jateko. Bai.
0: Claro, pentsatzen no. Bai. Kontzientzia horrekin, ezta?
4: Kontzientzia horrekin, bai. Kontzientzia haien konserbazioari.
0: Atxu, horrele pentsatzen izanen diela arauko lagarroekin. Esan nahi dut, tamaina edo ez egual hartu daitezke edo ez.
4: Hombre, antxoarekin eta dauden bezala.
0: Hori da, eta kopuru.
4: Araututa dengo dela, eta kopuruan ere bai.
0: Esan nahi dut, asko balin badao eta hori, ba, hor kopuru batzuk izan den. Bueno, ba, gaur hurrik 8 nazioarteko olagarroan eune da, Ez da egiten joan zatean podologo batera?
4: Bai, ni, bai.
3: Ni bai.
0: Bueno, ba, gaur podologoen nazioarteko eune da,
4: Bai. Lan ona egiten dute, gauzak hola, ez, oinetan eta komplikatzen direnean, bueno, orain ja eskuetan eta atzak eta denak ere egiten, bueno, nik uste dute hor atzak eta behatzak eta hor bueno, ba, lantzen dituztela ere bai, eta bueno, izan daiteke osasunaz batez ere, ez, baina, bueno, estetikaz igual ere bai, ez, podologoaren gana joan gaitezke, ez, eta bai, ni bitan edo joan izan naiz eta bai, bueno, bai izan da gauza batzuk komplikatu zirelako, baina bai, osea que gaur haien eguna.
0: Bai, podologen egune gaur,
4: Beraz, oinen osasunaren garrantziaz eta osasungintzan podologiak duen zereginaz, ezta? Bai, egia da eta oinak askotan gure gorputz ataletan badira, ez? Zenbait atal aztuta bezala ditugunak eta egia da guztiek badutela bere zeregina, bere garrantzia eta guztiak zaindu beharko genituzkela berdin edo antzeko eta ez du egiten eta oinekin ere askotan ohartzen gara behin ba hori ibiltzen hasten garenean eta minen bat dugunean edo zerbaitek bueno, ba ez dakit ba zapatakin edo oinetakoekin bueno, ba hor zerbait sortzen duenean igual iristen gara batzuetan oinekin bai puntu horretara ere bai, ez? Eta bueno, komeni da.
0: Bai, aipatzen du ez du lehen esan duzuna, ez? Oinen osasuna jarri nahi du, azpimarra, ez da? Bai. Askotan ez diegu kasurik egiten, baina horrege bere garrantzi.
4: Bai, bai, bai, bai.
0: Gero beste kontua da, zure gorputza atal guztikin bezala estetikoa den edo ez, edo estetik aldetik ja beste kontua
4: bueno,
0: da, ez da?
4: Oinen
0: osasuna garrantzitsua da, bai. Bueno, eta gaur, ba, beste kontu bat, dislexia nazioarteko egun ere bada. Eta hemen bueno, ba, beste gainontzekoetan bezala, gaixotasun honari buruzko kontzientziazioa sustatzeko nahasmendu hori hobeki ulertzeko, ez da? Edo bultzatzeko edo ikaskuntza zailtasun zehatz hori dun pertsonen inklusioa eta hezkuntzarako sarbidea errazteko, ba balio du nazioarteko digresion egun
4: Bai.
0: Gaixotasuna baino gehiago igual esango dioke nahasmendu, ez? Igual zuzenagoa da.
4: Ez dakit gaixotasuna izatera iristen ote den, baina bai egia da pairatzen dutenek eta sufritzen dutenek, begira horre igual jone ere hezkuntzan ibilitakoa da ere bai, eta sekulako zailtasuna da, zenbait gazte eta nerabentzako, eta gero heldutasunean ere bai, esan edut hor badira, ez? Ba, etapa ezberdinetan, adin ezberdinetan ere diagnostikatzen direnak. Ze askotan igual ere ez gaztetatik dator, aur garaietatik badator, baina igual heldutasunean diagnostikatzen dizute, ez? Eta bitarte horretan zenbat gauza pasa diren eta sufrimendua ekarri dutenak, ez? Jon, horrezkuntzan, bueno, nik uste dut gaur egun horrelako askori ere erreparatzen zaiela, diagnostikoa igual lehenago egiten dela, baina buf, joan dira batzuk, eh?
3: Bai, bai, gora gehienetan transmisioa izaten da, hereditarioa izaten da, eta bai, bueno, askok lortzen due pixka bat kudeatzen edo eramaten, baina guztiz ez da sendatu daitekeen zutere esan nahi gaixotasun baten, ze neurobiologikoa izaten da gehienetan, azken finean, bueno, buruak duen, bueno, konexioen falta, edo agian, bueno, ba, zehozer bertatu dela ezte prozesu horretan, eta kasu gehienetan hori, oso txikitatik antzematen direla, baina askotan ere, heldu garaian, bat batean, itzau, edo, bueno, beti izaten da ez, itz batekin bilatzen dela, edo, bueno, koloreak izaten dira, zenbakiak, askotan, bueno, konexio horiek, ez, faltan izaten direlako, edo beste modu batera, beste nola baitera, dihoazterako konexio horiek, eta, bueno, ba, egoten dira, ez, itz batzuk alredes esaten dituztenak, edo idazterako garaian gaizki idazten dutenak, baina gero ongi irakurtzen dutenak, ez, bueno, mila adibide daude, ez, eta hezkuntzan bai, zorionez aurre egun, ba, atzerapena dutenek edo zailtasun gehiago daukatenek, ba, erreztasun gehiago dituzte, beste garai batzuetan baino, baina, bai, hori, esan beharra dago, konpondu edo osatu ezin daiteke egoera bat dela, ez, dislexia.
4: Bueno, baina diagnostikatuz gero, ez, hori, bueno, zenbait kasuetan, zenbait lanbideetan, zenbait egoeretan hori aurretik jakinda eta hori jakinarazita, bueno, bos, beste modu batez, ez, heldudakioke, egoera horri, ez, egoera ezberdinetan, ez?
3: Bai, bai. Bai, nire kasu pertsona bat ezagutzen dute, bai, nire lagun bat hezkuntzan ere lan egiten duena, bera disleksika da, eta bera za, orientatzailea da ere, bai, orduan begira disleksika izanik, ez, nola ere, bueno, da bizitzan aurrera indezakezula, eta bueno, zure egoera jakin egiten den, eta horri aurre egiten, bueno, ba, bizitza normal batera egin daitekela, ez, ez da disleksia diagnostikatu behar izan, ez.
0: Eta ez, ala da, ez da gaixotasun bat, ez da gaixotasun bezala.
4: Nahasmendua da.
0: Hoi da, idakurri duten ez. Bueno, ba, gaurkoan hiru egun horik, bai, gutxinez, urrik zortziko hortan. Efemeridetan, bizpairu badi,
4: Bai.
0: Eta nahi baduzue, nahi da, altxasutik asgatiezken oski, ez da?
4: Bale, bai, bueno, gaur agertzen zaigu, nola, 1924ean, Emilio Iguzkiza hil zueten tiroz Guardia Zibilak, altxasun, 14 hilabeteko semea besoetan zuela, ezta? Guk hori bai bere garaian honi eskaini genizkion behin baino gehiagotan hemen Guaixen honi erreparatuta ba hainbat albiste, hainbat argazki, hainbat irudi, hau gertatu zen 34ko urriko iraultzaren baitan, ez? Greba eguna zen altxasun ere eta bueno, hau horrela zela, badagizue oroimen historikoa eta bueno, ba pixkat lantzen dela zenbait herritan, zenbait tokitan altxasun eginda sekulako lana horrekin eta talde horrek ere proposatu zuen, ba bere omenez plaka bat jartzea eta plaka horren oroigarri horren mustutze egunean bere semea zegoen. Ja, bueno, edadekoa eta dagoeneko ja hildena, baina hoxe, bere besoetan aita, bera oso txikia zela, aita hil zuten eta hortxe, ba omenaldian bera izan zen, bere semea izan zen antxe eta bueno, oso omenaldi hunkigarria eta polita izan zen, ez? Eta bueno, gaur egun hor dago, kale esango genuke udaletxe kalean, baina plaza aldera ematen duen kale batetik, gure bulegoa, Guaixeko bulegoa dagoen karrika horretatik sartuta, hor dago, Iguzkizari eginiko plaka. Bai.
0: Plaka hori, ba, beraz, 1974ko gertakari gu, beste gertakari bat, eta erakundek Augusto Untzeta Barrenetxea Azpiri, Gipuzkoako aldu nagusie, eta bi gordaz hiltzitun, 1977garren urten, gaur bezalako egun batzen, efemeridean badakarkiu hori, beste bat oso sonatu eta hemen izan duzena, ez da? Besteak beste, 18/1988 sumarioa gogoan duzue?
4: Bai.
0: Askotarako emantzun, hori 2006garren urtera imarko ginuke, 20 urte atzea, izan ez sumario honetan inputaturiko pertsonen laguntze emateko, altxasun, eneida, bai. Bategin egun antolatu zen.
4: Bai, eta bai, gogoan dut eguna ere, bai. Bai, bategin eguna, bai. Bueno, ba, pixkate sumari horren baitan, eta bai, gogoan dut, bai, garai errazak ere ziren, haiek. 2006, Arraxela. Bai.
0: 2006, ez da asko, zen edo togei urte atzea, eta bueno, auzipetu eta gero baditugu hainbat notizia aktualitatean esate baterako eta gero iguala aipatuko dugu, baina Lizarraldeko 13 launek epaiketa daukea, badakizue, nola kasu hontan boxek falangista baten hitzaldi antolatuzun Lizarran, eserialdi bat egin zuen, hori guztie protestan eta 13 laun auzipetu ditue eta epaiketa izanen due isunek tarteko. Bueno, hau esan da, eta gaiz osotara aldatuz, 2009 da inda, bila, berez nun gohanik, egida memoria aldetik eskasa nahizela, Trene istripu bat, Lezaman, eta hildako bat eragintzun, zabritu zen batekin.
4: Aba, nik ere ez, dutau.
0: Nik ere ez nori gohan.
4: Eta 2009 izan zen.
0: Bai, ez da hola oso urruti, ez da? Zan
4: ez, denboran ez da, bai. Bueno, izango ziren hola gertuko tren horiek zerkania, edo ditzen diren horietakoan, ez? Izango zen, ez?
0: Bueno, bai, efemeridak ospa indigute, eta Jon...
4: Soñua, azpeiti alden esango zuten bezala, soñua.
0: Soñua harigoet. Apa, azpeiti. Atxu,
4: azpeiti zestoa eta inguru horri ez, soñua.
0: Hoida. Men baditugu, azpeiti, errezi, eta inguruko hainbat laun.
4: Ekarri gogoan ere bai atzo gaupasa ikusi nuen momentu batean, eta antzegoen, hau, Jolin.
0: Etziber.
4: Ez, Jon. Eta badakizue, horrelakoak ere egiten duela, ez, azpeitiar batena, eta haixe, antzeuden.
0: Bueno, ba, eneidak ere ez dakit zer den, Jon.
4: Zer? Ah, soñua.
0: Ez baitu etesan, soñue.
4: Ja.
0: Ongi entzun, bai esango dizugu, Jon, harritzeko modukoa da, zenbat erantzun ditugun, eta iadenak esan den genuke, desberdin diela. Beraz, guan azalduko dizkizugu. Hauxe. Berriz jartzen badot. Eta esan dizkigute, esan dizkigutenak nahi daia, bota zerren eskio.
4: Ez, orain etorri zaitere bai, norbaitek nola esan zen igun, eta kokatu genuen ja Jon daueneko ja taberna batean, taberna giro batean entzuten dena botxori telebista omen da, orain etorri zait, ba begira unai, hartu duzula taberna horretan pintxo bat, momentu horretan bai? Etzenuela jan nahi, eta bildu dizute, eta pintxoa badara mazu irratira. Hori etorri zaite, bai. Gero
0: irratin jateko, izan ditik, eh? Bat behi, jo, bede. Baina kontatu jo neri beste erantzunek ere zein dien.
4: Begira, badira, kafea poltsatik makinara botatzen, ustutzen. Kafea, bai, gero xeatzeko edo... bueno, besteak ere bai, eh? Reyesek eta Pilik, bi erantzun igualak eman zituzten. Bestea zen komuneko bomba, eta bestea da jubilatu elkarte batean bingoan jolasten. Eta nik gaur, bueno, nik etorri zitzaidan hasiera batean ere frigitzen, zerbait frigigailuan ari zirela. Bai. Bestea zerbait ximurtzen edo txikitzen, baina karo, gaur aipatu dudan horrekin badu zer ikusia, pintxo bat aluminio paperan edo biltzen, ez? Gero unaik irratian jateko.
0: Hori da. Jon, zei duitzen.
3: Ostra, hau dira soilioriko berenak. Zera, parte hartzerakoan, erantzun ezberdinak daudenean, ez da? Bakoitzak, zeharo ezberdin entzuten duenean zehuzten, ez? Eta niri, hola, lendabiziko kolpean, etorri zaena, ere bai, bia, papera ere bai, zehaztuko dut. Aluminiozkoa etzait etorri. Egunkaria etorri zait, egunkari papera, hola, papel lodixeago bat etorri zait burura. Eta baita ez, imurtzen, hola, zeu zer, ez dakit, etorri zaidan da, sua pizterako garaian, nola papera ximurtzen da,
0: bai.
3: Ez, egurre barnen sartzeko,
0: vale.
3: Ba, ekintza hori etorri zait burura.
0: Bueno, egun hortan, bero, eguraldi hona zeon, etzeon sua pizteko modukoa.
3: Ba, orduan etzen sua pizteko, baina beste zeo zer egiteko.
0: Ba, hori hori laguntzeko zen, eh?
3: Hori laguntzeko.
0: Bai.
3: Ba, nirea ere, ez daki, oso lagun garri izango tenen entzulentzat, baina, bueno, hori ari egitorri zaren agurira. Egunkari papera simurtzen.
0: Vale. Egunkari papera simurtzen.
4: Unai, osteguna da. Eta bakar-bakarrik esan diguzu tabernan, kokatu duzula ekintza hau, bakar-bakarrik hori esan diguzu, atzeko ahotsa telebista dela, baina bueno, horrek ere gehiegi ez du laguntzen, ze ja aurretik esan diguzu taberna giroa dela, orduan telebista bat egotea ohikoa izaten da, gehiago nahi dugu.
0: Bale, afal ondoreko keinu bat da.
4: Afal ondorengo keinu bat.
0: Afaldu ginun eta ondorengo keinu bat. Edo keinu bat, edo ekintza bat hobeki esan da.
4: Nik pentsatzen dut, ba, jarraitzen pentsatzen, osea, pentsatzen dut jarraitzen, pintxo bat esan dizut goizean, igual gero egunean zehar goizean zehar jateko, igual zerbait sobera zegoen eta etxera eraman zenuen, aluminio paper horretan.
0: Ekintza beraz, eramatxe hori, pintxo hori, edo soberan daun jaki hori, ezta?
4: Denboran hori, bai,
0: vale,
4: gauean.
0: Bale, kokatu bat, tabernan, telebista piztuta zeon, ez dut gogoan ze programa zen, afaldu ginun, eta ondoren izan duzen ekintza, bale? Hortxe, pista.
4: Baina hori pista haundia dela iruditzen zaizu? Esan edutzen, ez. Niretzako ez da oso zehatza.
0: Claro, ez que ez horregatik esan dut hori. Pista haundi girik ezen matiagatik.
4: Ez duguna da.
0: Ja.
4: Claro, ez que... Bai, karo, bueno, a ber, aipatu dituztenak ere izan daitezke. Komuneko bomba, bai, karo, afaldo ondoren hor pixa edo Juan behartzen da joan zen.
0: Bela, bera, bera,
4: makinarena, kafe makinarena.
0: Ez, kafe makinarena, argitzen dizuet, ez zen nere gure gandik ez da hogertu, eta ez nintzen txiletik altxatu.
4: Benga, eskerrik asko.
0: Ez nintzen txiletik altxatu. Adi, esaldi hori.
4: Una, Jonek badu zerbait? Edo jolasean zabiltza behatzarekin.
3: Mikrofona itxita dut eta parte hartu behar duen aldiero.
0: Osongi.
4: Ongi da, ongi da.
3: Paperez aldatuko dut. Eta egunkaria ez mantela edo paperezko mantela jasotzen.
0: Ah, bueno, mira. Beste aukera bat.
4: Ongi, oso ongi, Jon. Eske, nik ere hori zimurtzearena hartu nion hasieratik zerbaiti, baina aiba, afaldu ondorengo zerbait.
0: Afaldu ondorengo zerbait da,
4: ona.
0: Ekintza bat, guk egindakoa.
4: Oso nahi on. Venga.
0: Alegie, ez zerbitzari edo inork bertako egin da. Guk egin dako ekintza bat, eh? Afaltarrak.
4: Bueno, baina hori ere bada jende oso jatorra hori ere egiten duguna, ez? Bueno, ba, tabernariak ere laguntzeko maia jaso eta egiten dugunak.
0: Aipat, botatzen dizuet.
4: Bai, izan ziteken, bai. Bale, ba, ez dakit.
3: Zerbitzariak laguntzen duzuen horietakoak zarete? bildu eta eskura eman edo edaluntziak pilatu eta lagungarriak zarete etorri zaren gabe
0: oroar bai eta esanen dizot nire kasun oroar bai eta zirkuan esate baterako larun batetan gustatzen zaigu herri hortan ez ba, gaztu biskotitza eta bafaltzera ateratzea zirkuan izugarri.
4: Nik ere aitortu behar dizut, beti egiten dudala, kasu batzuetan salbo. Ora, salbuespen batzuk badauzkat. Eta gainera, badakit eta kostiente egindako salbuespenak izaten dira. Sekulako zartakoa eman badidate, egurra, fakturan, eta horrelakoetan, orduan esaten dut, ala, jodiari eta jaso hau ere bai, ordaindu dudalako ongi. Zerbitzu hau. Baina gehienetan horrelako gutxitan izaten naizenez egoera hoietan, bai. Gainera bazkarietan eta hundiak badira edo txikiak badira ere, ba saiatzen naiz pilatzen platerak, zaborra batean uzten, azpian jartzen, eta kafearekin edo zerbait edaten ari bagara ere bai saiatzen naiz eta askotan ere terrazara, tabernatik kalera edo terrazara eramaten badut ere, ardura hori nik uste dut gurea dela. Zerbitzu hori ez badago, behintzat, terrazako zerbitzu hori ez badago, bueno, ala egin beharko genuke ere. Niri tokatzen zait maiz hemen etxeko batek taberna badu, eta eskartzen da pila bat bueltan ekartzen dituztenak, eta bai, orduan, bueno, ba, normalean bai, ateratzen zait, eta bai.
0: Nik ere, gehigarri hori gustatu zait, eta hori ere izan dugula, onartu behar dut, ez esan behar dizot. Badie batzutan, zoritxarrez, barkatu, zorionez ez gehienetan esanen du, zenbait lekutan igual tratua ere, arrazoe batengatik edo bestengatik, ez dela oso igual egoki izan, ez da? Igual merezi ez duguna, nahi badozo, ez da? Eta hor du, nolako egoera baten, egieda, zizula batek gogorik ematen, ba... ez? Ba, ba laguntzeko edo zure ekintza hori itzeko. Baino bestela, bestela bai.
4: Bai, gainera orokorrean, ez? Edo bueno, gu behintzat mugitzen garen tokietan, nik uste dut olakoak suertatzen direla, ez? Jende jatorra, zerbitzu ona eta giro ona, ez? Izaten dela eta ordun olakoetan ba bai, baina bueno. Hoxe. Bai, bueno, galdera ona izan da, ezagite entzuleren batek ere igual deitu nahiko balu, igual egoera ere hola bereziren batean, edo bere burua, ezagite, beste nolabait ere ikusi badu, ba, galdera politia izan daitek ere, bai?
3: Bai, sozitik tiraka okurritu zidean galdera izan delako, ez? Nola maia jaso eta hortan nari ginen, zutai,
0: Bueno, bada, entzule bat, kaso nortzatu,
5: kaixo unaita denak.
0: Miren, zer moduz da Miren?
5: Osongitazuk.
0: Osongi gaur aterkikin ateratza edo aterki gabe?
5: Aterkikin da, pozik nauleioti beide.
0: Bale, bueno, guztie...
5: Aspaldi espero angino den, olako eguldiri.
0: Horre, etxetik beide, zera alorrak, belatxoak eta guztialdi bat hartzen nahiko die, ez da?
5: Oida, eta gaina osongi aibaita, ez olazakarra, eta ez osongi aida.
4: Txukun ari da, Miren, eta ohartuta ere bai, kolorea aldatzen ari dela, ez nik entzulei gaur goizean hori esan diet. Leioa ireki eta egunetik egunera, atzeko parte hori edo lorategi hori, berdetzen ari da.
5: Bai, berdetzen.
4: Bai.
5: Ere neun oandiken gorrizka zeuden, baina
4: hori da.
5: Ja,
4: bai.
5: Aida puntu hartzen.
4: Ari da, bai.
0: Ia ba, Iartzen dun, bai, oixe. Oh, bueno, miren, ya. Kontatu.
5: Bai. Bueno, pues nahi duitzen txat dela, a ber, apalduta ondoren maietan nola jartzen ditue paperezko mantelak edo paperezkoak.
4: Bai, bai.
5: Oi bildut, biltzen. Aibie.
4: Paperezko mantela biltzen ari dira.
5: Bai.
4: Vale. Ba...
0: Paperezko papera biltzen.
4: Paperezko mantel hori.
5: Mantel bat. Uh-huh. Paperezkoa, edo zuinu atetzen du noitakoa.
4: Soinu hori ez egiten duten noietako bat. Osongi. Osongi. Ba,
0: miren, eskarrik asko ba.
5: Venga, ba. Aio,
4: berdin.
5: Aio.
0: Bueno, mirenek bere iritzi ere eman digu, alergie hor mantela edo delako paperezko hori jasotzen airiela, ezta? Vale, hori bihar argituko hau, alare politia da, ze badie erantzun mordoska, diferentek dienak, eta gero badak izue askotan gertatzen da, gero sorpresa hartzen da, ezta? Zer den esaterako garaien, bueno, bihar jakinen dugu. Aizue, lehen hasieran esaten nun, egun berezie badela, edo izanen dela gaur, besteak beste lekun berriarrentzat. Pestak hasiko ditue gaur, ostegune da barkatu, eta astelena bitarte, okorrez lan daiz, lekun berrin, pestetan, hemen bolo-bolo dabilen kontu eda lehitzen, hori izan mardizuet, Ja sumatu ditxot, bera gaina oso graziosoa da, oso politia da, eraberen, batetik gazte eta oso gazte ezganak ere bai, eurako grin hori edo, jo, lekun berrin pestak ze gertutik gertura. Eta gaur, guraso edo bateri besteri entzun diet jada. Jo, ian den joan beharra naiz goizeko ez dakit zer dutan alaban bile. Beste bai, ba, nik semea ekarri behar dut bere launekin. Karo, gurasoen makinari ere hori hartzen da, tasilari lanak itean, ezta? Beraz, olakoak badie. John, gaur txupinazoa gaina, okerez banaiz, urtero zortzitan izaten bali bada, lehenago da, ezta?
3: Ba, bai, ara, atxaldeko zazpietan izanen da, eta gainera aurten, bueno, ba, jubilatu berri diren irukirek botako dute, bozkaketa egin zen, eta azkenik ilargi tabernak, galburu okindegiak, eta lamurra liburu dendak botako dute iruen artean, ez dakitola iruek propio edo iru eskuek piztuko duten suziria, baina bai, zehar saltoki edo taberna hauek, ba, botako dute bai, atxaldeko zazpietan izanen.
0: Zazpietan izanen, abida ze politia, okindegira joan, ogi erosi, liburu batekin taberna bera joan, detragoizka bat hartuz, liburu irakurri.
4: Baina, esan du jubilatu direla, ez dakite jubilatze horrekin ere negozioak itxiote diren, negozioak zabalik diraute, o ez?
3: Ba, bera, lamroaren kasuan jara itxita dago, eta beste baten eskuetan dago orain... saltokia, baina ez dea lamroa bezala, taberna bai, taberna, bueno, agurtu egin zuten, eta, bueno, asuma da, gero irekita mantentzea, eta gero balburokin egin.
0: Hortxe ba, bineo, alare aurretik, bada hor desafio bat azken urtetan egiten dena, eta gaurre okerez banaiz alaxe izanen dena. Hori dela eta, desafio horren ingurukoak ikasteko jakiteko, bueno, ba, gurean badu gaur, lagun bat, Beinat Barberena, ongi etorri?
6: Kaixo, egunon.
0: Zer moduz da, Beinat?
6: Ongi, ea prestatzen.
0: Prestatzen eta gogotsu?
6: Bai, betire.
0: Eharra hori, Aizu, desafioa aipatu du, zer da, kuadrilin arteko desafioa?
6: Bai, izena hori dauke, gire da gero askotan, pues igual ez dela kuadrilla bakarrizaten, batzutan erdi eta erdi, beste batzutan igual, pues, kolektibon bateko jendea, baina, bueno, izena hori dauke kuadrilekoa, eta hoi, baina mundu guzia apuntatu alda, ez tazatik izan behar kuadrille propioa, bueno, aldienak apuntatu aldi.
0: Bakutzek bere launtaldea egin dezakela, ez da?
6: Hori da, bai.
0: Vale. Aizu Beinat, zer ordutan da?
6: Atxaldeko bostetan. Hasiko, bueno, beti pixkoa berandu azten dira, ze, bueno, nola jendea, pues, lanenta egoten den dira, pues, partio taula dutenak, pues, bueno, betire, aztenga, pues, bostar la orde, mostera dita, nola, kenen mukatza, baina, bueno, bostetan jendea ja jartzen dugu animatzeko, ez galtzeko, deus.
0: Osongi, eta desafioa zertan datza?
6: Bueno, zazpi proba dira, kombinatuak, eta, bueno, jazten da lokotxekin, bai, jazten du pertsonatek lokotxa jazte ditu, geho hortik txinga eta pasatzen da, txinga 10 metroko joan etorri izaten da, eta geho berriz lokotxeta itzultzen gara, hor lokotxe jaso, hortik ja zakura, zakuan ere bikoteka, batek erama, buelta bat eman, beste aieman zaku eta besteak beste buelta bat, gero hortik ingudera, ingudean hogei golpe eman barra die, gero hortik lasto jaurtiketara, hor lau jaurtiketa imarra die bi metroko zintaten gainetik, eta hortik bukatzen da gero korrikan, eta korrikan ere bikoteka, pues lehenengo batek eman dizkio bi buelta, bueno, plazako rekorrido batei, eta gero besteak, beste bi. Eta hori hiru aldiz. Zan ez, gero itzultzen da berriro lokotxeta, taka.
0: Egon nork parte hartzeko moduko jolasak dira zan entzin nuke,
6: eh? Jolasak, pues bueno, deneta, oza, sea, elduen zata hola, baina, bueno, horretik nola, deneta iragon, bai iragon ezkorrika eta oskolak tezela behar indarra hundie, baina bai resistentzia, baina beste aldetik ere bai, doa dago indarra behar dena, bai, singudea, zakuarekin laster egiteko, txingak, baina, bueno, eta gero de, jarri nion lasto jaurtiketa de, lasto aztu asko pixatzen, baina bai dela teknika gehiago, ordu, bueno, pixkoa denontzat aproposa den ariketak die.
0: Zora garri, eta jada hainbateke izan amandu, eh?
6: Bai, beti jartzen dugu bieuneko pixkoat margena, eta gero nola prestatzeko eta betire rexago izaten da, esakiteko, pues, neska muntile nola batzuk, osea, pixu ezberdina neskentzat muntile entzat, gero gude antolatzeko rexagoa da. Eta lau talde ditugu, aurreko urtetan bost izan ziren, aurte, bueno, bagaude, bai, bi kuadrille, justo gaur futbol partida dukeguna de baita, la orduan ezin dugu parte hartu egiteko, orduan, bueno, talde bat jetxi da horretik, baina, bueno, normalen lau da bost arten, aurten lau talde.
4: Eguraldiak, bueno, ez dakite horre Lekunberri aldean orain nola zaudeten, hemen euritan, eta ez dakite eguraldi iragarpena ere nolakoa izango den arratsaldeko bostetarako, bestela kalean ezin badira egin, frontoira edo nora leku aldatuko duzue?
6: Bai, frontoira, bai, frontoira ningo da, zurazki, bai, hemen de, ja, bueno, eurie bai gelditxu dula, beti apuratzen, seietzen apuratzen, horre, pues, lauak arte hola etu, esaten, no ningo den, pues bueno, la jende azkenen frontoia o plaza oso hurbil dauden, eta segurazki frontoia ingo da, hor bai aldatzen zaigula bizko bat, bai distantziak tola, baina bueno, azkenen nola moldatu erko da.
0: Oandiken edo zimodutan, eta lehen gora itzuliz, bada izen emaiteko aukera, edo jara da ez?
6: Ez. Ez que azkenen taldea behatziko taldea da, orduan zaila da, oza, hombre, gaur retorten bat zaite, ja,

0: pixkate berotzen hasteko aitzaki bat, eta gainera, hombre, sari oso dotore batuen desafioa da, ez? Beñat, hortik dugu horren dira?
1: Bai, bai, bai.
0: Eta entzuten hau Beñatek?
1: Teorian bai. Beñat, entzuten dozo, John?
2: Entzuten dut, neko baitzik.
1: Bale, berak esaten zigun, esaten sarik ere badielaz, eta, Beñat?
2: Bai, bai. Irabazten duen kuadriantzat, afari egoten lekumerriko dozein tabernetako, bueno, otordutxoen bat, denentzat, eta hori, egia da, jendeak aprobetsatzen dula askotan, pues, festetan bertan gastatzeko, motivazio bide egoten da.
1: Motivazio hori bai, apari har bat elan arten gero itzeko eta gaina pestetan inbalin baditzeke bat zesanik, ez, eh? Bikain, taldek ez, biltzen edo izena matzen duzuenen inorako prestaketek zuen arten itzen duzue edo beste gabe une iristen da eta benga plazara?
2: Ba, jarten dugu ostiralen, ostiralen ekartu dugu materiala, zozken materiala ez da gurea, jartzen dugu bai betelutik eta bai ultzamatik, orduan ostiral, aurreko ostiralen jartzen dugu gun bat jendeak probatzeko, baina gehiengoak ez du, oza, bai egitea zingudea eta txingola, pixu dauketen materiala probatzeko, pues, jakiteko ideia bat itzeko, baina egitea korrik, atoskolak eta egiteko askok zutela eta probatzen.
1: Bueno, izpolite da gainea launek, ze olako aurre, txupinazo aurreko giro eder berezi bat jartzen do, ez da? Horre, herritarrak laun arten hortxe desafio hortan, gure kirol hortan, eta jara giro pitin bat jartzen do horrek, ez da, Beñat?
2: Bai, bai, bai. Gaina, bueno, aurten igual egoldiekin ez egin beste, nolengo urten lortu inoen hor udaletxe paren itxea, eta azkenen, bai, jende asko elkartzen da, jendeak ikusten du, eta ja, nola, bostetan azten den, eta seia eta horren tako bukatzen den, pues ja, gero, zazpiek arte hor txupinatu asitxun da, orduan, ja, jende hor gehatzen da, eta bueno, bai, miro politiek jenda.
3: Bueno, eta gainera, egun aproposa ere bada, gero urrengo egunean, bueno, augetak izan da ere ja, bueno, ba, azte burura begira jartzen garelako, ez da berdin, hau, larun batean edo igandean egitea edo lehendabiziko egunean, ez da?
2: Bai, bai, nik hasi ginenan prestatzen argi ginen, o txupinazo baino lehenago ino, bestela ja jendeztela zalduko.
3: Hori da, hori da.
2: Beste un batean ikan, ja, gaueko asuntoak ginta, bakitu hendela urte atzuk probatu zutela egiten, eta etzen oso ongiatea, jendea zalduzten, baino, ala modun azalduzten, eta ez da oso ideia ona.
1: Ez da ideia ona, beraz gaur izango da, txupinazo aurretik, eta txaldeko bostetan hortxe pilotalekun frontonen, eh? Hortarako prest, bai, Beñat, eta pestetako prest?
2: Bai, bai, noski, bai, bai, bai. Hortako beti prest.
1: Pesta errak aurtelekun berrin, eh?
2: Bai, bai, bai, beti, eh? Gerozka bello.
1: Hori ona da?
2: Bai, bai, bai, bai.
1: Zora garri. Bueno, gaur hasiko dira, txaldeko zazpitan, txupinazo alaxe izanen da, nahizta bostetan, kuadrien arteko desafio hori frontonen izanen den, eta gaur hasi, eta iande bitxarte, egitara baldetik, bueno, denetatik, bada, eh? Hor, lekun berrin, beraz, guke Beñat zuen baimenakin gonbita mundu guziri bialiko diu.
2: Bai, bai, noski, bai, bai, gero eta jende gehiago, be.
1: Abai, tazeatik?
2: Bai, bai, bueno, no, pues hemen geho ebakitu, temperatu egeztio soaltuk, eta karpata betetzeko, ba, hobe da. Gero, bero, jende gehiago, bero gehiago.
0: Berotxo, berotxo, tengo, bai.
1: Jarra. Bueno, tira, ba, Beñat, eskarrik asko du guretzat tartea bartzeatik, eh?
2: Vale, esto hacer.
1: Eta ongi ongi pasatu lekun berriko bestak.
2: Vale, eskerrik asko.
3: Aio,
1: ongi. Arte, aio.
0: Aio.
3: Bueno, ongi, bai, politia, ez? Ateraldia ere bai, ez? Eta bueno. Hoxe, bueno, ba bai.
1: Aurrena kirola eta gero pesta, eh?
3: Bai, baina hau ere gauza ederra bada, ez? Kuadrilan, ez? Etxe ezberdinetakoak, jende mota ezberdina, froga ere ezberdinak, esan edut bakoitzak berean alegintzen, pike sano hori ere bai, ez? Kompetizio hori herrian bertan, ez? Honek, besteak, ez da gize, bueno, bai, sortzen da, sortzen dira horrelako, a ber, espero dugu, gaur igual ere eguraldiak laguntzea, a ber, ala den eta kalean egiten den ere giro asko ze politagoa sortzen denako, baina bueno, bestela ere hortxe, aukera hori. Bueno,
0: Unai, zuzenketa bat egin dut Unai, ze bitan aipatu du igandera arte dela, baina astelenean pilareguna da eta astelenean
1: arratsaldean
0: bukatuko da.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez edozein ekitaldirekin astelenean atxaldeko seietan

0: azken ekitalia izanen delako Jose Luanaiaken kontzertua.
1: Ba, bai, nik, karo, pilarik eune iganden zela horri noken buru, menio ez, astelenen da, ja eune zenbaten zat, eta astelenen izango da, bai.
0: Nego duzu errepasatuko dugu, ze biharrezak itere sartzeko aukerik izango dudan, orduan, nego duzu egero, holan, ba, gainetik pixkatuko da iparatrien egiten ekitaldi batzuk aipatuko dizkizuet. Eta, ba, noski, beste behin mundu guztia gonbidatzeko Lekunberriko festetara, eta ni pertsonalki batez ere, igande gauera gonbidatuko ditut entzule guztia. Hale, gero, nire duzu esango dizut zerratik.
1: Oso ongi, ba, aipatuko ditu gordiko 12-13 minutu gutxi die, eta hauxe soinua. Beste buelta bat. Grazietz, ez dakit telebistako zer esaten duen, azazkala, kaskala, azazkala, ez dakit zer olako zio zer...
2: Nik ez diot horri erreparatzen, oraindik bestean nago pentsatzen.
1: Ah, vale,
2: bai. Dena den, mantelak jasotzen ari badira ere, joño, gustora, txikitzen, bai. Ez dakit ogi apurraiak enduta ote dauden, ustu, non baiten, eta ja hori ongi gogotsu biltzen ari diren, gehiegi ez okupatzeko paperaren ontzi horretan edo ez dakit.
1: Bueno, batek daki.
2: Bueno, bai, batek daki.
1: Batek daki.
2: Unaik daki.
1: Bai, eixa. Eta bueno, eta nere launek.
2: ez dute parte hartu.
1: Ez.
2: Edo debekatu diezu.
1: Ez da posible, ezin liteke.
2: Ah, ja.
1: No, bakaro, eso errexe izango litzik, beraia dituko balu ez da. Biot nik. Hombre, detu nahi bali madu dira izatela, baina zeo zerra arraroa esateko.
2: Despistatzeko.
1: Despistatzeko. Berai edakien hortatik despistatzeko.
2: Vale, ongi da. Ongi da.
1: Badi hainbate kontu aipatu dituzuenak, oitatik aparte, bat despistatzeko bota dezakean nahi badu. Venga.
2: Bueno, ez dakit aktualitatea, edo bukaera aldera ja uzten dugune gitaragua, nahi zuen bezala, nahi bauzu igual aktualitateak badituelako, ez, gai batzuk, eta aipatzen ditugola pixkat informatzea arren, entzuleak, eta gero ja bukatzen dugu gure egitarauekin, nik ere badauzkat, bai, pare bat gauza, esateko, eta hoxe, nahi bauzu, nik uste, bueno, bolo-bolo, atzo zabaldu zena, sinesten ez genuena, baina gero egi bilakatu zena, eta egia dena, ez, Mari Carmen Abascal, ez, hiltzela, atzo, eta bueno, ba, onegen etxegabetzeak zer ekarri zuen, eta gainera, pues hori, atzo eriotzak zer ekarri duen, ez? Eta ze erantzun, eta bueno, ba, simbolo, injustiziaren simbolo bihurtu den emakume honen bilakaera, eta egun gutxietan, ez, nola goi-goian egotetik, ba hiltzera etorri den, eta honek zer dakarren?
1: Bai, aipatu berda, 87 urteko emakume honek hilden honek Mari Carmenek aintzutan, demora zamakila borrokan jada.
2: Bai.
1: Orduan bere osasun egoerare horren ariora joan da aldatzen. Hauze bere izenez jarri behartzaie. Eta hildela bai, baino nik segurazkira igual medikuri galdetza izango zen, baino seguro naiz, honek zer eragin dion ikusita, bere eriotza aurreratu dula nabarmen gaina.
2: Bai.
1: Hori, ez da izan behar oso zera jakiteko. Nik gara azpimarra jarriko nuke beste lotxabe dien hainbat gauzetan. Zenbat bulu ateratzen nahi dien, hilda da hola ere, eta hori ikaragarri iruditzen zait, eta eskuindarren funtzionamentu da, ikaragarri da. Bestetik, Partido Popularrak, bai Madrilgo asamblean, eta baita udaletxen, minutu bateko isilunearen ez du egin, oztopatu indu, hori iruditzen zait, ez lotxabakeri bat, iruditzen zait, miserablea, baina miserablea gainea, Emakume bat 87 urtekin bere etxetik bota 70 urte ondoren. Zuzenen ospitalera eraman behar izan duzuen, bere osasun egoerak okerrera intzulako hori dela medio, hilinda, eta gainea, oraindiken ere hola, eta hainbat, kazetari ultraeskuindarrek, eta hainbat alderdik, indituen hainbat adierazpen honen ingurun, Nik uste, azaron duita betzire behide, pentsatzeko modukoa dela. Besteak, beste. Eta, aztu gabe honekin, gu Marikarmen eta zeiga. Bez, hori txarrez berai, baina azken orduetan Euskal Herrin ere izan du die. Etxe gabetzek. Eta Marikarmen josie da hola, bai Euskal Herrie, eta baita Espaini ere. Eta edo nori gertatzen altzaioela holako egoera bat. Funts putre dela medio, hainbat politikarien beti ere boixe, lanketa eta ematen dituen bozkak diela medio, eta interes ekonomikoak medio.
2: Bai, bueno, pues ez dakit, Jonekola beste zerbait gehitzeko baduen, baina bueno, bai, soka luzea ekarriko du honek ere, bueno, ikusita gainera ze garaitan, ez, sartuko garen, oraingoan eta bueno, zer entzuteko gauden. Ez? Iritzen zait.
0: Bai, eta oso bueno, atzokoa, ez? Ez bakarrik Marikarmenen heriotza, baizik eta greba deialdia, ez? Ja Euskal Herrian ere adostu dutela ela eta LAB sindikatuek. Nik uste atzokoa pixkat bueno, lotuta edo lotura handia dutela ez gertakari guztiek, Marikarmenen heriotza alde batetik, ez? Eta Marikarmenen etxegabetzeak ekarri duen guztia, azken batean, greba orokorra, ez? Zakitzen bat urtez, Espainia mailan greba orokor bat, ez? Hola.
2: Ez dela egin, ez dela planteatu ere, ez, ez?
0: Zailagarri gabe zegoena, hori da, hori da, Euskal Herrian bai, urte hagotan zehar hainbat izan ditugula, ez?
2: Aurten, ez? Martxoan edo, ez? Izan
0: aurten, hori da. Eta bueno, nik uste hori lotura estua dutela, ez? Marikarmenen heriotzak, greba deialdia, hauteskundeen aurreraketa, orduan, bueno, ba, pixka bat, denontzat, ez, izango diren ekitaldiak, eta zera osnartu ere emanen digutena.
1: Bai, horre gaina badakizue, nola mendik Euskal Sindikatuk argita garbi esan duen, ez, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba da beraien kasun, eta Euskal Herrin kasun antolatu nahi duena, nahiz eta bat egiten duen azaroan Amerikako horrekin. Bada entzule bat, kaso nortzatu?
3: Unai.
1: Bai.
3: Ez da izanen gaztainek danbore botatzea.
1: Hortxe basoinue, gaztainek danborera botatzen. Carmen, apuntatu egelditzen da, eskarrik asko.
3: Aio.
1: Aio, aio. Gaztainek danborera botatzen. Eno, no? izan ditike, izue. Hemen dena da posible, eh? Gero badakizu sorpresak izaten diela, baina dena da posible. Bihar argituko soinu ezein den edo zein modutan, eta ia ba. Bai, bueno, ba, esaten ginen hori, ez? Marikarmen bada jada izanen da, eta gero, zoritxarrez gauze gaztera joaten die, baina, bueno, bada ikur bat, eta hori uka ezine da. Bada ikur bat gehien bat, esaten dut, bueno, ba horrek sorarazi dugun guztienatik, kaleko mobilizazio hori batetik, bestetik Espainiako presidente horrek hauteskundek deitzera behartu, greba, aspaldi dinezten greba orokor baterako bide jarri, eta hortik azten da dena, ez? Baina, berez diote, eh? Egia da baditugula, badiela arazo gehiago, badiela borrokatu beharreko gai asko, eta gurean bai Euskal Herrin, baina hau da bat, eta gero bukatzeko honekin, azpimarra jarri nahi duke, prentsa, nazioarteko prentsak, eman dion lekue gai oneri. Eta baita, Marikarmenen heriotzari ere bai. Tarten, The New York Timesek, edo The Guardianek, edo albiste eraman baitue berenera, eta prentz, nazioarteko prentsan ere bolo-bolo dabil.
2: Bueno, ez, aipatu behar nizuen, ez dut gogoan, eta orain bilan abil, baina ez dit bilaketan asmatzen. Gogoan duzue nola selektibitate garaian eta euskararena, eta esaldi hori gogoan duzue, nola ez dakit ondarru edo Lekeitioko ikasle batek ere botatzen.
1: Bai.
2: Nola zan? Bilanen bilen orain.
0: Pagatzen dabe, eta urtetein jakena.
2: Hori da. Bueno, selektibitatean euskara ikasgaia ez aintzat hartzeko kautelazko neurriak bertan bera utzi dituzte, eta jakinarazi dute, ba, bueno, gogoan izan unibertsitatean sartzeko autoproba hortan euskara ikasgaian emaitza aski eskasak lortu zituztela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat ikaslek, protesta ere eragin zuen horrek, horren ondorioz euskara ikasgaia aintzat ez hartzeko kautelazko neurriak eman zituzten hainbat auzitegik, bueno, Euskal Herriko Unibertsitateak ebazpen hoien kontra egin zuen eta gaur ohar baten bidez jakinarazi du aldeko ebazpena jaso duela, ondorioz kautelazko neurri horiek bertan beran geratuko dira. Esan nahi du, justiziak babestu egin du Euskal Herriko Unibertsitatearen jarrera unibertsitatera sartzeko probei buruzko auzi horretan. Beraz, kautelazko neurriak indarrean egon diren bitartean hoien araberako neurri zehatzak hartu direla ikasleen eskubideak ez urratzeko, baina azkenean leku gehigarri bat sortu behar izan dute, onartu dute orain leku hori kolokan dagoela, eta bueno, ba, ura sortzea albidetu zuen kautelazko neurria bertan bera dago orain. Gogan duzu ez da? Zer sortu zen, ze nola hori auzitegietara jo zuten, ba auzitegiek orain Euskal Herriko Unibertsitateak izandako jarrera horri edo jorrera horren aldeko ebazpen bat jaso du. Normalean euskararen gaiarekin izaten dira epaitegietatik harrelako beste erantzun batzuk eta baina bueno, badirudi bertan bera utzi dituztela orain kautelazko neurri hoiek. Ikasketa eta kontuetatik ere beste zeo zer etorri da, ez? Nafarroan, ez? Portzentai batzuk eman dituzte argitara, Nafarroko ikasleen 115.7 batxilergoko bigarren mailara igarotzen direla suspenso batekin edo birekin, ez? Bueno, hori ere ikastetxeetatik etorri zaigune beste albiste bat ere bai. Zeren okerrezpanago ere epaitegietara jo du, ez? Edo jo dute guraso batzuek beren seme-alaba mailaz pasatzen etziutelako utzi, ezagik bi ikasgai gaindituta ez zituelako, ez? Eta orduan errepikatzera behartu omen zuten ikastetxe horretan epaitegietara jo dute eta orain ikusiko dugu ebazpena zein den, baina bueno, claro, albiste oso atsegina ere ez da, ez? Maila ze pasa bi batekin edo birekin. Baina, bueno, legeak hori ahalbidetzen du, zenbait kasuetan, eta ala doaz, ala pasatzen dira, ez?
1: Zenbait zuetan. Nizai titularak zer adirazi edo zer mezu bialdi nahi digun, eh? Baina, bai, 766 ikaselezien iraozinak bigarren mailara gutxine suspentso batekin. Eta 77 maila oso errepikatu behar izan duzun, 3 irakasgai edo gehiago gainditu etzituelako, ezta? Ez dakit, bueno, konparatuta, ez dakit zenbat urtera atzera inda asko den, gutxi den, pentsatu nahi dut, ez dela gutxi. Eta notizia horregatik aipatzen dela, ezta? Baina, bueno, ba, datu hori gaina, ez du gaztu behar, baina da gutxi, pisa txosten batera intzula eta atera zuen, horrek, nolabait, aztoratu zula, bai, ez, ezkuntzako, eta baita politikan ere.
2: Esatera ni joan, nahi baduzu geroa bairena aipa dezakegola, ez, gainetik ere bai, nola, bueno, proposatu dien, gobernua babesten duten alderdiei, proposatuko dien, hauteskunde orokorretarako lankidetza bideak bilatzea. Nik gaur Euskadi Irratian entzun dute tertulian, batzuek, hori egingarri ez zutela ikusten ere aipatu dute, beste batzuk zerbaitetan igual oinarri batzuetan edo ados egongo liratekela, baina beste batean ere bai batek proposatu du zergatik ez dioten uzten aurkezteari. Ez aurkeztu eta horrela Nafarroan, Nafarroaz ez aurkeztu, zeren badakigu ze boto kopuru duten eta utzi Espainiara Nafarroaren ahotsa eramango duten gehiengo horren eskuetan, ez ere bai. Bueno, proposamen ezberdinak egon dira, irakurketa ezberdinak ere bai, nien naiz izango hori ez bata ez bestea proposatuko duenik, ideia hundirik ere ez dudalako, baina guztiak balekoak, ez?
1: Bai, gaina jartzen du aurrekari bat, Nafarroa bai izeneko aurrekari ez, beste garai batzuk ziren, hor Aralarrea, JEA, Batzarrek eta Independentek osatu zuela badakizue, Uxue Barkos buru zuela, beste garai batzuk ere bazien, eta beste egoera bat ere bazien politikoki, ez da? Nik gau egeda elkartzearen eta kongresura hainbat gai jorratzen dienen, esate baterako gugasotan ipatu dugun. Gaie, ze gertatzen da, hori ala balizko koalizio hortan, iristen bali bada, abiadura handiko trena, esate baterako. Eta esan edot, bilduko balie, koalizio hortan, ba, eskuinetik eta edo ezkerretik arago dauden gainentzeko guzik, eh? Bai?
2: Bai.
1: Itzaitzeneka, geroa bai izan ditxikela, kontigo zurekin, independentek, Euskal Herria bildu, eta gizar, bideragarri ikusten duzue, nire zalantzak dauzket, ez? Edo beste zenbaitxek gaietan, gai orokorretan agian ez dakit.
2: Bueno, baina hor ere badakigu Espainiako gobernua babesten beste ze alderdi dauden ere bai, eta hori gai horrekin ere bai, bueno, kontra esanak edo esan dezakegu mai gainean daudela ere bai, esan edut, ez herrialdeetan ere borroka bat eramaten ari delako eta egiten ari delako eta bueno, salaketa mota bat ere, baina esan edut hor bai, abiadura handiko trenarena Espainiatik dator, Madriletik datorren gai bat bada ere bai. Eta orduan hor ahots batzuek ere badiote, ez? Madriden aurrekontu batzuk edo gobernu bat babesten eta gero herrialdeetan esan hori ere hor dago, eztabaida hori eta hori anerrek ere esango liguke ziurrenik.
1: Bai, aipatzen dut hemen elkarrekin joateak diferente da gero han beste bakarka joatea bezala, ez? Pentsatzen dut. Ez dakit, eta gero bai, egia da azkenen denak die zilegi eta gaur ezuk esaten ziruna beste proposamen hori edo itzentzun entzule hori, bueno, ez aurkeztearena, gero abaik esate baterako ez balin bado, ez dakit, ez? Zenbat bozka lortzen ditun, ez aurkeztearena bestei nola batxe, aukera gehiago matxeko, ez? Denak die zilegi, ikusiko da, nik, eta igual gero sorpresa hartzen dut, nik ez dut uste, eta egun batzuk falta dira, nerga ez esplikatu zigun, izen ematxeko edo dena delako, eta egoera ikusita, ez dakit ba, oso... Ez dakit oso bideragarri den momentu eta, edo izango litziken, edo lortuko duen akordi batera iristea, gainontzeko guzikin.
0: Asko etxan egin azken hauteskundetan, ez? Bozka erabilgarria, boto util askotan aipatu zen, eta ongi bozkatu, eta aurrekariak bozkatu, ez dakit aurreko jak, ez da? Bueno, ba, hau bada ere bai erabilgarri izan daiteke mugimendu bat, ez? Ez aurkestearena, zure bozkak edo zu bozkatzekoak diren horiek, ba, benetan erabilgarria izango den, alderdi bat bozkatzeko, ez? Kasu honetan geroa baiek, bueno, ba, mugimendu zintzo bat egin beharko luke, benetan aztertu. Ea, pena merezi duen, bereik ere aurkeztea ala ez, nik uste aurkeztuko direla, ze alderdi batek, bueno, azken zinean behar duena da, politikan bizirik mantendu, eta guzti horrenik anerrek asko zoetu azalduko zuela, baina ez dut uste, geroa bai, aurkezteari utziko dionik Madrilen, zegero maiatzean Nafarroakoak datoz, eta Nafarroakoetan ere bai, beharko dute, ez, presentzia euki, naiz eta kongresua madakiten ziurrenik bakar bat ere ez dutela aterako. Bueno, ikusiko dugu.
2: Taxeda.
1: Bai, ikusi behar da. Aurrokoan, 2008-an 2,9%-ko bozkak lortu zituen ordezkaririk ez, esan bai dut, kongresun, eta Nafarroan, lortu zituenak diot, Bueno, ikusiko da, takit, ideia guzik hor daude, denak die zilegi, eta, ia, zer ematzen duenek guzik azkeneko momentu negie da, alderdi guzik hortxai diela bat eta beste, eskuinetik ere gauze bera Partido Popularra eta UPN, eta badie, hor hainbat, eta hemen aste-zaste, ba, aipatzen joanen gana, 12 eta 15 agenda kontu gune baduzuen, imotz-motzen bakarra zanen dizuet, gaur, palestinari babesa emateko, elkarretaratze asko antolatuta daude Euskal Herrin,
2: bai.
1: Bueno, bat arten hemen leitzen, zazpitxer ditan, leitzeko plazan izanen da. Bai? Mm-hmm. Beraz, hoxe, aipatuko dizuet.
2: Nik ere, uarte harakilen arratsaldeko 8:00, genozidiorik ez, gerrarik ez, eta Altsasuko udaletxearen aurrean arratsaldeko 7:00. Eta gero, bi pelikula, bat, Olaztin kulturretxean eta gainera sarrera doakoa izango duena, Onbuaren itzala, eta La Bola Negra, bigarren asteburua, izanen dena, gaur arratsadeko 7etan eta aurreratu gaur igande eta astelenerako beteta dagoela, baina hirugarren emanaldi bat antolatu dute eta 15ean, 18ean eta 19ean ere ikusgai izango da La Bola Negra, sekulako arrakasta izaten ari dena. Festak. Venga, festa giroan amaituko dugu.
0: Ekin duzu, egun ba, gaur atxaldeko 7etan, txupinazoa, lekun berriko festei hasieran handiena, eta Jose Luanaiaken kontzertuarekin amaituko dena, astelenean, pilare egunean, atxaldeko 6etan. Egun guztietan zehar, bueno, mundu guztientzako ekitaldiak, adin tarte guztiak aintzat hartuta, gaurtik hasita, zentzuzkoa, gaztea faria, dantzaldia musu truktaldearekin, bihar ostirala, izanen dugu goizetik soinua, jaiotako dinaurita bostan jaiotako jongi etorri egin zaie, txupinazo txikia ere, izan dugu bihar, goizeko 12etan, musika eskolako fanfarrak girotua, puzgarria horrentzat, ian korrak txaranka, herri bazkari izan eta bihar, larraun pilota eskolak pilota partiduak txikiak eskeniko ditu eta arratsaldean Txingones de la Rentle taldearen emanaldia izanen da batukada ere, zezen Suzkoa ere bai dagoeko 9etan, eta dantzaldia izanen da bihar 12etan Osabi taldearekin. Larun batean ere, egun osoko plana izango dugu leku berrin, aurren krosa izanen da, aralar udal musika eskolako trikitelariak ere kalezkari dituko die, uzgarriak aurrentzat, txaranga, Nafarroako lehen mailako aizkora txapelketaren kanporaketa izanen da, printzipioz beti bezala udaletxearen aurrealdean, horia bada, ba, herriko plazan, aterpean karpan, azpian. Tortilla txapelketa, eta trial erakustaldia izanen da poligonoan, ere, urte aurrek urtean ere izan zena poligonoan, bai, hau, erritik kanpo, baina, bueno, ere oso bueno, jendean andana bere batzen dituena, eta bueno, oso ekitaldi interesgarria badena gaztentzako laserbol jolasak, emabietan hasi urte bitarteko entzat, pilota partidoak neskek palan jokatuko dute, eta eliteko partidak ere izan dira frontoian, magoaren ikuskizuna, elektrotxaranga arratsaldean, bertso saioa Julio Soto, Aira Izpurua, Sustrai Kolina eta Nerea Ibarzabalekin, hauek plaza, ginen dutena, eta gauean, DJak eneko, eta izei. Eta igandean, bueno, mundu guztia, konbidatuko zaituztet, kontzertuak izanen direlako gauean, salto ginen dira gauera, atxaldeko partiak orain aipatuko ditut ere, zeren norreta Josune, anekiztainen joko du, baina bere aurretik, Streetwise taldeak joko du lekun berriko plazan. Eta parte egiten dut horiek, baina, bueno, bai, hau alaba, alaba, niz txantxetan ari, lekun berriko plazan, igande gauean.
1: Zer dutan, Jon? Ameiketan.
0: Ameiketan, oixe. Gu hasiko gara, eta Sune, taldearen telonerok, izanen gara. Beraz, no, mundu guztia, ongi etorri ere lekun berriko plazara etorri nahi behuzue, igande gau dotorio bat pasatzera. Eta atxaldeko partiak ere bai, ipagarriak dira, ze, jada, bakarik, 40 bat sarrera geratzen dira, eta, bueno, maia ondiko pilota jaialdia izanen dugulako, arratsaldean pilota profesionala izanen da, binakako partidua izanen dugu hasi erakoa, Ezkurdia eta Albizu, Altuna imazen auka. Eta gero, lauterdiko partida izanen da, final 8ena, Dario eta Senarren artean, eta esaten hain netzizuen bezala, 40 bat sarra bakarrik geratzen die, beraz, azkarri bili, 30€ balio ditu eta ba, betiko tokietan, sarrerak webgunean dituzue, edo baita lekun berrin beran, uste dut, horrendikan baton bat ere geratzen dela, Ainoa Tabernan, Albi Tabernan, eta Izarberri Tabernan. Hau igandeko plana, zuten ari zaten bezala, eta astelenean, ba, pilare egunean, azken eguna izango dugula. Atxaleko seietan, esan bezala, azken ekitaldea Jose Luanaiaken kontzertua izango delari, baina egun guztietan, egun guztian zehar, baditu goela badien, ezan agusiaz gain, santane bateietzen elizan, erraldoiek eta kilikiek aterako dira bai, agurra izanen da eta bandera dantza ere, eginen dago beletxe parean, erakustaldia ere dantzena, tirikitroki dantza taldearekin, eta atxaldean zehar bai, ba, txikientzat, sei urtetatik aurrera, ba, Beigorri parkean eta rokodromo proposamena izanen da polikiro lingurun hortan, eta hemen ere bai, bukatzeko pilota partidok, baina hauek larra pilota eskolako benjaminak izan dira, eta itxiera dotore bat emateko, dantzaldia Jose Luenaiak taldearekin, ontaz gain ere bai, feriagunea izanen da, futuko aparkalekuan, eta hauek aste artera arte luzatuko dute, amairua izan delarik, azken eguna, barraka, edo tira pitxon, edo dena delakotan, ba, ongi pasatzeko bere, beraz, mundu guztia, ongi etorriak Lekumberriko festetara, eta batez ere, igandea gaueko kontzertu hoietara nire partez, ongi etorriak.
1: Hortxe ba, eta bateri jolea erreparatu, hor gure bateri jolea joan baita, eta ameiketan, eta Lekumberriko festetan, eta gora ondoren zuen, zan dozo, ez da? Horre.
0: Horrean.
2: Oso ongi. Lekumberriko festetan. Bai, ze pozik, dagoen gure joan, ez da? Hori, esan izuen, bai, gainera gutxi duzu egiteko horrez, nahiko aspertuta, ikusten zaitugu, azken egunetan hori irratiko lanetan eta gainera, ale, lanera, ez? Eta presio bikoitza hori, non eta bueno, ezagun asko diluzun tokian, ez? Jarraitzaile asko, irratian behintzat, bai, ez?
0: Irratian behintzat, bai, entzuleak ikusi beharko, ikuste bat bat urbiluko dela gure propioa ikustera, ez ni nahi zelako, baizik eta taldea
2: claro.
0: Ikustera etorriko delako, claro. Baina, bueno, baton bat ni ikustera etortzen bada, eta zoazituzte eta gurtzen doen erako, ba, etorri eta esan, jo, bazu entzuten zaitut, edo sarean entzuten zaituztegu, ba, bueno, ba, ongi etorriak ere bai, handik ibiliko naiz, eta agurtu, eta horla, zuek ere ezagutzen zaituztet.
2: Osongi.
1: Osongi. Mira, tu bat prestatu diguzu?
2: Ez dute zer jarri, ez dute zer prestatu proposamenen bat baduzu Jon. Ez dakit, nahi duzu Xune jartzea, adibidez, edo bai, venga, emango diegu edo teloneroei Xuneri, emango diogu pixkat gaur, ez? Zer. Venga. A ver.
0: Teloneroak ere bai joan ta jarri ditugu. Ja, azken kantu atera genuen ere bai jarra nuen, aurrekoa ere bai. Autopromo egin hau, baina jasun eri eskili.
2: Baten bat horrela gustoko, ez dakit. Ez, venga, pues laukora pillo. Edo bat zein duzu? Zein duzu? Laukora pillo. Laukora pillo, ez? Venga. Horrekin joanen gara. Bueno, ongi pasa festak, ez dakit bihar esan duzu ez? Gaur gabiltza bata bestearen atzetik berdina esaten. Zer diozu?
0: Bueno, esan du.
2: Vale.
0: Unai.
1: Txupinazo, aio.
0: Aio.
1: Aio.
0: Aio.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Raf Atxuri naiz, irakasle izandakoa eta Guaixeko kolaboratzailea. Bada, izan giltzarri eta zu ere izan zaitez Guaixeko bazkide. Egin sakana eta egin komunitatea.
1: Informazio guztia 9848-564-275 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

biegun direla, betik ezkatuta, kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

Ai, ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Bizitza biegun direla, betik ezkatuta kesi gizona da, kesi emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti, eta punto.

ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela, eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru,

Kaixegunon, egunon eta ongi etorri gurera. Gaur lastailak 8 ditu, osteguna da eta jarraitzen dugu euriarekin, eh? Eta bueno, jarraitzen dugu euriarekin, guk esango genuke, bueno, ba beste leku batzuetan gertatzen ari dena ikusita, ba poliki, suabe eta ongi ari zaigula, ezta? Euri hori erortzen esango dugu, nolabait ere. Eta bueno, ba alde horretatik ere gu pozik gaude. Egia da, iluntasunean gaudela, azoz geroz ezta, horrelako, bueno, ba, gris kolore bat, iluna dena ere bai, eta alako batean ere, ba, 27, 28 grado izatetik ere, ba, hoxe, 15 grado izatera, pasagaren, ezta, baina, bueno, luze zijoan kontua, badirudi, pixkanaka, berera, etortzen ari dela, eta uhartu bazarete, gure belardiak, gure soroak, berdetzen ari dira, berde kolorea hartzen ari dira, egun hauetako ba euriari esker, ezta? Bai, egia da, udazkenean gaudela, beste kolore bat, beste itxura bat hartu beharko luketela gure zelai, gure lorategi eta gure mendiek ere bai, baia hoxe ostuak galtzen ari zirelako, gorriska, marroiska koloreak ere hartzen eta halako batean ere ba gure soro hauek, gure belardi hauek ere berde ikusten ari gara pixkanaka. Bueno, hau gerora eguraldiaren iragarpenak gaurko zein den entzungo dugu, baina hori baino lehen ere aipatu behar dizuegu gaur gurean Jose Luis Erdozia izanen dugula, eta Jose Luis Erdoziarekin bueno, ba hilabetean behin kolaborazio bat eginen dugu, saio bat osatuko dugu, gerora ere gure web horrian entzungai izanen duzuena nahieranen, ez da, irratiaren atalean, eta guazen itzeike saioa da, eta izen hori jarri diogu, eta sakanako leksia konposatuak 21 eta 22 garren atalak izanen dira gaur, atal edo saio horretan ba bueno landuko ditugunak, eta esan bezala hilabetean behin ba goazen hitzeite kontu interesgarriak euskararen ingurukoak bilduko ditugu Jose Luis Erdozia Mauleonekin. Gaurkotasuneko gai bat ere jorratuko dugu gaur, Ikertubia berria egunkariko kazetariarekin batera, eta bueno ba hor gaur jorratuko duguna izanen da ikasleak eta kaleak sutan direla. Gaur lizeoetako ikasleen protestak izango dituzte izpide berriketan saioan, eta hoxe, Ipar Euskal Herrira joko dugu gaurkoan tarte batean bederen. 10:09 dira entzule, eguraldiaren iragarpenarekin jarraian, eta berehalaxe izanen dugu prensa, agenda, albisteak eta kirolak ere bai, eta dakizuen bezala, bueno, ba 11 eta 5 hortxe horren bueltan ere solasaldian arituko gara, eta bueno, gaur bai, gaur Jon izanen dugu gurean, bueno, ba irratian dena hankaz gora jarri zuten, badakizu Aralar irratian momentuz berdin jarraitzen dute, oraindik ere emisiorik gabe, baina gaur saiakera eginen du gurean sartzeko, gurekin egoteko, eta hoxe, ba gaur hirurak izanen garela. Gaurko eguna zeri eskeinia, efemerideren bat edo beste ere gaur ba opatuko zuen Unaik Karrapa irratian badugu ere bai aste honetako hitza, ez da? Eta soinua barkatu, aste honetako soinua, eta horrekin bueltaka ere bagabiltza, aktualitateak ere zenbait gai ekarriko dizkigu gaurko, eta horrela osatuko dugu ordubeteko gure solasaldia egunero 11:05-12:00 bitartean osatzen duguna. Orain bai, 10:10 dira, eta gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu. Ongi etorri gurera eta egunon sakana. Gaur lastaiak 8 ditu,
euriak jarraipena izango du ostegun honetan, batez ere Kantauri isurialdean eta egunaren lehen partean. Arratsaldean eta gauean euria urriagoa izango da, eta azken orduetan atertzera egingo du bereziki hegoaldean. Ipar-ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, bolada gogorrekin goizean kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperatura apur bat jetxiko da, eta udazkeneko balioetan mugituko da. Hau da, 14 graduko maksimoak Gasteizen, 15 gradukoak Iruñean.

Publizitatea ikustea ez da nahikoa. Gogoratzea da gakoa. GECA diseinua eta komunikazioa. Eta gaur prentsaren azaletan ditugunak aipatuko ditugu berria egunkaritik betiko moduan eta Iñigo Urkullu, Patxi López, Juan Jose Ibarretxe eta Imanol Pradales lehendakariak atzo Gernika Lumon elkartu zirela eta Agirreren zina gogoan. Eusko Jaurlaritzari omenaldia egin diote Gernika Lumon sortu zela 80 urte bete diren egunean eta orduan bezala aritzaren azpian bildu dira. Hori argazki nagusia da. Argazki gehiago badakartza berri egunkariak eta horietako bat da Peio Dufo, Euskal Herria Baiko diputatua, gure lana da diputatu gisa aterabideak atzematea gure hizkuntzak babesteko dio. Lehen novela argitaratu du Garazi Arrulak, Dakigun hori. Juantxo Zeberio eta Maji Oien Art musikariak euskal kantuaren arnasak eta gure ibilbide luzeko harremanak batzen gaituzte, diote beraiek. Gara egunkariko argazki nagusia ere, Agirreren gobernuaren legatuari gorazarre. Eta hortxe, talde argazkia ikuse dezakegu, beko partean ere, aipatu behar dugu, urriaren zazpiko hiru urteren ondoren Israelek genozidioa egin du eta egiten jarraitzen du Palestinar herriaren kontra. 74.000 pertsona hil dira Gazan eta bizirik daudenak, bizi irauten dutenak urarik gabe, osasunari gabe eta eskolarik gabe jarraitzen dute. Gazte bat ikus dezakegu, garrasika, negarrez edo alako keinu, kezkati batean, ez da? Diario de Noticias era balimagoaz, Maristaseko babes ofizialeko etxe bizitzak ditu izpide gaur Noticiasek azalean, eta asamblada horietako baten irudia ikusten dugu, eta esaten dute ez utzi erortzen, ezta? Eta, gobernutik eta udaletxetik deituta batzar batean elkartu ziren. Argazkia hori da. Eta beste bat horiz nabarmenduta, kirolari da keinu egiten diona, argibidek amesten du zerbait berria egin dezakela, Patxi Puñalen bizilaguna den gainera, ezta? Bi argazki horiek ditugu, esan behar dugu berria egunkarira itzulita, Elak eta Labek ere azaroaren 11-arako grebara deituko dutela etxe bizitza eskubidearen alde, eta beste bi albiste labur, hiribilgunea aurkeztuko dute gaur Bilbon euskalgintzaren topagune izan dadin, eta hegoaldeko medikuek ez dute greba urriaren 28-an hasiko atzeratzea erabaki baitute. Gara egunkariak ere PNV-ek Urtaran eta Goia errekuperatu dituela, azaroaren 29-ko proposamen azkar honetarako. Ela, Lab, Esteilas eta EESK-ak azaroaren 11-ko grebara batu direla, Mari Carmen hil dela eta obitoa edo obituarioa gaur jasoko dute Gara egunkarian, eta medikuak ere aipatzen du greba hori atzeratuko dutela, eta azkenik Osasunako entrenatzaileari elkarrizketa egiten diote gaur Gara egunkarian, Luismi Ramisei, eta berak esaten du jokalari bakoitzarekin tekla ezberdinak ikutu behar direla. Noticiasekin goaz bukatzeko, esan behar dugu hainbat alokairuzko pertsonak, egoera berezietan dauden pertsonen zorrak administrazioek ordaindu beharko dutela. Mari Carmen hil dela ere, eta horren berri gaur Noticiasen azalean, epaileen aurrera eraman dutela salaketa bat, bere semeari ikasturtea gainditzea ez diotelako uzten, eta aipatu behar dugu hiru ikasgai gainditu gabe zituela, eta batxilergoko bigarren mailara ez zioten pasatzen utzi, hori justiziak erabakiko du ongi eginda edo gaizki eginda zegoen. Geroa baik ere beren sozioei kolaboraziorako formulak opatzea
ba luzatu die azaroaren 29ko hauteskundeetarako, inguru giro kontu batzuk ere gaur festetarako eta hainbat ikuskizunetarako, edalontzi bakarra erabiltzearena, aipatu behar dugu ere bai, 81 kooperatiba sortu direla, Nafarroan non 256 lanpostu sortu dituzten, medikuen sindikatuak geldialdiarekin jarraituko duela jakinarazi du, baina ez grebarena atzeratu egingo dutela. Hauei dira, gaur notiziaz gara eta berria eunkariaetan opatu ditugunak.

gaur lastaiak urriak 8 ditu eta gaur genozidiorik ez, gerrarik ez, Gernika Palestina herri ekimenak deitutako elkarretaratzea izanen dira, bai altxasun, baita uarte arakilen ere. Esan bezala, genozidiorik ez, gerrarik ez, Gernika Palestina herri ekimenak antolatutako bi elkarretaratze gaur 8etan uarte arakilu eta altxasuko udaletxeen aurrean, arratsaldeko 8etan uarte arakilen, altxasuko udaletxearen aurrean, arratsaldeko 7etan. Gaur Iortia Kulturre gunean, onbuaren itzala filmaren emanaldia eginen dela ere jakinarazi behar ez Olaztiko kulturretxean markatu onbuaren itzala filmaren emanaldia Olaztiko kulturretxean sarrera doakoa da eta gaur arratsaldeko 7etan izanen da hori. Eta La Bola Negra filma ere bai Iortia kulturgunean hau bai eta esan behar dugu ba gaur lastailak 8, lastailak 11, lastailak 12, 15, 18 eta 19an eskainiko dela pelikula guk dakigula ba hoixe lastailaren 15era arteko sarrerak salduta daude 15a 18a eta 19a dira azkeneko ba eskaintzak ezta La Bola Negra ikusteko Iortia.

Eta bauazte jarraian gure albistegi nagusira Sakan herrian gaur aipatzeko Aralarko santutegiko teilatuan konponketa lanak egin dituztela. Ezetasunak ekentzeko teilatuan aritu dira lanean. Eta bestetik ere aipatu behar dugu lan eskaintza bat, ostalaritza

Zerbitzua, taberna eta jatetxea baitaude santutegiaren hegoaldean. Azken urteetan ura kudeatu duten Manolok eta Mirenek, iraila akaberan ardura utziko dute. Bakarren batek santutegi ondoko taberna jatetxean lanean ari ditu nahiko balu, santutegiko arduradunekin harremanetan jarri beharko luke. Bestetik irurtzungo udalak jakinarazi duenez, Espinin ikastaroan izena eman dutenen kopurua gutxienekora iristen ez denez, ba, ikastaroko izen ematea luzatu egin dute. Eta Olatzabutian lanpostua betetzeko izendapen proposamena udalaren garbik eta enplegu baterako ere bai, aipatu ba, izen gaiak lastainaren 31 arteko epea duela deialdian eskatzen diren agiriak udalari aurkezteko Idoia Sanz Mari Ezkurrena dena. Olatzagutian porlandegian lehen gaiak biltegiratzeko nabe bat ere ginen dutela eta bertan zepak gordeko dituztela eta azkenik altxasuko peinen mailot urdina eskuratzeko lauko finala botoa eman da erabakiko da zeinek jantziko duen mailot hori ferietan. Bueno, ba... mailote horia heldu bati emanen diote eta urdina berriz peinek antolatutako ekintzetan parte hartzen laguntzen eta parrandan topera ibili direnen artean aukeratuko dute bozka bidez hor hautagaiak badaude eta bueno haietako baten aldeko botoa nahi duenak ba labur.eusen helbide zehatze batean ba webgune horren bidez egin dezake.

Diseinu grafikoa ez da soilik itxura. Zure marka, zure mezua. GK, diseinua eta komunikazioa.

gaur lastailak 8 ditu eta kirol tarteari heldu behar diogu txirrindularitza aipatuz nola ez. Iker Mintegik Algeriako Grand Prix el Jazair irabazi baitu profesionaletako bere lehen garaipena dena. Talde laranjak Algerian lortutako puntuei esker, Euskaltel uziko rankinean 30. postura igo du. Eta esan bezala, bueno, aipatu behar dugu Pablo Urtasunek zuzendutako taldeak, hiru etapako Grand Prix el de Asair lasterketan parte hartu dute, eta bertan, Van der Tukek eta Genekinek lortutako garaipenei esker, eta Iker Mintegik sailkapen orokorra irabazteari esker, talde laranja puntu gozoak lortu dituela 82 guztira. Urriaren 9 jokatuko den Klasike La Capital klasikoa dute aurretik Algerian. Bestalde, Jorge Azantza Belgikan gidatzen ari den taldea ederki aritu da eta zenbait puntu ere lortu ditu. Aipatu taldeak Sutonek izan ezik Hong Kongeko bidea hartuko du Hong Kong Cycloton lasterketan aritzeko. Momentu honetan uziko rankinean 30. postura igo da Euskaltel Euskadi eta gaur egun 1687 puntu ditu. Beraz, bide horretan segitu nahi du Jorge Azantzak egidatzen duen taldeak. Eta Mintegiren poza ere aipatu behar dugu. Profesional mailan bere lehen garaipen sendoa lortu baitu. Oso pozik zegoela garaipenarekin bereziki talde osoarengatik aipatzen zuen. Eta bueno, orain proba bat geritzen zitzaiela bertan eta saiatzen jarraituko dutela. Nola ez, Jorge Azantza Euskaltel Euskadi taldeko kirol arduradun ere aipatu du ezin arroago dagoela txirrindulari hauekin azken unera arte dena ematen ari direla eta aparteko maila eskaini dutela. Txirrindularitzarekin jarraituz, Luka Martinez Europako txapelketetan serio txirrindulari lakuntzarra junior mailako erlojupekoan 26. sailkatu zen eta errepideko proban 14. hain zuzen ere. Esan behar dugu, areto futbolean, altxasuk irabaziz eta xotak eta aralarmendik galduz hasi dutela denboraldia. 3. mailako areto futbol txapelketako lehen jardunaldiak 3 utzi ditu sakanan, 2. jardunaldiak derbia dakarrela ere aurreratu behar dizuegu. 3. mailako 2. derbiak aralarmendi xota hartuko du azaroaren 9, ostiralean arratsaldeko 7. Eta altxasuk aldiz Berriozarko mendialdea talde hartuko du Zelandi kiroldegian urriaren 10. arratsaldeko 8. Eta xotak nesken lehen maila autonomikoan talde irurtzundarrak Berriozargo mendialdearen kontra ezin izan zuen irabazi 5-0 erori baitziren. 2. jardunaldian xota egoerari buelta ematera aterako da urriaren 9. kaskanteko kantera talde hartuko dute irurtzungo atakondoan. Bukatzeko altxasuk ezin izan zuen unibertsitat gainditu, mutilen lehen maila autonomikoan talde altxasuarra izango da sakanako talde bakarra. 2. jardunaldian altxasuk Tuteran jokatuko du urriaren 10, arratsaldeko 4:00 Tudela taldearen kontra.

Gaur lastailak 8 ditu, osteguna da eta hau kulturari begira saioa da. Saioa Alkaiza eta Julio Soto final aurrekoetara doaz. Urriaren 3an Donapaleun eta 4an Tolosan jokatu ziren Euskal Herriko Bersolari Txapelketaren lehenengo faseko 4. eta 5. saioak eta aurrenez urren saioa Alkaizak eta Julio Sotok lortu zuten urrengo faserako txartelak. Eneko Lazkoz, Sakanako ordezkari bakarrak 684 puntu tardi lortu zituen Donapaleuko saioan eta 4. sailkatu zen urrengo faserako sailkatzeko aukera gutxirekin edo aukerarik gabe. Asteburu honetan urriaren 10ean eta 11an lehenengo faseko azken bi saioak izanen dira Gotaine Iribarnen eta Agurainen. Sarrerak bertsosarrera.eus atarian eros daitezke. Igandean beraz final aurrekoetara pasatzen diren 17 bertsolarien zerrenda osatuta geldituko da eta bertsolari txapelketa fase berrian sartuko da. Arbizuko Askazi taldeak Nire Lurretan diskoaren aurkezpen kontzertua emanen du bihar. Ostiralean eta gaueko 10:30 aurrera, Arbizuko Argibidea elkartean, Arbizuko Gazte Asambladak txistorregunaren arira antolatu duen egitarauaren barruan. Askazirekin batera Arakil Rebels taldearen kontzertua izanen da ere. Lakuntzako Arbizuko Tabakaikuko boskote batek osatzen du taldea. Bihar Guaixe Astekarian taldearen inguruko erreportajea eta datorren astean taldekideekin hizketan izanen dugu. Nafarroako Trikitixa eskolen 9. jaialdia izanen da urriaren 11an igandean Arbizuko txistorregunean. 11etan trikitilarien bilkura eginen dute eta arratsaldeko 5:00 eta 4:00 jaialdia izanen da. Ondoren 7:00 Arbizuko frontoian korrontzi taldearen mundua dantzan ikuskizuna izanen da eta Arbizuko taltxasuko dantzariek parte hartuko dute. Nafarroko gobernuko Bianako printzea erakundea kultura zuzendaritza nagusiak sustatzen duen Kultur 2026 musika eta arte eszenikoen programaren 31. edizioa izan da aurtengoa. Ekainaren 19 hasi zen eta irailaren 20 amaitu eta Nafarroako 42 herritan izan da. Tartean, Etxarriaren atzen eta Altsasun guztira 5,418 ikusentzule izan ditu. Sendaberri paisaia esteniko berriak egitasmoaren bi ikuskizun izanen dira igandean, Sakanan. Sendaberri Nafarroako antzoki sareko ziklo bat da, Nafarroako gobernuarekin elkarlanean egindakoa eta helburua da, sareko antzokietan programazioa konpainia eta ikuskizun berriekin aberastea eta osatzea. Urriaren 11an, 7:00 Irurtzungo kulturretxean, Berlin Brecht kabaret ikuskizuna izanen da. Lanak Bertolt Brecht dramaturgoaren hainbat poema eta estena plazaratzen ditu, eta bestetik egun berean Etxarrean Azko kulturretxean, Nur familiarteko zirku ikuskizuna izanen da, 5:30. Udazkena zehar, Sendaberri egitasmoaren ikuskizun gehiago izanen dira, gurean.

Eta jarraian antzokietara joko dugu eta zinema aretoetara hobesan da. Inoizko arrakastarik handiena izan du Los Javis Espainiako zinemagileen La Bola Negra filmak Ihortia kulturgunean. Aurreko astean, ostegunean, igandean eta astelenean kulturguneko areto handia bete egin zen. Igandean areto txikian emanaldia jarri zuten ere. Eta aste honetan areto txikian izanen da filma berriz ere sarrerak agortuta daude. Hortaz, datorren astean ere, ostegunean, igandean eta astelenean izanen da filma Altsasuko kulturguneko areto txikian, hau da, 15ean, 18ean eta 19ean azkeneko aldiz dirudienez. Areto handian gaur igandean eta astelenean Brad Pitt aktorea protagonista den El Corazón de la Bestia izanen da eta igandean familiarteko zinemaren denboraldi berria hasiko da Tadeo Jones y la Lámpara Maravillosa filmarekin. Eta bestetik, zinemarekin jarraituz eta amaituz, urriaren 15ean, ostegunean, 5:30etan, Maspalomas filmaren emanaldia izanen da Lakuntzako kulturretxean. Jose Mari Goenaga eta Aitor Arregi zinemagile zuzendarien filma da, eta Jose Ramon Soroiz da protagonista. 2025-eko Donostiako zinemaldian protagonista honen ari, zilarrezko maskorra irabazi zuen Jose Ramon Soroizek, eta filma urrezko maskorra saria izendatuta ere izan zen. Hauxe izan da aste honetako kulturari begira.

Eta lehen aurreatu dizu egun bezala, ba, gaurtik aurrera eta hilabeteko lendabiziko astean ere, ba, saio berria mustuko dugu Jose Luis Erdozian Mauleonekin batera, goazen itzeke saioa izanen da, eta gaur hasi eta esan bezala hilabeteen hasieran alako saio bat eskainiko dizuegu. Gaurkoan gaia Lexia konposatuak 21. atala eta 22. izanen dira. Arekin utziko zaituztegu hurrengo minutuetan gauza interesgarri batzuekin.

0: Goazen itzeke Jose Luis Erdozia Mauleonekin. Atal berria muztuko dugu gaurkoan eta hoxe, esan bezala ba, Jose Luis Erdozia Mauleon izanen da hemen hilabetean behin eta saio honetan goazen itzeke. Gaurkoan sakanako lexia konposatuak izango ditugu izpide, 21. eta 22. Publikazioak izan direnak guaixe astekarian. Hilabetean behin izanen dugu Jose Luis eta berea da hitza.
1: Lehenbiziko lexia konposatu bezan, ipurdi batetik kakagin o ipurzulo beretik kakagin. Eta orduen, karo, hori garai betien ibiltzen zan, ba, hori ba, esateko bi persona erabat konpintxetuik bezala, o poitxein da dela, ez? Eta igueldala bati galdetu, o besti galdetu, bilek berdin esango duzu biela, esateko, eta politxe iritzen dakiten.
0: Bai,
1: hori da, lehenbiziko edo izaten zana, hori zendu zana, eta bigarna zan, itxo, bat baldin bado, bueno, hori atiatzen zan debei, askotan, ibeien eta joten ginenien, ideiken etola, ba bueno, norbeitek apio egin, o apio esaten zakeion, buru be usazpilen sartu, eta batzuk behixe joten ziren, ezin hori ideiketu, eta ba, nola behitxere batzuten gora, bestien bera hori buru be, eta itxo. Begero debei biltzen da asko, erabiltzen zen asko, ba esateko norbeit bizka, arazoa askokin dalle nien, eta hola itxo, behiola esateko ez.
0: Ongido.
1: Era bat behi. Gero bestiat debe izan, itxokarrien ibili oion, itxokarrien debe hori estu ibili, o ez behiguelan angati, o jozin...
0: Hori, jazta bakarrik utxia, ez?
1: Hori da, ez, bai, asko ze hori gehiago erabiltzen zen beste hori, eta orotariko euskal iztegi jendea gertzen zen, itogarrian, bez...
0: Itogarrian.
1: Bai, intentando asfixiar bezala do jartzen zenan hori, eta... Gero bestia zan, ibili eta buelta. Hori hemen guaino de asko
0: bele,
1: erabiltzen
0: dira.
1: Ibili eta buelta, jozin gauza aiza esaten da. Bueno, azken nien o azken betien hau, ibili eta buelta hau gertatu zan. Bestia toso politien nahi gustetzen da egiten da, ijilia jale ibili.
0: Ijilia
1: jale ibili. Eta gina, dakate buruben, behin betez fanitzen basko iberismo edo horri buruzko itzaldi betia. Eta jondu zanan, aditu bat iberikoa ez hori ueskakue.
0: Bai.
1: Eta esaten zen, iberikoz, bazala, olako esamoldiat bezala, igali alga. Eta igali alga, esaten zakion, denetatizak nahi. Eta karo, ijilia jala ibiltzen dana, momentu bortan, biak nahi den guzia dakade.
0: Bai.
1: Eta komentatu non gena. Haue, zeir utzen dakizu hau eta ba, posible da. Azken betien die, hori ijilia jala igali alga, igali zien hori ba, fruitu bek bezala, iberiko, zetola, eta, bueno, ba, politxe. Eta
0: bueno.
1: Ijilia jala ibili da hori, ez, nahi dezun modu ben, juergan, o ongi bizitzen bintzet. Gero bestia da, ikurke makurke ibili. Oin. Ikurke makurke gena dakau toponimoat hemen. Lizarrusti aldien. Txortxorgo presan gein aldien do xenda atola, eta ikurke makurkeko xenda. Eiten dau, aldiatea eta bestia.
0: Hola, dazkillo?
1: Bai, ikurke makurkeko xenda. Eta da, batuan esaten dakillo zigizaga, enzigzaga, bezala, hola, ebiltzea, eta hori, politia da. Bestia, eta impusituik, impusituik. Hori gena zareitzun de, antzekue behe, imbusiturik esaten zebien.
0: Esaten behi.
1: Eta da, erabate puztuik, impusitu iziok, denetatizikok, eta ba, hori oso... Eta hori, adibiz, aurten hobe sanadrin ez batie, jendez impusitu jonkuek eta.
0: Ara,
1: impusitu erabate mukuru bezala, ez, zola, antzeko zerbait. Eta gero beste oso politia dabe izan, ireutuik jon. Nik esaten dut berrezarpen lesikala dela, igual ja berez lanbidiek aldatu dielako, ba igual izbete galdu dau bere esaiera,
0: bei.
1: Eta beiz, erabili beste zerbaitiako. Eta hau, irautuik joan, izango litzateke obsoleto edo guai erabiltzen dana.
0: Be, iraugipena eta zeholako batu era iraugipena.
1: Eta da, hemen...
0: Irautuik.
1: Txikilon etxeko Isidora Iza ozan, eta harri hartu zon besemiek, eta gero pasatu zuten, eta nik haitu benakan debei. Eta batzuten, egurre piletu, gero negueko, behie urte atetik bestia pasatu, eta beti gelditzen daan bien beti egur berdine.
0: Behi?
1: Eta gelditzen zan beltz-beltza, eta esaten hemen zon amak, hori egurro igueldek ezpado botatzen zu bai, irautu iziok eta.
0: Irautu. Ja,
1: ez zuen balio ez da zuhurtarako ere. Eta gero, horre Juan San Martino, Eibarko debei aditu bati, harrekar egin zen Eibarren debei olako iztegi bet, eta atia zen iragoturik. Eta hori egurrakin biherrien burnilakin.
0: Ara.
1: Egin zen, eta karo, burnile debei, eiken bezu beixe bihotu eta likidotu, gero erabil daiteke. Bile, aliatzen omen daia momentu bet, ja ez dela balio de. Eta hori da, obsoleto, eza, ordenadori hori, beh, hori ja irautu iziok. Obedek ja bota eta bestiat ez pasatzen danien. Bai, hori izendu zien aurreko hilatekuek.
0: Vale.
1: Eta Juan San Astekueko, aste buru bontako izendu die, bai. Ireinek eta puerkeiek. Hori etxarrin erabiltzen zan. Bai, gauze kuriosu da. Irein insulto bezala ez diau erabiltzen. Bai, bade beste olako kontu betzuk de bai, eh? Adibidez, guk hemen esango ginuen denok, pie esateko hanka, ezta? Bede gero, oine zibiltzen ga. Eta oinetakue jartzen jugu. Beste toki betzuten hankatakuek. Eta gero behiz, berna de behi, ez diau ere behi, berna zakile behi. Eta gero, zangue da falta da dakiguna, eta esaera zarbado, nundan egogue, handane zangue. Eta hemen gue de behi. Behi, gero bakarrik hori. Eta nik pensatzen dut, ireine de behi, hortik etorko ala. Erdiaz esango zen, jo, oimos sapos y culebras. Nos dijeron de todo. Hori, ireinek eta puerkeiek. Gero, irriketzen joan, irriketzen da, gogo biziz joan, hori de asko erabiltzen dago haino.
0: Behi, aliatua ez mantentzen da.
1: Gogo bizitzen, behi. Gero, izerdi paltsetan, behi, hemen batez izerdi paltsetan denok haungi erabiltzen diolan ikustez, behi, gero, izerdiek utxien, izerdiek pluralien erabiltzen da, eta erabiltzen zan hemen debei. Izerdiek utxien, hori ez, eta gero, luzaiden debei, hor Balkarlos edortan, izerdi trenpaturik edo erabiltzen zebien debei.
0: Trenpaturik.
1: Antzekue, behi.
0: Izerdiek utxien, ez... utxana, utxe likiduena, ez, utxik... Ez
1: totalmente, esateko, hori olako zer, izerdilek utxien. Eta gaina hori pluraloi ez izerdi utxien, ez, izerdilek utxien, izerdilek utxean edo hori. Bestie da, atiatzen za, izurreritago. Behi hori ez da izorra adi bakarrik, batuan edera biltzen dana. Izurreritago da, jodete bezala, behi, jodete ibaila. Osa, gehi jogo haino, ez? Olako, ematen do...
0: Izurreritago.
1: Izurreritago, eta lizerran debe erabiltzen zen, sakana gehienien, hori, gero. Gero bestie da, bueno, jarrinen debe hor, bastanen nola antzeko, bueno, irudi berdin erabiltzen dien, bile, zaposaltuen joan. Zaposaltuen hemen. Hori, kisuz gileketan, damillotan etola, gelditzen da tablon bat iguele puntat eneiko luze, handamillo egituretik kanpo. Eta han jartzen bat zinuben, karo, zaposalto, iguel botainko zinen. Eta hor, irudi polipetnakan, anei batek, uraitzen da oiluek eta olako ardilek eta olako estoiek, eta han be pabellonien txagubek sobre. Eta jartzen zen bidon bat, eta jartzen zen olako makil bet, eta punten erdi erdien, bidonan punten erdi erdien, o txorizo pixka, eta olako ere.
0: Hau zafateko.
1: Xagu beke, zaposalto etxen zebien.
0: Ara.
1: Bai. Bestia dakau, jauzke ibili, jauzka, ba, ide, lehen esan diaun ihilia jala horren antzekue. Jauzken ibili da, saltokan, eta aurrek ibiltzen di jauzken. Ze jauzke zizko biekoek, saltuek bezala, zolata. Gero, Fandalabertan, hori denok erabiltzen baino debei, ez? Eta nun jondu ez da, Fandalabertan handi etortzenok. Fandalaberta joan eta bertan, hori ba. Ez tezunien esan nahi nun dana dala hori, ez? Bueno, hori izaten zen, azkeneko pelikulen de jarri ginuen. Noiz gertatu ben eta Santa dana da, dala egunien, hau da, hori ez dut esaten.
0: Santa dala.
1: Eta nun jondu zinen ba, fandala bertan.
0: Fandala bertan.
1: Fandala bertan eta santa dana dala
0: hori,
1: egunien.
0: Gehi egin galdetzen deo nahi de behi.
1: Bai, hori de behi. Erantzune ematen dozu, behi ez dozu, baten informazio egin.
0: Eta beste isil.
1: Eta gero azkenekue izango zen ba, fando pasak, o fanda bile, o, ez? Fanda opazazu, fanda opazan, o dana dana.
0: Hori de behi guai, ez?
1: Horde jakitea guai askoz gehiago egin da, behi hori da. Nik uste hori dala kalkue, erderati, betea saber, horde jakitea. Horde jakitea. Ba, nik uste fanda opazak, o fanda opazazu, eta horlako.
0: Vale, bueno.
1: Bueno, hoik izen du die.
0: Osongi.
1: Azkeneko bi...
0: Osongi, polikiena eta hasieran de behi esan duzute gauz bedala leitzie eta interesgarri da leitzie eta gaina dibidiek eta ematen juzu de behi. Behie, nik uste hori, aoskera de behi, bueno, ba, urai berdala eta esan berdala, eta aitzie eta, bueno, kokatzie de behi, ongi dela, polikia izen daitekela.
1: Doinubek de asko adierazten dago. Esaldi berdin doinubetien obestien erabate aldatzen dago.
0: Hori da. Ba, Jose Luis, hauxe 21 eta 22 garren sakanako lexia konposatuak, helduen hilen gehiago, etorko dia, ez dakite lexiakin, ozekin etorko zan.
1: Oiguel berrezarpen lexikala esan detena, oesa erazarrak, obei, pixkat jendie de behi, ba, ez joteko beti gauze berdino eskatzen, o pixkat...
0: Tartekatzuko
1: hori pixkat.
0: Akatu baino leno, haste bugontan zerbait bakazu laguntzen, ez?
1: Bai, euskerako, bertako euskerako libu beia plazaratu diau, sakanako kooperatiban laguntzakin, eta hostielien, uste, txaldiko seiten, liburutegien izango dela aurkezpena.
0: Mm-hmm. Laguntzako euskara, izkera eta onomastika, osongi. Bai. Bueno, ba, hortxe uzten diau, etorko za, hau pisket gehiago sakontzia,
1: spoilerrik
0: ez. Hola utziko diau, agenda vale. Moduen. Ba, eskerrik asko eta hurren...
1: Eskerrik asko zuei, bai.
0: Venga, gerorte.
1: Gerorte.
0: Guazen itzeke, Jose Luis, Erdozia, Mauleonekin.

0: baliabide eskasia, eraikinen egoera tamalgarria, gelak gainezka izatea, ikasleak haserre daude, beraz lizeoak itxi eta karrikara atera dira, han kolpeka hartu ditu poliziak. Baina errepresio bortitzak mugimendua auspotu baino ez du egin. Ikertu bia naiz eta gaur, lizeoetako ikasleen protestei buruz, arituko gara, berriketan. Ikasleak eta kaleak, sutan. Astebete da Ipar Euskal Herriko lizeoetako ikasleak karrikara atera zirela protesta egitera. Parisko aldirietako lizeo bateko protesten txinpartak piztu zuen ondoren etorri den protesta oldea. Hezkuntza sistemako murrizketen eta prekaritatearen aurka ari dira mobilizatzen. Lizeoetan hasitakoak unibertsitateetan segitu du, eta irakasle sindikatuak ere batu dira. Egunez egun ehuntzen, handitzen eta zabaltzen ari da kalitatezko hezkuntza eskatzen duen mugimendua. Errepresioa ere bortitza izan da, poliziak gogor jo ditu ikasleak karriketan, eta Frantzian larri zauritu ditu zenbait adingabe. Baionan gutxienez 35 ikasle atxilotu ditu Frantziako poliziak urriaren batean mobilizazioak hasi zirenetik, eta egun hartan bortizki oldartu zen ikasleen kontra. Hala ere, mobilizazioekin jarraitu dute ikasleek, lizeo asko itxita daude oraindik, eta ez dirudi berehalakoan amore emanen dutenik. Lizeoetako ikasleen protesten inguruan aritzeko, Baionara goaz, Eki Erremundegi Beloki Berriako kazetariarekin hitz egiteko. Kaixo, Eki.
1: Hau, Paike.
0: Eki, zer eskatzen ari dira ikasleak Ipar Euskal Herrian eta Frantzian?
1: Ikasteko baldintza duinak eskatzen ari dira, eta ustut hori dela abia puntua. Frantzian bereziki hainbat ikastetxe publikotan dituzten baldintzak zinez negargarriak direlako. Parisko aldirietan abiatu zen mugimendua, eta behango ikasleek lekukotasun bideo batzu zabaldu izan dituzte azken aldian, eta ikusten da nola ez duten mairik, ez duten kadirarik, ezetasunez beteak dira paretak, ziloak baituzte paretetan, komunetan ez dute komuneko atea isteko giltzarik, irakasle bat eskaz baldin bada ez dute ordezkatzen, ikasle gehiegi dira klaseetan, eta ikasle kopuruagatik klase batzu bertan bera utzi behar dituzte zirelako ikaslean sartzen, beraz, biziki egoera kaskajean dira, ikastetxe publiko horietan, eta hortik abiatu da protesta. Ipar Euskal Herrian hain mutujeko egoerarik ez da, baina ikasketa ojutegiei buruzko salaketak atera dituzte ikasle batek baino gehiago. Ikastetxen egoera bera ere leku guztietan ez da biziki egokia, eta hori gehitu zaio ere, zehaskako ikasleek, Etxepare Lizeoko ikasleek atera dutena, euskaraz ikasteko eskubideari buruz, bada azterketen gaia biztan dena, baina bada ere, hezkuntza pribatuak baizik ez duela eskaintzen euskarazko irakaskuntza, eta ondorioz gurasoek ordaindu behar dutela, eta euskal hezkuntza publiko baten aldeko aldagia ere egin dute, eta beraz hori guztia kejikara ateratzen entxeatu dira, eta egia da, aspaldi ikusietzen mugimendu bat sortu dela.
0: Eki, aipatu duzu Parisko aldirietan hasi zirela protestak, zergatik zabaldu da beste leku batzuetara?
1: Nere ustez bereiziki izan duen dimentsioagatik, eta Frantziako gobernuak, estatuak, erakutsi duen errepresioagatik, beste behin ere polizia indarkeria biziki bortitza izan delako ikasleen kontra. Ikasle guzti horiek konektatuak dira, bai TikTokera, bai Instagramera, eta beraz biziki fite zabaldu dira ikasle protesten bideoak, bai ikasleak berak protestan, eta egia da biziki protesta alaiak eta irudimenez beterikoak izan direla leku hainitzetan, eta horrek beste batzuei kajikara ateratzeko gogoa eman die biztan dena, behaiek ere haien ikasketa baldintzak salatzeko behar ikusten zutelako, baina bere iziki ikasleen kontra biziki bortizki oldartu da polizia, zaurilajiak eraginez, mutilazioak eraginez, ikusi dira orain bat bideo ikaslei metro gutxira gaspotea bota eta begia galdu, hortzak galdu edo aste hontan bertan eskua galdu duten ikasle batzuena, eta kontuan hartuta 14 eta 16 urteko nerabeak gaztetxoak aujak direla, ejan genezake kasik, horrek sekulako asegea eta sumindura eragin ditu, eta beraz elkartasun olde bat ere gainerako lizio eta ikastetxe guztietara.
0: Poliziaren indarkeria aipatu duzu, irudi batzuk izugarriak dira, egia esan, ondoriorik izan aldute poliziaren jokabide hauek.
1: Oraingoz beti bezala gobernutik babesa erakusten ari dira poliziari eta nolazbait ere fokoa ikasleen kontra ematen ari dira, ikasleak dira bortitzak eta beraz poliziak bere burua defendatu besterik ez du egiten, eta nolazbait ere jantzia intsumisoak instrumentalizatzen ditu ikasle horiek eta ara, ezkaragu besteak dira. Egia da gero eta zailagoa zaila diskurtso hori defendatzea, zuk ikusten duzularik 14 urteko auk bat odoletan begia galdua, hortza galduak, eskua lehtua, eskua lehtu diote, irudi horiek ezin dira onartu eta uste jendeak ez duela soportatzen ahal alako irudiak ikustea defendatzena bilakatzen da. Eta aste honetan bertan, Lohan Nunez Barne Ministroak erabakia hartu du eta agindua eman du lizeoko ikasleen protesten kontra ez gehiago Granada horiek erabiltzeko gerlako ahemak baitira eta gaur egun Frantzia baita Europan gutxienez eta ustun nazioartean ere alako ahemak protestak kontrolatzeko erabiltzen dituen estatu bakajenetakoa. Jaka horiekin garaian jadanik izan zen egin oktako bortizkeria eta funtsan ondorio gutxi izan zituen, orain augen kontra ari dira, guzti beharko da zeinetara ino gai diren bortizkeria egin ogekin segitzeko egitajen erantzunik gabe.
0: Errepresioaz ari gara eta jendean dana atxilotu dute, ez da? Haietako asko gainera adingabeak.
1: Bai, eta aujere zenbakiak sinestezinak dira. Aste bakajean, 5.000, 6.000 ikasle atxilotu dituzte Frantziako estatu guztian zehar. Konparaziorako, jaka horien mugimenduarekin, urtetek di irauntzuen kasik mugimenduak, ez ziren zenbaki horietara iritsi. 10.000 pertsona atxilotu zuten uste dut mugimendu guztian zehar. Ikaragarria da, zenbat gazte atxilotzen ari diren Baionan bertan, lehengo astean uste dut 15 bat ikasle atxilotu zituztela, astelenean beste 20 gazte atxilotu zituzten, eta guztien erantzun penala emango dietela adierazi du prokuradoreak. Hau da, bada zinez ikasleak polizia bortizkeriaren eta errepresioaren bidez beldurtzeko borondate bat, haien gurasoak beldurtzeko borondate bat, ez zaitezen kajikara atera eta nolazbait ere mugimendua beldujaren bidez itotzeko. Biziki-biziki deigarria egin zitzaidan neri eta erredakzioan ere komentatu genuen, astelen ahatzean Baionako fiskaltzak atera zuen agiria. 20 atxiloketa izan zirela adierazi zuen, eta honela zion, azpimarratu nahi dut, gazte guzti horiek adingabeak direla eta aurrekari penalik gabeak, hemendik aintzina aurrekari penalak izango dituzte. Ez dakit, niri esaldia ezin sinetsia egin zitzaidan, eta erakusten du zinez ze agindurekin eta ze jokabiderekin ari diren. Berriketan.
0: Protestak aipatu ditugu eki, baina lizeo asko itxita daude, zer dela eta?
1: Ez da egexa egiean lizeo bakoitza zertalden jakitea egunez egun aldatzen delako. Hasieran ikasleek blokeatu zituzten, blokeo horien ondorioz eta sortu ziren istiluen ondorioz ikastetxeetako zuzendariek itxi zituzten lizeoak tokian toki hezkuntza administrazioarekin ala adostuta, ala gertatu zen Baionan adibidez Polbej eta Louis Dufoa lizeoekin, Kazen lizeoa ere hola itxizten, baina dirudienez horietako batzu ireki omen dituzte. Unibertsitatea blokatu zuten ere ikasleek, baina hori ere zuzendaritzak erabaki zuen azkenean istea, beraz, ara, tokian toki egoera ezberdinak dira. Hainitzen ikasleak etxera bidali dituzte eta online ari dira klaseak segitzen, eta hori ere ikingarria da, irudimen handiarekin ari baitira ikasleak, eta nolaz behin ere blokeoa online egiten hasi dira, konexio elbidea elkaji pasatzen konektatu kopurua emendatu eta hoge konexioa petatu dezan, edo eta denak batera mikroa ireki eta klasea ematea ezinezkoa bilakatu dadin, eta bo, irudimen handiarekin ari dira, eta argi dagoena da behintzat oraingoz normaltasunik ez dela itzuli ikastetxeetara, eta ez dirudi bere alakoan itzuliko denik.
0: Ipar Euskal Herriari dagokionean, urriaren batean protestandiak izan ziren, baita urriaren seian ere, nola joan dira bi egun horiek?
1: Urriaren batekoa aski berezia izan zen, hori izan zelako lehen eguna Ipar Euskal Herrian, eta istilu desente izan ziren ikastetxeen aintzinean, istilu gehienak, ezan behar da, poliziak jobokatuak. Bai egia da, ikasleek, ikastetxe sajerak blokeatu zituztela, edukiontziekin eta esiekin eta beste metak eginez, leku batzuetan sua ere piztu zuten, baina ez zenola beste munduko gauzarik izan, eta guk ikusi egin nuen leku gehien eta meintzat, polizia izan zen biziki jajera oldarko jarekin iritsi zena ikasleen gana, nega jera egiteko gasa eta boja kolpeekin, eta hogek eragin zituen izan ziren txitilu gutxiak. Ogen ondorioz, be ara ikastetxe asko istea erabaki zuten eta ondoko egunetan be mobilizazioa pixka tapalagoa izan zen, ikastetxeak berak itxiak zirelako eta ikasleak etxera bidaliak. Urriaren seiko mobilizazioa alde horretatik asko zere lasaiagoa izan zen, aski desordenatu eta improvisatua ere, eta ia da ikasle protestek maiz berezitasun hori izaten dutela Ipar Euskal Herrian eta Baionan, naiz eta be badiren ikasle antolakunde antolatu gutxi batzu. Askorentzat lehen mobilizazio bat da, lehen politizazio momentu bat, eta nire ustez biziki interesgarria eta berazgarria da ara, haien asegeak eta erakusteko aukera hori ukatea ere.
0: Frantziako gobernuak eta bestelako erakundeek zer jarrera izan dute protesta hauen aurrean ikasleen eskakizunak aintzat hartuko aldituzte?
1: Oraingoz ez dirudi, Sebastian Lecornuren ministroak iragarri du, lizuetan klaseak bertan bera utziko zituztela, demokratizazio momentuak sortzeko, beraz inor, ez du biziki ongi ulertu zer den, baina dirudienez ikaslein nahi dietela aukera eman, haien kexak eta eskaerak formulatu ditzaten. Egin batean, jaka horien garaian gauza behin egin zuten, olako eztabaida foro gisako batzu antolatu zituzten, eta ez zuen gero sekulako ondoriorik izan, airean gelditu ziren hitzak eta orduko aldarrikapenek oraindik betegabe segitzen dute. Badan ere ustez, saiakera bat egoera baretzeko ikusten dutelako eskuetatik ies egiten ari zaiela, baina oraingoz behintzat mugimenduak ez du etenik, mobilizatzen segitzen dute. Zero pisten da leioa,

0: Eta bai, hiru irratik bat, ala di gure estribilloak, eta ala aipatzen du, azken, edo beti ala jartzen dugu, gure sareko solasaldire hasiera emateko, azken aldi gazte sareko emanak ditugun, eh? Ederrak, eh? Talde ezberdinez, eta gaur bai, hiru irratik bat inen dugu, naiz eta larram leku berri araitzetun du, bainik enezten entzuten, estudio berri osatzen nahi die, traste berri, lan teknikoak, baina Jon Urtasun, oportatik bueltan, gurean izanen da, eh? Herri-zerri ez dakit, baino han, bai, ala ibili da, eh? Anuntza eta onuntza, eta merezitako oporrekin. Jon Urtasun, aralar ongi etorri!
1: Bueno, una itanera, ongi entzuten nauzue, kaskoekin nabil, eta igual ez da oso polit entzuten ez.
2: Hoi hartzuna egiten du, hor dena utxik dagoela ematen du gela horretan.
1: Claro.
0: Bai, ez da ez oso, egun honen egin da.
2: Egun honen.
0: Ez da oso kalitate ona egin esan. Hola, bai. Bai, gehiegi da. Oso arraroa, oso berezi. Bai.
2: Bai, bueno, egunon guztioi, bai. Bai, soinua da hori, gela huts batetik, ez? Hitz egiten egongo balitze bezala. Claro, gu mikrofonetik aritzen gara, zuzenean Maira eta bai egiten du horrelako oihartzuntxo bat, baina bueno, argi ulertzen da esaten ari dena, egia da hori, ba beste soinu klase bat. Dagoela. Bueno, zer moduz? Deskansatuta etorri zara, edo ja dagoeneko ja berriz ere nekatuta zaude, hor daukazunarekin.
1: Inerre dituta bai etorri naizela, eta gogotxu ere bai, lehen datorren ibilbide berri honekin. Bai, bueno, Elia, esan behar dizuet, azte bete eman dudala Eskozia, azken azte honetan Eskozian ibili naizela, eta aurrekoan taldearekin bilan ibili ginela Asturias, Galizia eta Portugal. Eta, bueno, bi azte oso ero izan dira, zen gainera, nahiz eta gorputzez, beste toki batean izan nahi zen, buruaren erdia edo beti hemen izan dudut, ze ez bakarrik irrati estudio berriarena eta, bueno, joan etorri guztiak izan direla medio, baita Maiope berria aurkeztu dugu ere, eta, bueno, badakizue orain, ez, proiektu komunikatibo berriare aurkeztu dugula, eta, bueno, bani ere hor, tartean ari jenez, bueno, telefonoarekin pendiente ibili bar izan dut, egun guztiagoetan zer, baita zuekin ere, ez da, tarteka itzelin izan dugula ere, eta, bueno, hori begira, orain hemen nagoela, zuek, nireak eta nahi ikusteko, gaioari buelta emanen diot, ikusteko ja, estudioa, ba, euneko 80 edo ja, ba, prest dagoela. Baina, horren dikan, seinalea, ez dugu eunetik eunean ziurtatu, beste parabolika txiki bat jartzeko esperon gaudelako, eta, bueno, ba, hori xe, bakizu arazoak egoten direnean, gauzak, antzeratzen direla, luzatzen direla, eta bueno, ezagun albezain lasterren, batia berriz uinetan nire
2: Bai, bueno, albiste politak dira, baina bueno, guk ere jakin badakigu, ez? Gure horrelako egun txarrak ere pasa ditugu, ez? Irrati hauetan, ez? Antena zela, ez dakit, argia moztu zela, ez dakit zer, badakit zer, hola, atzekin egingo dugu keinu hori, ez da, gurutzatuko ditugula atzak eta aspaldian, bueno, ezer larririk ere etzaigula gertatu, baina bai egia da, bai, bueno, pues horrelako irrati txikietan hasten garenean, eta zuek bezalako, ez, aldaketa handi honen aurrean, ba bueno, ba, normala dela, ez, holakoak gertatzea, eta baina, bueno, dena den itxura oso polita dauka irrati estudio horrek, ez? Txuri-txuri, oso txukuna, ez? Dirudi, bai, ez? Hola, ikusi dugunarekin.
1: Bai, eta nik uste, ja, betetzen doan nenean, gero, bueno, ba, oihartzun, hau, ba, moztuko dela, ez? Geroz eta, zera, motzagoa izango dela, eta, bueno, noski, ba, mikrotik hitz egiten dizuedanean, ja, bueno, pues, esko zobeto ez. Horein, entzuten hau zuelako, aurikularrek duten, nire kasuek duten mikrofonotik, hortaz, kero, jartzen guztia sartzen da, eta, pues, agian, bizan izatzen izatzen ari da, nire eskuartzea orain, nire,
2: bai, bueno.
1: Nire parte hartzea, beraz, bueno, barkamenak eta,
0: bai, tarteka mozten da. Azken dugu ez dugu lehertu joan. Tarteka mozten da.
2: Bai, konexioarekin,
0: bai, konexioa, bai, bai, tarteka mozten da. Beinotira, bai, esan.
1: Ez, esan berdu dala, eroi, interneta normalean kable bidez, ukitzen dugu laguk, ez da, ordenagailura zuzenean, ni nagoen egoera, wifiarekin, eta karo, hemen ez dut ere, euneko wifia, hortaz, bueno, bai, beste markamenak eskatu, konexioa ere ez dudalako oberena, hortan ere bai gabitza, ea dena martxan jartzen dugun.
0: Euneko eunen laster honentzatela segure, eh? Estudio berrikin eta bai antena eta dena martxan jartzen dienen, seguro hori hierriko dela eta zuek ere hierriko duzula, zuk bat ipat, eh? Horre bai lan tresna delako eta lanerako ere errestasun gehiago izanen die, beraz ederra eta gure entzulek kalitate horire sumatuko dela, seguro nago baietz. Bueno, taldekin beraz, talden bira hori, zemuz, ongi joan da, arrakastatxu joan da, joan?
1: Bai, oso kontent. Bueno, kanpora ateratzen zaren aldi edo, ez? Beti da, pozgarria jakitea zure mugetatik kanpo ere bai entzuten zaituztela, ez? Eta, jo, Asturiasek, Gijonen egon ginen, oso ongi, berroi bat lagun edo, etorriko ziren, ze osteguna zen ere bai, eta Gijonen alako estilotako kontzertuak asko ez dira egoten, eta kasualidadez, egun berean, beste bi kontzertu ziren Oviedon eta Gijonen, eta bueno, horrek pixkat jende kopuru aldetik ere mugatu zuen. Baina, bueno, oso pozik egon etorri zirenekin oso gustora egon ginen. Galizin ere, Galizin egun lagunetik gora etorri zen gu ikustera, eta buf, pasada, gainera ponteari bezalako bigo ondoan dagoen herri txiki batean. Horra, eto oso dotore batean, JJ Kopas izenekoa, oso gustora egon ginen, Galizian gainera, bueno, garen aldietan, irugarrena da hau, aurtengoa, Konpostelan izan ginen, Ourensen ere, eta hori irugarrena da Galizia joaten garena, joaten ginela, eta bueno, Galiziarrak beti berso zabalik hartzen dituzte, eta oso pozik. Eta irugarrena, Portugalen ospatzen zen jaialdi bat da, Fatela Sonika ditzen dena, hiru egunetako jaialdi antolatzen du, eta gure kasuan, larun batean, ginen ara, eta oso gustora ere bai, gainera hori landa eremuko jaialdi bat zen, horla famili girokoa ere, naiz eta, bueno, punk rock, rock and roll, estilotako musika talde pila bat ziren tarteko, baina baita folkloreak, bertako folkloreak, bat arte oso handi ere hartzen zuen, eta, bueno, bertako musikak, dantzak, edo ikusteko aukera izan genituen, eta oso gustora, paliza ere hartu dugu, hori bai, izan behar, zena furgonetaz egin ginuen, junta etorri guztia, eta bueno, oso guztan, balantze oso positiboa.
0: Oantxe, buru eratu zait, Kompostelara joan behar zinuela, eta igual, beda, bat zinuen aukera bat, zuen bertxio bat egitea, Kompostelan egon nintzen.
2: Badira, Juan, bat.
0: Bai, baina zuen bertxiora prestatu izan bat zinuen, seguruan gustora hartu izan zuela.
1: Urrengo bisitarako,
0: ez? Ederra izan zinik, eta besti ederra da, eh? Eta gero, bida, Maruxak berak ere bado bertxio bat, ez da, eta ze giroa jartzen duen plazetan. Izugarria da, eta besti letrare bikaina da, eta abestiara. Bueno, urrik zortzi ditxo gaur, ehun berezie da gaur. Oso berezie, bat ipat lekun berriarrentzat. Edo ingurukoak joan nahi duen entzat, izanek gaur, txupinazoa izanen da, lekun berrin. Eta gainea, ohikoa baino, lehenagore izanen da, oain gero aipatuko ditu gori guzik, izanek gaur aurretik desafio bat ere izanen da, eta horren ingurun elkarrezketatxo bat izanen dugu joan, ez da?
1: Bai, ala, bainat bar berena sartuko dugu, amabi aklorden gutxi aldera edo, eta jada inbat urte dira kuadrilen arteko desafioa antolatzen dutela, berak esango dugu zehazki, nik esango nizueki hirugarren edizioa dela, aurten ba, baina berak ziurtatuko digu, bainat kirol mankomunitateko arduraduna da, eta esan bezala, kuadrien arteko esatziarik dute, herri kiroletan, eta isek gaur atxaleko bostetan, izanen da, printzipioz, plaza inguruan, baina guraldiak ezakit errespetatuko dituen, eta ziurrenik frontoira sartu barriko duten.
0: Osongi, Jon, badakizu badugula berrikuntza bat, sareko sola saldin?
1: Zein da?
0: Ba, hilabeten behin, eta atzo izan ginen gurekin, eta luz eta zabalatxu ginen, hilabeten behin, aholkulari politiko bat izanen da gurekin, hemen gurean, eta Lekunberri arra dena.
1: Bai.
0: Anerran sore, hilabeten behin, anerran sorena gurekin izango da, sareko sola saldin.
1: Zerra. Bai, ez nekien, benetan esan dizut, ez nekien lan. Ba, asko pozten agunek, eta ziur atxokoan gainera kontu ugari, ez, izango zitu da ipatzeko.
0: Hombre, pentsa sareko atzoko sola saldin zati, eguneko laroi tamarra edo, anerran sorenak izan genula, egia da, asko zegoela ipatzeko, haute deskundek izan genu zen izpide, nola ez, edo gertatzen nahi den, edo era politikoan ingurun, eta informazio ugari izaten dut, eta, bueno, ba, hilabeten behin, gurekin asteazkena, izanen da asteazkenetan, hilabeten behin, hemen karrape irratin, guaixen eta aralarren, beraz, gure solasaldi ontan. Bueno, atal desberdin editxo honek, eta joan gozote esan baizot, ez da egiten zundi guzun edo ez, baina ikeragarrizko saioak egiten nahi gabai etzen.
2: Sekulako kalitatea, eta bueno, edo zein irrati komertzialak, bueno, ez da
0: egiten. Ez,
2: Ah, inbidiarik ez, hori, esan nahi zune. Ez da egiten horrelako saioak egitera ere, noizbait iritsiote diren.
0: Bea, ba, ados nauzurekin. Bueno, gaur urrik 8 ditxo, eta aipatuko dizuet, gaur baditxo berak, bere egun, edo egunek, egun honek, gaur baldakizue, neri asko izugarri gustatzen zaiten jateko zera baten egune dela, alegia gaur nazioarteko olagarroaren egune da.
2: Bai, bueno, baina hemen ez dago bakarrik ez dute hitz egiten jateaz, konserbazioaz eta
0: konserbazioaz,
2: bai, ez. Vale, bueno, konserbatu gero igual jateko. Bai.
0: Claro, pentsatzen do. Bai. Kontzientzia horrekin, ezta?
2: Kontzientzia horrekin, bai. Kontzientzia haien konserbazioari.
0: Atxu, horrere pentsatzen izanen diela arauek olagarroakin. Esan nahi dut, tamaina edo ez igual hartu daitezke edo ez.
2: Hombre, antxoarekin eta dauden bezala.
0: Hori da, eta kopuru.
2: Araututa egongo dela, eta kopuruan ere bai.
0: Esan nahi dut, asko balin badao eta hori, ba, hor kopuru batzuk izan den. Bueno, ba, gaur urrik 8 nazioarteko olagarroan eune da, eh? Ez da egiten jo joan zatean podologo batera?
2: Bai, bai, ni bai.
1: Ni bai.
0: Bueno, ba, gaur podologoen nazioarteko eune da, eh?
2: Bai. Lan hona egiten dute, gauzak hola, ez, oinetan eta komplikatzen direnean, bueno, orain ja eskuetan eta atzak eta denak ere egiten, bueno, nik uste dute hor atzak eta behatzak eta hor lantzen dituztela ere bai, eta bueno, izan daiteke osasunaz batez ere, ez, baina, bueno, estetikaz igual ere bai, ez, podologoaren gana joan gaitezke, ez, eta bai, ni bitan edo joan izan naiz eta bai, bueno, bai izan da gauza batzuk komplikatu zirelako, baina bai, osea, gaur haien eguna.
0: Bai, podologen egune gaur,
2: Beraz, oinen osasunaren garrantziaz eta osasungintzan podologiak duen zereginaz, ezta? Bai, egia da eta oinak askotan gure gorputz ataletan badira, ez? Zenbait atal aztuta bezala ditugunak eta egia da guztiek badutela bere zeregina, bere garrantzia eta guztiak zaindu beharko genituzkela berdin edo antzeko eta ez du egiten eta oinekin ere askotan ohartzen gara behin ba hori ibiltzen hasten garenean eta minen bat dugunean edo zerbaitek bueno ba ez dakit ba zapatakin

0: batzeko nahasmendu hori hobeki ulertzeko, ez da? Edo bultzatzeko, edo ikaskuntza, zailtasun zehatz hori dun pertsonen inklusio eta hezkuntzarako sarbidea errazteko, ba, balio du nazioarteko digresian egun.
1: Bai, honekin...
0: Gaixotasuna bineo gehiago, igual esango nioke nahasmendu, ez? Igual bai. Zuzenagoa da.
1: Ez dakit gaixotasuna izatera iristen ote den, baina bai egia da pairatzen dutenek eta sufritzen dutenek, begira horre igual jone ere hezkuntzan ibilitakoa da ere bai, eta sekulako zailtasuna da, zenbait gazte eta nerabentzako, eta gero heldutasunean ere bai, esan edut hor badira, ez, etapa ezberdinetan, adine ezberdinetan ere diagnostikatzen direnak. Ze askotan igual ere ez gaztetatik dator, aur garaietatik badator, baina igual heldutasunean diagnostikatzen dizute, ez? Eta bitarte horretan zenbat gauza pasa diren eta sufrimendua era, ez? Ekarri dutenak, ez? Jon, horrezkuntzan, bueno, nik uste dut gaur egun horrelako askori ere erreparatzen zaiela, diagnostikoa igual lehenago egiten dela, baina buf, joan dira batzuk, eh?
2: Bai, gora gehienetan transmisioa izaten da, hereditarioa izaten da, eta bai, bueno, askok lortzen due pixka bat kudeatzen edo eramaten, baina guztiz ez da sendatu daitekeen dut ere esan nahi gaixotasun batenik, ze neurobiologiko izaten da gehienetan, azken finean, bueno, buruak duen, bueno, konexioen falta, edo agian, bueno, ba, zehozer bertatu dela ezte prozesu horretan, eta kasu gehienetan hori, oso txikitatik antzematen direla, baina askotan ere, heldu garaian, bat batean, itzau, edo, bueno, beti izaten da, ez, itzuarteekin pilatzen dela, edo, bueno, koloreak izaten dira, zenbakiak, askotan, bueno, konexio horiek, ez, faltan izaten direlako, edo beste no, modu batera, beste nola baitera, dihoaztelako konexio horiek, eta, bueno, ba, egoten dira, ez, itz batzuk alrebes esaten dituztenak, edo idazterako garaian gaizki idazten dutenak, baina gero ongi irakurtzen dutenak, ez, bueno, mila adibide daude, ez, eta hezkuntzan bai, zorionez aurregun, ba, atzerapena dutenek edo zailtasun gehiago daukatenek, ba, erreztasun gehiago dituzte, beste garai batzuetan baino, baina, bai, hori esan beharra dago, konpondu edo osatu ezin daiteke egoera bat dela, ez, dislexia.
1: Bueno, baina diagnostikatuz gero, ez, hori, bueno, zenbait kasuetan, zenbait lanbideetan, zenbait egoeretan hori aurretik jakinda eta hori jakinarazita, bueno, bos, beste modu batez, ez, heldu dakioke, egoera horri, ez, egoera ezberdinetan, ez?
2: Bai, tenik kasu pertsonal bat ezagutzen dute, bai, nire lagun bat hezkuntzan ere lan egiten duena, bera disleksika da, eta bera... Zer, orientatzailea da ere, bai, orduan, begira, disleksika izanik, ez, nola ere, bueno, da, bizitzan aurrera indezakezula, eta, bueno, zure egoera jakin egitzen den, eta horri aurre egiten, bueno, ba, bizitza normal bat ere egin, daitekela, ez da, disleksia diagnostikatua izan, ez.
0: Eta ez, ala da, ez da gaixotasun bat, ez da gaixotasun bezala.
1: Nahasmendua da.
0: Hoi da. Irakurri duten ez. Bueno, ba, gaurkoan hiru egun horik, bai, gutxinez, urrik zortziko hortan. Efemeridetan, bizpairu badi,
1: bai.
0: Eta nahi baduzue, nahi da, altxasunik asgatiezken oski, ez da?
1: Bale, bai, bueno, gaur agertzen zaigu, nola, mila behatzen da, hogeita malauean, Emilio Iguzkiza hil zueten tiroz Guardia Zibilak, altxasun, amalau hilabeteko semea besoetan zuela, ezta? Guk hori, bai, bere garaian honi eskaini genizkion behin baino gehiagotan hemen guaixen honi erreparatuta ba, hainbat albiste, hainbat argazki, hainbat irudi. Hau gertatu zen hogeita malauko urriko iraultzaren baitan, ez? Greba eguna zen altxasun ere, eta bueno, hau horrela zela, bueno, ba, badagizue oroimen historikoa, eta bueno, ba, pixkate lantzen dela zenbait herritan, zenbait tokitan, altxasun eginda sekulako lana,

0: horrekin eta talde horrek ere proposatu zuen, ba, bere omenez, bueno, ba, plaka bat jartzea, eta plaka horren, oroigarri horren mustutze egunean, bere semea zegoen, ja, bueno, edadekoa, eta dagoeneko ja hildena, baina hoxe, bere besoetan, aita, bera oso txikia zela, aita hil zuten, eta hortxe, ba, omenaldian bera izan zen, bere semea izan zen antxe, eta bueno, oso omenaldi unkigarria eta polita izan zen, ez? Eta bueno, gaur egun hor dago, kale esango genuke udaletxe kalean, baina plaza aldera ematen duen kale batetik, gure bulegoa, Guaixeko bulegoa dagoen karrika horretatik sartuta, hor dago, Iguzkizari eginiko plaka. Bai.
1: Plaka hori bat, beraz, 1974ko gertakari hu, beste gertakari bat, eta erakundek Augusto Untzeta Barrenetxea Azpirik, Gipuzkoako aldu nagusie, eta bi gordazibili iltzitun, 1977 urtean, gaur bezalako egun batzen, efemeridean badakarkiu hori, beste bat oso sonatue eta hemen izan duzena, ez da? Besteak beste, 1988 sumarioa gogoan duzue?
0: Bai.
1: Askotarako emantzun, hori 2006 urtera imarko ginuke, 20 urte atzea, izan ez sumario honetan inputaturiko pertsonen laguntze emateko, altxasun, nahi da, bai. Bategin eguna antolatu zen.
0: Bai, bai, eta bai, gogoan dut eguna ere, bai, bai. Bai, bai, bategin eguna, bai, bueno, ba, pixkate sumario horren baitan, eta bai, gogoan dut, bai, garai errazak ere ziren, haiek, 2006, bai.
1: 2006, ez da asko, zen edo togei urte atzea, eta bueno, auzipetu eta gero baditugu hainbat notizia aktualitatean esate baterako eta gero igual aipatuko dugu, baina Lizarraldeko 13 launek epaiketa daukea, badakizue, nola kasu hontan boxek falangista baten hitzaldi antolatu zuen Lizarran, eserialdi bat egin zuen, hori guztie protestan eta bueno, 13 laun auzipetu ditue eta epaiketa izanen du isunek tarteko. Bueno, hau esan da. Eta gai ez osotara aldatuz. 2009 da David hau ez nun gogoanik. Egida memoria aldetik eskasa naizela, Trene istripu bat Lezaman eta hildako bat eragintzun zabritu zen batekin.
0: Aba, nik ere ez dut hau.
1: Nik ere ez nori gogoan.
0: Eta 2009 izan zen.
1: Bai. Ez da hola oso urruti, ez da? Zan nahi dute.
0: Ez, denboran ez da. Bai, bai, bai. Bueno, izango ziren hola gertuko tren hoieka zerkania edo deitzen diren hoietakoan, ez? Izango zen, ez?
1: Bueno, bai, efemeridek ospa indigute. Eta Jon.
0: Soinua.
1: Soinua.
0: Soinua, soinua. Azpeiti alden esango zuten bezala. Soinua, soinua, soinua.
1: Soinua jarrikoet. Apa, azpeiti. Atxu, Jon.
0: Azpeiti zestoa eta inguru horri, ez? Soinua.
1: Hoida. Men baditugu, Azpeiti, Errezi, eta inguruko hainbat laun.
0: Horrein ekarri dut gogoan ere bai atzo gau pasa ikusi nuen momentu batean, eta antzegoen, hau, Jolin.
1: Etzi behar.
0: Ez,
1: Jon.
0: Eta badakizue, horrelakoak ere egiten duela, ez, Azpeiti arbatena, eta haixe, antzeuden.
1: Bueno, ba, Eneidak ere ez dakit zer den, Jon.
0: Zer? Ah, soinua.
1: Ez baitu otesan, soinue.
0: Ja.
1: Ongi entzun, bai esango dizugu Jon, harritzeko modukoa da, zenbat erantzun ditugun, eta iadenak esan den genuke, desberdinak diela. Beraz, guan azalduko dizkizugu. Hauxe. Berriz jartzen badot. Eta esan dizkigutenak nahi da, ia, bota zerren ezko.
0: Ez, orain etorri zaitere bai, norbaitek nola esan zen igun, eta kokatu genuen ja, Jon daueneko ja taberna batean, taberna giro batean entzuten dena botxori telebista omen da, orain etorri zait, ba, begira, unai, hartu duzula taberna horretan pintxo bat, momentu horretan, bai? Etzenuela jan nahi, eta bildu dizute, eta pintxoa badara mazu irratira.
1: Irratin jateko, izan ditik, Bat gehiago, bede. Baina kontatu jo neri beste erantzunek ere zein dien.
0: Begira, badira, kafea poltsatik makinara botatzen, ustutzen. Kafea, bai, gero xeatzeko edo Bueno, besteak ere bai, Reyesek eta Pilik, bi erantzun igualak eman zituzten, bestea zen komuneko bomba, eta bestea da jubilatu elkarte batean bingoan jolasten. Eta nik gaur, bueno, nik etorri zitzaidan hasiera batean ere frigitzen, zerbait frigigailuan ari zirela, bai. Bestea zerbait ximurtzen edo txikitzen, baina karo, gaur aipatu dudan horrekin badu zer ikusia, pintxo bat aluminio paperan edo biltzen, ez? Gero Unaik irratian jateko.
1: Hori da. John, zer iruditzen?
2: Ostra, hau dira soinuriko berenak. Zera, parte hartzerakoan, erantzun ezberdinak daudenean, ez da? Bakoitzak, zeharo ezberdin entzuten duenean zeu zer, ez? Eta niri, hola, lehendabiziko kolpean, etorri zaena, ere bai, bia, papera ere bai, zehaztuko dut. Aluminiozkoa etzait etorri. Egunkaria etorri zait, egunkari papera, ola, papel lodixeago bat etorri zait burura. Eta baita ere zimurtzen, ola. Zeu zer, ez dakit, etorri zaidana da sua pizterako garaian, nola papera zimurtzen da,
1: bai.
2: Ez, egurre barnen sartzeko,
1: vale.
2: Ba, ekintza hori etorri zait burura.
1: Bueno, egun hortan, bero, eguraldi hona zeon, etzen sua pizteko modukoa.
2: Ba, orduan etzen sua pizteko, baina beste zeo zer egiteko.
1: Ba, hori laguntzeko zen, eh?
2: Hori laguntzeko.
1: Bai.
2: Ba, nirea ere, ez dakit, oso lagungarri izan gontaren entzule entzat, baina, bueno, hori ari egitu bizaren agurira. Egunkari papera simurtzen.
1: Bale. Egunkari papera simurtzen.
0: Unai, osteguna da. Eta bakar-bakarrik esan diguzu tabernan, kokatu duzula ekintza hau, bakar-bakarrik hori esan diguzu, atzeko ahotsa telebista dela, baina bueno, horrek ere gehiegi ez du laguntzen, ze ja aurretik esan diguzu taberna giroa dela, orduan telebista bat egotea ohikoa izaten da, gehiago nahi dugu.
1: Bale, afal ondoreko keinu bat da.
0: Afal ondorengo keinu bat.
1: Afaldu ginun eta ondorengo keinu bat. Edo keinu bat edo ekintza bat hobeki esan da.
0: Nik pentsatzen dut, ba, jarraitzen pentsatzen, osea, pentsatzen dut jarraitzen, pintxo bat esan dizut goizean, igual gero egunean zehar, goizean zehar jateko, igual zerbait sobera zegoen eta etxera eraman zenuen, aluminio paper horretan.
1: Ekintza beraz, eramatxe hori, pintxo hori, edo sobera daun jaki hori, ez da?
0: Denboran hori, bai, vale, gauean.
1: Bale, kokatu bat, tabernan, telebista piztuta zeon, ez dut gogoan ze programa zen, afaldu ginun, eta ondoren izan duzen ekintza, bale? Hortxe, pista.
0: Baina hori pista haundia dela iruditzen zaizu? Esan egiten, nire netzako ez da oso zehatza.
1: Claro, ez que zorregatik esan dut hori. Pista haundi girik ezen matiagatik.
0: Baina ez duguna da.
1: Ja.
0: Claro, ez que... Bai, karo, bueno, a ber, aipatu dituztenak ere izan daitezke. Komuneko bomba, bai, karo, afaldo ondoren hor pixa edo joan behar zen
1: aguantzen. Vale, bela, bale, bila,
0: makinarena, kafe makinarena.
1: Ez, kafe makinarena argitzen dizuet, ez zen nere gure gandik ez dago gertu, eta ez nintzen txiletik altxatu.
0: Venga, eskerrik asko.
1: Ez nintzen txiletik altxatu. Adi, esaldi hori.
0: Una, Jonek badu zerbait? Edo jolasean zabiltza behatzarekin.
2: Ezke, mikrofona itxita dut eta parte hartu behar duen aldiero.
0: Ongi da, ongi da.
2: Paperez aldatuko dut. Eta egunkaria ez mantela, edo paperezko mantela jasotzen.
1: Ah, bueno, mira. Beste aukera bat.
0: Ongi? Oso ongi, Jon. Eske nik ere hori zimurtzearena hartu nion hasieratik zerbaiti, baina aiba. Afaldu ondorengo zerbait.
1: Afaldu ondorengo zerbait da
0: ona.
1: Ekintza bat guk egindakoa.
0: Oso na, Jon. Venga. Izan daiteke.
1: Alegie, ez zerbitzari edo inork bertako eginda. Guk egindako ekintza bat, eh? Afaltarrak.
0: Bueno, baina hori ere bada jende oso jatorra hori ere egiten duguna, ez? Bueno, ba, tabernariak ere laguntzeko maia jaso eta egiten duguna.
1: Bai, botatzen dizuet.
0: Bai, izan ziteken, bai. Vale, ba, ez dakit.
2: Zerbitzariek laguntzen duzuen horietakoak zarete? Bildu eta eskura eman edo edaduntziak pilatu eta lagungarriak zarete? Etorri zaren gabe, barkatu.
1: Oroar bai, eta esanen dizuet nire kasune, oroar bai, eta zirkuan esate baterako, larun batetan gustatzen zaigu herri hortan ez, ba, gastu bizkoat itxat, ba, faltzera ateratzea, zirkuan izugarri.
0: Nik ere aitortu behar dizut, beti egiten dudala, kasu batzuetan salbo, ora, salboespen batzuk badauzkat. Eta gainera badakit eta kostiente egindako salbuespenak izaten dira. Sekulako zartakoa eman badidate, egurra, fakturan, eta horrelakoetan, orduan esaten dut, ala, jodiari eta jaso hau ere, bai, ordaindu dudalako ongi zerbitzu hau. Baina gehienetan horrelako gutxitan izaten naizenez, egoera hoietan, bai, gainera, bazkarietan eta hundiak badira edo txikiak badira ere, ba, saiatzen naiz pilatzen platerak, zaborra batean uzten, azpian jartzen, eta kafearekin edo zerbait edaten ari bagara, ere bai, saiatzen naiz eta askotan ere terrazara, tabernatik kalera edo terrazara eramaten badut ere, ardura hori nik uste dut gurea dela. Zerbitzu hori ez badago, behintzat, terrazako zerbitzu hori ez badago, bueno, ala egin beharko genuke ere. Niri tokatzen zait maiz hemen etxeko batek taberna badu eta eskartzen da pila bat bueltan ekartzen dituztenak eta bai, orduan, bueno, ba, normalean bai, ateratzen zait. Eta, bai.
1: Nik ere gehigarri hori gustatu zait eta hori ere izan dugula onartu behar dut, esan behar dizot. Badie batzutan, zoritxarrez, barkatu, zorionez ez gehienetan esanen du, zenbait lekutan igual tratua ere, arrazoe batengatik edo bestengatik, ez dela oso igual egoki izan, ez da? Igual merezi ez duguna, nahi badozo, ez da? Eta ordu nolako egoera baten, egie da, zizula batek gogorik ematen, ba, laguntzeko edo zure ekintza hori itzeko. Baino bestela bai.
0: Bai, gainera orokorrean, ez, edo bueno, gu behintzate mugitzen garen tokietan, nik uste dut olakoak suertatzen direla, ez? Jende jatorra, zerbitzu ona eta giro ona, ez? Izaten dela eta orduan olakoetan bai, baina bueno. Hoxe. Bai, bueno, galdera ona izan da. Ezagite entzuleren batek ere igual deitu nahiko balu, igual egoerare hola bereziren batean edo bere burua, ezagite, beste nolabait ere ikusi badu, ba galdera politia izan daiteke ere, bai.
2: Bai, zuzitik tiraka okurritu zidan galdera izan delako, ez? Nola maia jaso eta hortan ari ginen, zutai,
1: Bueno, ba, bada, bai, bada entzule bat, kaso nortzatu,
3: kaixo unaita denak.
1: Miren, zer moduza Miren?
3: Osongitazuk.
1: Osongi gaur aterkikin ateraza edo aterki gabe?
3: Aterkikin da, pozik nau lehiotipeide.
1: Vale. Bueno, guztie...
3: Aspaldi espero angino den, olako eguldiri.
1: Horre, etxetik beide, zera, alorrak, belatxoak eta guztialdi bat hartzen nahiko die, ez da?
3: Oida. Gaina osongi aibaita, ez olatzakarra eta ez osongi aida.
0: Txukun ari da, Miren, eta ohartuta ere bai, kolorea aldatzen ari dela. Ez nik entzulei gaur goizean hori esan diet. Leioa ireki eta egunetik egunera, atzeko parte hori edo lorategi hori, berdetzen ari da.
3: Bai, berdetzen.
0: Bai. Bai.
3: Ere neun oandiken gorrizka zeuden, baina oan ja,
0: bai.
3: Aida puntu hartzen.
0: Ari da, bai.
1: Ia ba, eh? Ia hartzen duen, bai, oixe. Bueno, Miren, kontatu.
3: Bai. Bueno, pues nahi duitzen zat dela, a ber, apalduta ondoren maietan nola jartzen ditue paperezko mantelak edo paperezkoak.
0: Bai.
3: Oi biltzen. Aidea.
0: Paperezko mantela biltzen ari dira.
3: Bai.
0: Vale? Ba...
1: Paperezko papera biltzen.
0: Paperezko mantela hori.
3: Mantel bat. paperezkoa, edo suñu atetzen du noitakoa.
0: Soinu hori, ez, egiten duten noietako bai. Bat. Osongi. Osongi, ba,
1: Miren, eskarrik asko, ba.
3: Venga, ba,
0: euronan
1: pasan. Aio,
3: aio. Aio,
1: bueno, Mirenek bere iritzi ere eman digu, alergie hor mantela edo delako paperezko hori jasotzen airiela, ezta? Vale, hori bihar argituko hau, eh? Alare politia da, ze badie erantzun mordoska, diferentek dienak, eta gero badakizue askotan gertatzen da, gero sorpresa hartzen da, ezta? Zer den esaterako garaien. Bueno, bihar jakinen dugu. Aizue, lehen hasieran esaten nun, egun berezie badela, edo izanen dela gaur, besteak beste lekun berriarrentzat. Pestak hasiko ditue gaur, ostegune da barkatu, eta astelena bitarte, okorez bandaiz, lekun berrin, pestetan, hemen bolo-bolo da bilen kontu eda lehitzen, hori izan barrizuet, eh? Ja sumatu ditot, bera gaina oso graziosoa da, oso politia da, era beren, batetik gazte eta oso gazte ez ganak ere bai, eurako grin hori edo, jo, lekun berrin pestak ze gertutik gertura. Eta gaur, guraso edo bateri besteri entzun diet jada. Jo, ian den joan beharra naiz goizeko ez dakit zer dutan alaban bile. Beste bai, ba, nik semea ekarri behar dut bere launekin. Karo, gurasoen makinari ere hori hartzen da, tasilari lanak itxean, ezta? Beraz, olakoak badie. John, gaur txupinazoa gaina, okeraz banaiz, urtero zortzitan izaten balin bada, lehenago da, ezta?
2: Ba, bai, ala, atxaldeko zazpietan izanen da, eta gainera aurten, bueno, ba, jubilatu berri diren irukirek botako dute, bozkaketa egin zen, eta azkenik Ilargi Tabernak, Galburu Okindegiak, eta Landroa Liburu Dendak botako dute iruen artean, ez dakitola iruek propio edo iru eskuek piztuko duten suziria, baina bai, iru zehar saltoki edo taberna hauek, ba, botako dute bai, atxaldeko zazpietan izanen.
1: Zazpietan izanen, abida ze politio, Okindegira joan, ogi erosi, liburu batekin taberna dara joan, eta trabezka bat hartuz, liburu irakurri.
0: Baina, esan du jubilatu direla, ez dakite jubilatze horrekin ere negozioak itxiote diren, negozioak zabalik diraute, o ez?
2: Ba, bera, lambroaren kasuan jada itxita dago, eta beste baten eskuetan dago orain...
0: Ah, bueno.
2: Saltokia, baina ez dea lambroa bezala, eh? Taberna bai, Ilargi Taberna, bueno, agurtu egin zuten, eta, bueno, asmoa da, gero irekita mantentzea, eta gero balburokin egin.
1: Hortxe ba, bineo alare aurretik, bada hor desafio bat azken urtetan egiten dena, eta gaurre okerez banaiz alaxe izanen dena. Hori dela eta, desafio horren ingurukoak ikasteko jakiteko, bueno, ba, gurean badu gaurre, lagun bat, Beinat Barberena, ongi etorri?
4: Kaixo. Egunon.
1: Zer modu zabeinat?
4: Ongi, ea prestatzen.
1: Prestatzen eta gogotsu?
4: Bai, betire.
1: Eharra hori, eh? Aizu, desafioa aipatu du, zer da, kuadrilin arteko desafioa?
4: Bai. Izena hoi dauke, gire da gero askotan, pues igual ez dela kuadrilla bakarrizaten, batzutan erdi eta erdie, beste batzutan igual, pues, kolektibo bateko jendea, baina, bueno, izena hola dauke kuadrilekoa, eta hoi, baina mundu guzia apuntatu alda, eta zatik izan behar kuadrie propioa, bueno, aldienak apuntatu aldia.
1: Bakoitzak bere launtaldea egin dezakela, ezta?
4: Hori da, bai.
1: Vale. Aizu beinat, zer ordutan da?
4: Atxaldeko bostetan. Hasiko, bueno, beti pixkoa berandu azten dira, ze, bueno, nola jendea, pues, lan enta egoten den dira, pues, partio taula dutena, pues, bueno, betire, aztenga, pues, bostala orde, mostera dita, nola, kenen bukatza, baina, bueno, bostetan jendea ja jartzen dugu animatzeko, ez galtzeko, deus.
1: Osongi, eta desafioa zertan datza?
4: Bueno, zazpi proba dira, kombinatuak, eta, bueno, jazten da lokotxekin, bai, jazten du pertsonatek lokotxa jazte ditu, geho hortik txingeta pasatzen da, txingak 10 metroko joan etorri izaten da, eta geho berriz lokotxeta itzultzen gara, hor lokotxa jaso, hortik ja zakura, zakuan ere bikoteka, batek buelta bat eman, beste haieman zaku eta besteak beste buelta bat, gero hortik ingudera, ingudean 20 golpe eman barra die, gero hortik lasto jaurtiketara, hor lau jaurtiketa imarra die 2 metroko zinta baten gainetik, eta hortik bukatzen da gero korrikan, eta korrikan ere bikoteka, pues lehenengo batek eman dizkio bi buelta, bueno, plazako rekorrido batei, eta gero besteak, beste bi. Eta hori hiru aldiz. Zan ez, eta gero itzutzen da berriro lokotxeta, takatakatakara.
1: Edo nork parte hartzeko moduko jolasak dira esan entzinuke,
4: eh? Jolasak, pues bueno, deneta, oza, sea, elduen zata hola, baina, bueno, horretin, hola, deneta iragon, bai iragon ezkorrika eta oskolak tezela behar indarra hundie, baina bai resistentzia, baina beste aldetik ere bai, doa dago indarra behar dena, bai, zingudea, takuarekin laster egiteko, txingak, baina, bueno, eta gero de, jarri inun lasto jaurtik eta de, lasto aztu asko, asko pixatzen, baina bai dela teknika gehiago, orduan, bueno, pixkoa denontzat aproposa den ariketak dide.
1: Zora garri, eta jada hainbatek izan amandu, eh?
4: Bai, bai, bai, beti jartzen dugu bieuneko pixkoa margena, eta gero nola prestatzeko eta betire rexago izaten da, osakiteko, pues, neska mutilen nola batzuk, osa, pixu ezberdina neskentzat amutienzat, bakero gude antolatzeko rexagoa da. Eta lau talde ditugu, aurreko urtetan bost izan ziren, aurten, bueno, bagaude, bai, bi kuadrille, justo gaur futbol partida dukeguna de bai, tala, orduan, ezin dugu parte hartu egiteko, orduan, bueno, talde bat jetxi da horretik, baina, bueno, normalen lau da bost arten, aurten lau talde.
0: Eguraldiak, bueno, ez dakite horre Lekunberri aldean orain nola zaudeten, hemen euritan, eta ez dakite eguraldi iragarpena ere nolakoa izango den arratsaldeko bostetarako, bestela kalean ezin badira egin, frontoira edo nora leku aldatuko duzue?
4: Bai, frontoira, bai, frontoira ingo da, zurazki, bai, hemen de, ja, bueno, eurie bai gelditxu dula, beti apuratzen, seietzen apuratzen, horre, pues, lauak arte hola etu, esaten, non ingo den, pues bueno, la jende azkenen frontea o plaza oso hurbil dauden, eta segurazki frontea ingo da, hor bai aldatzen zaigula bizko bat, bai distantziak tola, baina bueno, azkenen nola moldatu harko da.
1: Oan jiken edo zimodutan, eta lengora itzuliz, bada izen emaiteko aukera, edo jara da ez?
4: Ez. Ez que azkenen taldea behatziko taldea da, orduan zaie da, oza, hombre, gaur retorten bat zait, ja behatzi gaudela bat, bueno, pues signalko zen beste tanda bat, azkenen ez du asko importa, baina oso arraro izango lehizaketeke orain behatzeko talde bat azaltzea.
1: Vale. Bueno, ederra...
4: Nire bisatu gabe.
1: Bai, ederra da esaten nun, ez da, Jon eta Eneida, pesta gaztea diztea, zazpitan, bostetan, desafio hori, alegie, kirol pixkoatin, itzardui batzuk bota, eta gero sartzeko ere beti, ez dakit, erresago ez da. Jon da Eneida, esan dut,
2: Ba, bai, da, ez, ba, pixkate, berotzen azteko aitzaki bat, eta gainera, hombre, sari oso dotore batuen desafioa da, ez? Baina, tortik dugu horrendikan.
1: Bai.
2: Abi, eta, entzuten hau bainatek?
1: Teorian bai. Beñat, entzuten duzu, Jon?
4: Ez oso entzuten dut, niko
1: bai.
4: Niko
1: Bale, berak esaten zigun, sarik ere badiela, ez da, Beñat?
4: Bai. Irabazten duen kuadriantzat, afari egoten, Lekunberriko dozein tabernetako, bueno, egotor dutxon bat, denentzat, eta hori, egia da, jendeak aproveitzatzen dula askotan, pues, festetan bertan gastatzeko, du motivazio ide egoten da.
1: Motivazio hori bai, apari har bat elan arten gero itzeko eta gaina pestetan imali maditzeke bat zesanik, ez, eh? Bikain, taldek biltzen edo izena matzen duzuenen inolako prestaketek zuen arten itzen duzu edo beste gabe une iristen eta benga plazara?
4: Ba, jarten dugu ostiralen ekartzeko materiala, zozken materiala ez da gurea, jarten dugu bai betelutik eta bai ultzamatik, orduan ostiral, aurreko ostiralen jartzen dugu gun bat, jendeak probatzeko, baina gehiengoak ez du, oza, bai egitea di, zingudea eta txingola, pixu dauketen materiala probatzeko, pues, jakiteko ideia bat itzeko, baina egitea korrik, atoskolak eta egiteko askok zutela eta probatzen.
1: Bueno, ipolite da gainea launek, ze olako aurre, txupinazo aurreko giro, eder berezi bat jartzen do ez da, horre, herritarrak laun arten hortxe desafio hortan, gure kirol hortan, eta jada, giro pitin bat jartzen do horrek ez da, bainat.
4: Bai. Gaina, bueno, aurten igual eguldiekin ez egin beste, nolen urten lortu inoen hor udale txeparen itxea, eta azkenen, bai, jende asko elkartzen da, jendeak ikusten du, eta ja, nola, bostetan azten den, eta seiak eta lorden bukatzen den, pues ja, gero, azkiek arte hor txupinatu hasi txun da, orduan, ja, jende hor gehatzen da, eta bueno, bai, miro politia egin da.
0: Bueno, eta gainera, egun aproposa ere bada, gero urrengo egunean, bueno, aujetak izan da ere ja, bueno, ba, azte burura begira jartzen garelako, ez da berdin, hau, larun batean edo igandean egitea edo lehendabiziko egunean, ez da?
4: Bai, bai, nik hasi ginenan prestatzen argi inun, o txupinazo bineo lehenago ino, bestela ja jendeztela zalduko.
0: Hori da, hori da.
4: Beste un bat egon ikan, ja, gaueko asuntoak ginta, baki plan dela urte atzuk probatu zutela egiten, eta etzen oso ongiatea, jendea zaldu zen, baino, alamodun azaldu zen, eta ez da, oso ideia ona.
1: Ez da ideia ona, beraz gaur izango da, txupinazo aurretik, eta txaldeko bostetan hortxe pilotalekun frontonen, eh? Hortarako prest, bai, bainat, eta pestetako prest?
4: Bai, bai, noski, bai, bai, bai. Hortako beti prest.
1: Pesta errak aurtelekun berrin, eh?
4: Bai, bai, bai, beti, eh? Gerozta gehiago.
1: Hori ona da?
4: Bai, bai, bai, bai.
1: Zora garri. Bueno, gaur hasiko dira, txaldeko zazpitan txupinazo alaxe izanen da, naiz eta bostetan, kuadrien arteko desafio hori frontonen izanen den, eta gaur hasi eta idan de bitxarte, egitara baldetik, bueno, denetatik, bada, hor, lekun berrin, beraz, guk bainat zuen baimenakin, gonbita mundu guziri bialiko diu.
4: Bai, bai, noski, bai, bai, gerozta jende gehiago, be.
1: Abai, tazeatik.
4: Bai, bai, bueno, no, pues hemen leo ebakitu, temperatuak ez dio saltuk, ta karpata betetzeko, ba, hobe da. Ego, bero, jende gehiago, bero gehiago.
2: Berotxe, berotxe, bateko, bai.
1: Jarra. Bueno, tira, ba, bainat, eskarrik asko du guretzat etartea bartzeatik, eh?
4: Vale, hasta zer.
1: Eta ongi ongi pasatu lekun berriko pestak?
4: Vale, eskarrik asko.
0: Aio,
1: ongi. Arte, aio.
2: Aio, bainat.
4: Aio.
0: Bueno, ongi, bai, bai polita ez, ateraldia ere bai ez, eta bueno. Hoxe, bueno, ba bai.
1: Aurrenda kirola eta gero pesta, eh?
0: Bai, baina hau ere gauza ederra bada ez, kuadrilan ez, etxe ezberdinetakoak, jende mota ezberdina, froga ere ezberdinak, esan dut bakoitzak berean alegintzen, pike sano hori ere bai, ez? Kompetizio hori herrian bertan, ez? Honek, besteak, ez da gize, bueno, bai, sortzen da, sortzen dira horrelako, a ber, espero dugu, gaur igual ere eguraldiak laguntzea, a ber, ala den eta kalean egiten den ere giro askozte politiagoa sortzen denako, baina, bueno, bestela ere, hortxe, aukera hori. Bueno.
2: Unai, zuzenketa bat egin dut, unai, ze, bitan aipatu du, igandera arte dela, baina astelenean pilareguna da, eta astelenean
1: arratxalean
2: bukatuko da.
1: Bai, bai, bai.
2: Ez edozein ekitaldirekin, astelenean, atxaldeko seietan, azken ekitaldia izanen delako, Jose Luanaiaken konzertua.
1: Bai, bai, nik, karo, pilarik egune iganden zelapen horri noken buru, meni ez, astelenen da, ja egune zenbatentzat, eta astelenen izango da, bai, bai, bai.
2: Nego duzu errepasatuko dugu, ze biharrezak itere sartzeko aukerik izango dudan, orduan, nego duzu egero, holan, ba, gainetik pixkatu da iparatrien egiten ekitaldi batzuk aipartuko dizkizuet, eta, ba, noski, beste behin mundu guztia gonbidatzeko lekun berriko festetara, eta ni pertsonalki batez ere, igande gauera gonbidatuko ditut entzule guztien. Hale, gero, nego duzu esan duzu.
1: Oso ongi, ba, aipatuko ditu gordiko 12 3 minutu gutxi die eta hauxe soinua. Beste vuelta bat. Grazie gente, ez dakit telebistako zer esaten duen, azazkala, kaskala, azazkala, ez dakit zer olako zio zer...
0: Nik ez diot horri erreparatzen, oraindik bestean nago pentsatzen.
1: Ah, vale,
0: bai, bai, bai, bai. Dena den, mantelak jasotzen ari badira ere, joño, gustora, eh? Txikitzen, eh? Bai, bai. Ez dakit ogi apurraiak enduta ote dauden, ustu, nonbaiten, eta ja hori ongi gogotsu biltzen ari diren, gehiegi ez okupatzeko paperaren ontzi horretan edo ez dakit.
1: Bueno, batek daki.
0: Bueno, bai, bai, batek daki.
1: Batek
0: bai.
1: Daki.
0: Unaik daki.
1: Bai, eixa. Eta bueno, eta nere launek.
0: Ez dute leitu, ez dute parte hartu.
1: Ez.
0: Edo debekatu diezu, debekatu diezu.
1: Bai, ez ez da posible, ez zildikeke.
0: Ah, ja, ja, ja, ja.
1: No, bakaro, sorrexe izango litzeki beraie detxuko balu ez, da? Biot nik. Hombre, detxu nahi bali madu dedi izatela, bino zehozer arraroa esateko.
0: Despistatzeko.
1: Ezakite, beraie dakien hortatik despistatzeko.
0: Vale, ongi da.
1: Ez? Badi hainbate kontu ebatu dituzuenak, oitatik aparte, bat despistatzeko bota dezakean nahi badu, eh? Venga.
0: Bueno, ba, ez dakit aktualitatea, edo bukaera aldera ja uzten dugune gitaragua, nahi bai. Zuen bezala, nahi bauzu igual aktualitateak badituelako, ez, gai batzuk, eta aipatzen ditugola pixkat informatzea arren, entzuleak, eta gero ja bukatzen dugu gure gitaraguekin, nik ere badauzkat, bai, pare bat gauza, esateko, eta hoxe, nahi bauzu, nik uste, bueno, bolo-bolo, atzo zabalduzena, sinesten ez genuena, baina gero egi bilakatu zena, eta egia dena, ez, Mari Carmen Abascal, ez, hiltzela, atzo, eta bueno, ba, onegen etxegabetzeak zer ekarri zuen, eta gainera, pues hori, atzo eriotzak zer ekarri duen, ez? Eta ze erantzun eta bueno, ba simbolo, injustiziaren simbolo bihurtu den emakume honen bilakaera eta egun gutxietan, ez? Nola goi-goian egotetik ba hiltzera etorri den eta honek zer dakarren? Takit.
1: Bai, aipatu berda, 87 urteko emakume honek hilden honen Mari Carmenek aintzutan demora zamakila borrokan ja da.
0: Bai.
1: Orduan bere osasun egoerare horren ariora joan da aldatzen. Hauzei bere izenez jarri behartzaie. Eta hildela bai, baino nik segurazkira igual medikuri galdetza izango zen, baino seguro naiz, honek zer eragin dion ikusita, bere eriotza aurreratu dula nabarmen gaina.
0: Bai.
1: Hori ez da izan behar oso zera jakiteko. Nik alara azpimarra jarriko nuke beste lotxabe dien hainbat gauzetan, zenbat bulu ateratzen nahi dien, hilda da hola ere, eta hori ikaragarri iruditzen zait, eta eskuindarren funtzionamentu da, ikaragarri da, bestetik, Partido Popularrak, bai Madrilgo asamblean, eta baita udaletxen, minutu bateko isilunearen, ez du egin, oztopatu indu, hori iruditzen zait, ez lotxa baikeri bat, iruditzen zait, miserablea, baina miserablea gainea, Emakume bat 87 urtekin bere etxetik bota 70 urte ondoren. Zuzenen ospitalera eraman behar izan duzuen, bere osasun egoerak okerrera intzulako hori dela medio, hilinda, eta gainea, oraindiken ere hola, eta hainbat, kazetari ultraeskuindarrek, eta hainbat alderdik, indituen hainbat adierazpen, honen ingurun, nik uste, azaron 29 beide, pentsatzeko modukoa dela. Besteak, beste. Eta aztu gabe honekin, gu Mari Carmen eta zaiga. Bez, hori txarrez berai, baina azken orduetan Euskal Herrin ere izan du die, etxe gabetzek. Eta Mari Carmen josie da hola, bai Euskal Herrie, eta baita Espaini ere. Eta edo nori gertatzen altzaioela holako egoera bat. Funts putre dela medio, hainbat politikarien beti ere boixe, lanketa eta ematen dituen bozkak diela medio, eta interes ekonomikoak medio.
0: Bai, bueno, pues ez dakit, Jonekola beste zerbait gehitzeko baduen, baina bueno, bai, soka luzea ekarriko du honek ere, bueno, ikusita gainera ze garaitan, ez, sartuko garen, oraingoan eta bueno, zer entzuteko gauden. Bez? Iruditzen zait.
2: Bai, eta oso, bueno, atzokoa, ez? Ez bakarrik Mari Carmenen eriotza, baizik, eta greba deialdia, ez? Ja, Euskal Herrian ere adostu dutela, ela eta lab sindikatuek. Nik uste, atzokoa pixkat, bueno, lotuta edo lotura handia dutela ez gertakari guztiek, Mari Carmenen eriotza alde batetik, ez? Eta Mari Carmenen etxegabetzeak ekarri duen guztia, azken batean, greba orokorra, ez? Zakitzen bat urtez, Espainia mailan greba orokor bat, ez? Hola.
0: Ez dela egin, ez dela planteatu ere, ez?
2: Zaila garri gabe zegoena. Hori da. Hori da, Euskal Herrian bai, urte hauetan zehar hainbat izan ditugula, ez?
0: Aurten, ez? Martxoan edo, ez? Izango.
2: Aurten, hori da. Eta bueno, nik uste hori lotura estua dutela, ez? Mari Carmenen heriotzak, greba deialdia, hauteskundeen aurreraketa. Orduan, bueno, ba pixka bat denontzat, ez? Izango diren ekitaldiak eta zera osnartu ere emanen digute.
1: Bai, horre gaina badakizue nola mendik Euskal Sindikatuk argita garbi esan duen ez, Euskal Herritik eta Euskal Herrirako greba da beraien kasuan eta Euskal Herrin kasuan antolatu nahi duena, nahiz eta bat egiten duen azaroan Amerikako horrekin. Bada entzule bat, kaso nortzatu?
5: Unai.
1: Bai.
5: Ez da izanen gaztainek danbore botatzea.
1: Hortxe bat soinue, gaztainek danborera botatzen. Carmen, apuntatu egelditzen da eskarrik asko.
5: Aio.
1: Aio, aio. Gaztainek danborera botatzen. Ino, no? Izan ditik, izan ditik, izue. Hemen dena da posible, eh? Gero badakizu sorpresak izaten diela, baina dena da posible. Bihar argituko soinu ezein den edo zein modutan, eta ia ba. Bai, bueno, ba, esaten ginen hori, ez? Mari Carmen bada jada izanen da, eta gero, zoritxarrez gauzek aztera joaten die, baina, bueno, bada ikur bat, eta hori ze uka ezina da. Bada ikur bat, gehien bat, esaten dut, bueno, ba horrek sorarazi dugun guztiengatik, kaleko mobilizazio hori batetik, bestetik Espainiako presidente horrek hauteskundek deitzera behartu, greba, aspaldi ginezten greba orokor baterako bide jarri, eta hortik azten da dena, ez? Baina, berez diote, egia da baditugula, badiela arazo gehiago, badiela borrokatu beharreko gai asko, eta gurean bai Euskal Herrin, baina hau da bat, eta gero bukatzeko honekin, azpimarra jarri nahi duke, prentsa, nazioarteko prentsak, eman dion lekue gai oneri. Eta baita, Mari Carmenen eriotzari ere bai. Tarten, The New York Timesek, edo The Guardianek, edo albiste eraman baitue berenera, eta prentz, nazioarteko prentsan ere bolo-bolo dabil.
0: Bueno, ez, aipatu behar nizuen, ez dut gogoan, eta orain bilan abil, baina ez dit bilaketan asmatzen. Gogoan duzue nola selektibitate garaian eta euskararena, eta esaldi hori gogoan duzue, nola ez dakit ondarru edo Lekeitioko ikasle batek ere botazuen.
1: Bai.
0: Nola zan? Eske, bilanen bilen orain.
2: Pagaten dabe, eta urtetein jakena.
0: Hori da. Bueno, selektibitatean euskara ikasgaia ez aintzat hartzeko kautelazko neurriak bertan bera utzi dituzte, eta jakinarazi dute, ba, bueno, gogoan izan unibertsitatean sartzeko autoproba hortan euskara ikasgaian emaitza aski eskaxak lortu zituztela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hainbat ikaslek protesta ere eragin zuen horrek, horren ondorioz euskara ikasgaia aintzat ez hartzeko kautelazko neurriak eman zituzten hainbat auzitegik. Bueno, Euskal Herriko Unibertsitateak ebazpen hoien kontra egin zuen, eta gaur ohar baten bidez jakinarazi du aldeko ebazpena jaso duela, ondorioz kautelazko neurri horiek bertan beran geratuko dira. Esan nahi du, justiziak babestu egin du Euskal Herriko Unibertsitatearen jarrera unibertsitatera sartzeko probei buruzko auzi horretan. Beraz, kautelazko neurriak indarrean egon diren bitartean hoien araberako neurri zehatzak hartu direla ikasleen eskubideak ez urratzeko, baina azkenean leku gehigarri bat sortu behar izan dute, onartu dute orain leku hori kolokan dagoela, eta bueno, ba, ura sortzea albidetu zuen kautelazko neurria bertan bera dago orain. Gogan duzu ez da? Zer sortu zen, ze nola hori auzitegietara jo zuten, ba auzitegiek orain Euskal Herriko Unibertsitateak izandako jarrera horri edo jorrera horren aldeko ebazpen bat jaso du. Normalean euskararen gaiarekin izaten dira epaitegietatik harrelako beste erantzun batzuk eta, baina bueno, badirudi bertan bera utzi dituztela orain kautelazko neurri hoiek. Ikasketa eta kontuetatik ere beste zeo zer etorri da, ez? Nafarroan, ez? Portzentai batzuk eman dituzte argitara, Nafarroko ikasleen 115,7 batxilergoko bigarren mailara igarotzen direla suspenso batekin edo birekin, ez? Bueno, hori ere ikastetxeetatik etorri zaigune beste albiste bat ere bai. zeren okerrezpanago ere epaitegietara jo du, ez? Edo jo dute guraso batzuek beren semealaba mailaz pasatzen etziutelako utzi, ez dakit, bi ikasgai gaindituta ez zituelako, ez? Eta orduan errepikatzera behartu omen zuten ikastetxe horretan epaitegietara jo dute eta orain ikusiko dugu ebazpena zein den, baina bueno, claro, albiste oso atsegina ere ez da, ez? Maila ze pasa bi edo hori batekin edo birekin, baina bueno, legeak hori ahalbidetzen du zenbait kasuetan eta hala doaz, hala pasatzen dira, ez?
1: Zenbait titularrak zer adierazi edo zer mezu bialdi nahi digun, eh? Baina bai, 766 ikasle zien iraozinak bigarren mailara gutxine suspentso batekin. Eta 77k maila oso errepikatu behar izan duzun, hiru irakasgai edo gehiago gainditu etzituelako, ezta? Ez dakit, bueno, konparatuta, ez dakit zenbat urtera atzera inda asko den, gutxi den, pentsatu nahi dut, ez dela gutxi. Eta notizia horregatik aipatzen dela, ezta? Baina, bueno, ba, datu hori gaina, ez du gaztu behar, baina da gutxi, pisa txosten batera intzula eta atera zuen, horrek, nolabait, bueno, aztoratu zula, bai, ez, ezkuntzako, bueno, eta baita politikan ere.
0: Esatera ni joan, nahi baduzu geroa bairena aipa dezakeguela, ez, gainetik ere bai, nola, bueno, proposatu dien, gobernua babesten duten alderdiei, bueno, proposatuko dien, hauteskunde orokorretarako lankidetza bideak bilatzea. Nik gaur Euskadi Irratian entzun dute tertulian, bueno, batzuek hori egingarri ez zutela ikusten ere aipatu dute, beste batzuk, bueno, ba, zerbaitetan igual oinarri batzuetan edo ados egongo liratekela, baina beste batean ere bai batek proposatu du zergatik ez dioten uzten aurkezteari. Ez aurkeztu eta horrela, bueno, pues Nafarroan, Nafarroaz ez aurkeztu, zeren bueno, badakigu ze boto kopuru duten eta utzi, bueno, ba, Espainiara Nafarroaren ahotsa eramango duten gehiengo horren eskuetan, ez ere bai. Bueno, proposamen ezberdinak egon dira, irakurketa ezberdinak ere bai. Nien naiz izango hori ez bata ez bestea proposatuko duenik, bueno, ideia hundirik ere ez dudalako, baina bueno, guztiak balekoak, ez?
1: Bai, gaina jartzen du aurrekari bat Nafarroa bai izeneko aurrekari ez, beste garai batzuk zien, hor Aralarrea JEA batzarrek eta independenteak osatu zuela badakizue, Uxue Barkos buru zuela, bino, beste garai batzuk ere bazien eta beste egoera bat ere bazion politikoki, ezta? Nik gau egeda elkartzearen eta kongresura hainbat gai jorratzen dienen esate baterako gugasotan aipatu dugun. Gaie, ze gertatzen da? Hori ala balizko koalizio hortan iristen bali bada abiadura handiko trena esate baterako. Eta esan edot bilduko balie koalizio hortan, ba, eskuinetik eta edo ezkerretik arago dauden gainentzeko guzik, eh? Bai?
0: Bai.
1: Itzaizendeka, geroa bai izan ditikela, kontigo zurekin, independentek, Euskal Herria bilduz, eta gizar, bideragarri ikusten duzue, nire zalantzak dauzket, ez? Edo beste zenbaitek gaietan, gai orokorretan agian ez dakit.
0: Bueno, baina hor ere badakigu Espainiako gobernua babesten beste ze alderdi dauden ere bai, eta hori gai horrekin ere bai, bueno, kontra esanak edo esan dezakegu mai gainean daudela ere bai, esan edut, ez herrialdeetan ere borroka bat eramaten ari delako eta egiten ari delako eta bueno, salaketa mota bat ere, baina esan edut hor bai, abiadura handiko trenarena Espainiatik dator, Madriletik datorren gai bat bada ere bai. Eta orduan hor ahots batzuek ere badiote, ez? Madriden aurrekontu batzuk edo gobernu bat babesten eta gero herrialdeetan hori ere hor dago, eztabaida hori, eta hori Anerrek ere esango liguke ziurrenik.
1: Bai, aipatzen dut hemen elkarrekin joateak diferente da gero han beste bakarka joatea bezala, ez? Pentsatzen dut. Ez dakit, eta gero bai, egia da azkenen denak die zilegi eta gaur ezuk esaten zituna beste proposamen hori edo itzentzun entzule hori, bueno, ez aurkeztearena, gero abaik esate baterako ez balin bado, ez dakit, ez, zenbat bozka lortzen ditun, ez aurkeztearena bestei, nola batxe, aukera gehiago matxeko, ez, denak die zilegi, ikusiko da, nik, eta igual gero sorpresa hartzen dut, nik ez dut uste eta egun batzuk falta dira nerga esplikatu zigun izen emateko edo dena delako eta egoera ikusita ez dakit ba oso dakit oso bideragarri den momentu eta edo izango litziken edo lortuko duen akordio batera iristea gainontzeko guztiekin.
2: Asko itzen izan azken hauteskundetan, ez? Bozka erabilgarria, boto útil, askotan aipatu zen, eta ongi bozkatu, eta aurrekariak bozkatu, ez dakit aurrekoiak, ez da? Bueno, ba, hau bada ere bai erabilgarri izan daiteke mugimendu bat, ez? Ez aurkestearena, zure bozkak edo zu bozkatzeko ardiren horiek, ba, benetan erabilgarria izango den, alderdi bat bozkatzeko, ez? Kasu honetan, Geroa Baiek, bueno, ba, mugimendu zintzo bat egin beharko luke, benetan aztertu. Ea, pena merezi duen, bereik ere, aurkeztea ala ez, nik uste aurkeztuko direla, ze alderdi batek, bueno, azken zinean behar duena da, politikan bizirik mantendu, eta guzi horrenik anerrek asko zobeto azalduko zuela, baina ez dut uste, Geroa Bai, aurkezteari utziko dionik Madrilen, zegero maiatzean Nafarroakoak datoz, eta Nafarroakoetan ere bai, beharko dute ez, presentzia euki, nahiz eta kongresoan badakiten ziurrenik bakar bat ere ez dutela aterako. Bueno, ikusiko dugu.
0: Haxe da.
1: Bai, ikusi behar da, ikusi behar da. Aurrokoan, 2023-en 2,9ko bozkak lortu zituen. Ordezkaririk ez, esan nahi dut, kongresun, eta Nafarroan, lortu zituenak diot, Bueno, ikusiko da, takit, ideia guztik hor daude, dena die zilegi, eta, ia, zer ematzen duenek guztik azkeneko momentu negie da, alderdi guztik hortxe ideela bat eta beste, eskuinetik ere gauze bera Partido Popularra eta UPN, eta badie, hor hainbat, eta hemen aste-zaste, ba, aipatzen joanen gana, 12:15 agenda kontu nahi baduzuen, motz-motzen bakarra esanen dizuet, gaur Palestinari babesa emateko elkarretaratze asko antolatuta daude Euskal Herrin,
0: bai.
1: Bueno, bat arten hemen leitzen, 7:30 leitzeko plazan izanen da, bai? Mm-hmm. Beraz, hoxe, aipatuko dizuet.
0: Nik ere, uarte harakilen arratsaldeko 8:00, genoziorik ez, gerrarik ez, eta Altsasuko udaletxearen aurrean arratsaldeko 7:00. Eta gero, bi pelikula, bat, Olaztin kulturretxean eta gainera sarrera doakoa izango duena, Onbuaren itzala, eta La Bola Negra, bigarren asteburua izanen dena, gaur arratsaldeko 7:00. Eta aurreratu, gaur igande eta astelenerako beteta dagoela, baina, hirugarren emanaldi bat antolatu dute, eta 15:00, 18:00 eta 19:00 ere ikusgai izango da La Bola Negra. Sekulako arrakasta izaten ari dena. Festak! Venga, festak giroan amaituko dugu?
2: Ekin duzu, egun ba, gaur atxaldeko 7:00, txupinazoa, lekun berriko festei hasieran handiena, eta Jose Luanaiaken kontzertuarekin amaituko dena, astelenean, pilare egunean, atxaldeko 6:00. Egun guztietan zehar, bueno, mundu guztientzako ekitaldiak, adin tarte guztiak entzat hartuta, gautik hasita, zentzuzkoa gaztea faria, dantzaldia musutruk taldearekin, bihar ostirala izanen dugu goizetik soinua, jaiotako egi, dinagoetan bostan, jaiotako egi ongi etorri egin zaie, txupinazo txikia ere, izan dugu bihar, goizeko 12:00, musika eskolako fanfarrak girotua, puzgarria horrentzat, iankorrak txaranga, herri bazkaria izan eta bihar, larraun pilota eskolak pilota partiduak txikiak eskeniko ditu, eta arratsaldean txingones de larraun taldearen eman handia izanen da batukada ere, zezen suzkoa ere bai dagoeko 9:00, eta dantzaldia izanen da bihar 12:00 osabi taldearekin. Larun batean ere, egun osoko plana izango dugu leku berrin, aurren krosa izanen da, aralar udal musika eskolako trikitelariak ere kalezkari diriko die, puzgarriak aurrentzat, txaranga, Nafarroako lehen mailako aizkora txapelketaren kanporaketa izanen da, printzipioz beti bezala udaletxearen aurrealdean, horia bada, ba, herriko plazan, aterpean karpan azpian. tortilla txapelketa, eta trial erakustaldia izanen da poligonoan, ere, urte aurrek urtean ere izan zena poligonoan, bai, hau, erritik kanpo, baina, bueno, ere oso, bueno, jendean andana bere batzen dituena, eta, bueno, oso ekitaldi interesgarria badena gaztentzako laser bol jolasak, amabietan hasi urte bitarteko entzat, pilota partidoak neskek palan jokatuko dute, eta eliteko partidak ere izan dira frontoian, magoaren ikuskizuna, elektrotxaranga ratxaldean, bertso saioa Julio Soto, Aira Izpurua, Sustrai Kolina eta Nerea Ibarzabalekin, hauek plaza, ginen dutena, eta gauean, DJak eneko, eta izei. Eta igandean, bueno, mundu guztia, konbidatuko zaituztet, kontzertuak izanen direlako gauean, salto ginen dira gauela, Artxaldeko partiak orain aipatuko ditut ere, zeren norreta Josune, Anakistainek joko du, baina bere aurretik Streetwise taldeak joko du Lekunberriko plazan. Endidak parte egiten dut horiek, baina, bueno, bai, hau alala, alala, niz txantxetan ari, Lekunberriko plazan, igande gauean.
1: Zer dutan, Jon? Ameiketan.
2: Ameiketan, oixe. Gu hasiko gara, eta Sune taldearen telonerok izanen gara. Beraz, no, mundu guztia, ongi etorri ere Lekunberriko plazara etorri nahi behuzue, igande gau dotore bat pasatzera. Eta atxaldeko partiak ere bai, ipagarriak dira, ze, jada, bakarik, berrogei bat sarrera geratzen dira, eta, bueno, maia ondiko pilota jaialdia izanen dugulako arratsaldean pilota profesionala izanen da, binakako partidua izanen dugu hasierakoa, Ezkurdia eta Albizu, Altuna Imazen aurka. Eta gero, lauterdiko partida izanen da, final zortzirena, Dario eta Senarren artean. Eta esaten hain netzizuen bezala, berrogi basarra bakarrik eratzen die, beraz, azkarri bili, 30 € balio ditu eta hori, ba, betiko tokietan sarrerak webgunean dituzue, edo baita Lekunberrin beran uste dut oraindikan baton bat ere geratzen dela. Ainhoa Tabernan, Albi Tabernan eta Izarberri Tabernan. Hau igandeko plana, zuten ari zaten bezala, eta astelenean, ba, pilare egunean, azken eguna izango dugula. Atxaleko seietan, esan bezala, azken ekitaldea Jose Luan Aiaken kontzertua izango delarik, baina egun guztian zehar, baditu goela badien, ezan agusiaz gain, zanfane bat egitzen elizan, erraldoiak eta kilikiek aterako dira bai, agurra izanen da eta bandera dantza ere, eginen dago beletxe parean, erakustaldia ere dantzena, tirikitroki dantza taldearekin, eta atxaldean zehar bai, ba, txikientzat, 6 urtetatik aurrera, ba, Beigorri parkean eta Rokodromo proposamena izanen da polikiro inguru hortan, eta hemen ere bai, bueno, bukatzeko pilota partidok, baina hauek larron pilota eskolako Benjaminak izan dira, eta itxiera dotore bat emateko, dantzaldia Jose Luenaiak taldearekin ontaz gain ere bai feriagunea izanen da, frutuko aparkalikuan, eta hauek aste artera arte luzatuko dute. 13 izan delarik azken eguna Barraka edo Tirapitxon edo dena delakotan, ba, ongi pasatzeko bere, beraz. Mundu guztia, ongi etorriak Lekunberriko festetara, eta batez ere, igande gaueko kontzertu hoietara nire partez, ongi etorriak.
1: Hortxe ba, eta bateri jolea erreparatu, hor gure bateri jolea joan baita, eta Ameiketan, eta Lekunberriko festetan, eta gure ondoren zune, zan dozo, ez da? Horre.
2: Horre.
0: Horre. Horre. Horre. Horre. Horre. Bai, ze pozik, dagoen gure joan, ez da? Hori, esaban izuen, bai, gainera gutxi duzu egiteko horrez, nahiko aspertuta, ikusten zaitugu azken egunetan hori irratiko lanetan eta gainera, ale, lanera, ez? Eta presio bikoitza hori, non eta bueno, ezagun asko dituzun tokian, ez? Jarraitzaile asko, irratian behintzat, bai, ez?
2: Irratian behintzat, bai, entzuleak ikusi beharko, ikuste bat bat urbiluko dela guene propioa ikustera, ez ni nahi zelako, baizik eta taldea
0: claro.
2: Ikustera etorriko delako, claro. Baina, bueno, baton bat ni ikustera etortzen bada, eta zoaz ikustera gurtzen, ba, etorri eta esan, jo, mazu entzuten zaitut, edo sarean entzuten zaituztegu, ba, bueno, ba, ongi etorriak ere bai, handik ibiliko naiz, eta agurtu, agurtu, eta horla, zuek ere ezagutzen zaituztet.
0: Osongi!
1: Osongi! Ba... Neira, kantu bat prestatu diguzu?
0: Ez dute zer jarri, ez dute zer prestatu. Proposamenen bat baduzu, Jon. Ez dakit, nahi duzu esune jartzea, adibidez, edo... Bai, venga, emango diegu, edo teloneroei xuneri, emango diegu pixkat gaur, ez? Venga, venga.

0: Gaur gabiltza bata bestearen
1: ez
0: atzetik
1: ziurrenik
0: berdina
1: ezetz.
0: esaten. Zer diozu?
1: Bueno, esan du.
0: Vale.
1: Unai.
2: Txupinazo, naio.
1: Aio.
2: Aio.
1: Aio.

0: egin euskal komunikabideen alde, egin gurearen alde, egin bertakoaren alde, egin zaitez Guaixe Fundazioaren bazkide. Izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

diseinu grafikoa, diseinu korporatiboa, diseinu editoriala, ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4436 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu? Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 €. 9,4,4,6,4,5 edo 6,8,8,8,2,6,5. Guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

batetik ezkatuta, que si gizona da, que si emakumea da, bosta xola. Izan bergara libre eta travesti. Eta punto.

Ai, ama, nola zaudeten, eh? Uste duzu bukatu dela? Eutxile ordeak eta bukatu dezagun. Iru...

Guaixe aplikazioa. Zergatik eta zertarako deskargatu aplikazioa? Zozketa eta lehiaketa guztietan modu erraz batean parte hartzeko aukera izanen duzu. Norberak nahi dituen herri eta intereseko gaiei buruzko kazetaritza edukiak eta azken orduko abisuak lehenesteko aukera, nahi eran. Guaixeren aldizkariak PDF-an, argazki galeria, audio eta bideoekin mugikorrean irakurtzeko aukera. Guaixe.eus webguneko ikusentzunekoak eta argazkiak doan deskargatzeko aukera. Sakana osoko kultur eta jarduera agenda, momentu oro eguneratua. 0 kilometroko gida, Sakana osoko zerbitzu eta komertzioen gidarik berrituen eta osatuenarekin. Gure proiektuko kidea izan da, gure komunikazio proiektua garatu eta hobetzeko prozesuan lagunduko duzu. Guaixe aplikazioa hemen da.

Bazkidetu, izan giltzarri. Hilabetean, euro baten truke. Urteko bazkidetza, 60 euro. 9948, 564, 275 edo 618, 8482, 675. guaixe.eus. Bazkidetu, izan giltzarri.

Apa? Apa? Apa? Zer da apa? Apa guaixe aplikazioa da. 0 kilometroko aplikazioa euskara hutsean sortuta dago, tokiko edukiekin, sakanan eginen diren ekitaldiekin osatutako agendarekin, gure merkatari eta ostalarien eskaintzekin eta gure komunitatearen parte diren bazkideekin. Bertako kazetaritza landuz euskara indartzeko eta normalizatzeko aukera dugu. Deskargatu guaixe aplikazioa. A, erregistratzea beharrezkoa da. Guaixe apa, guaixe aplikazioa, 0 kilometroko aplikazioa.

Diseinu grafikoa. Diseinu korporatiboa. Diseinu editoriala. Ilustrazioa, web diseinua, publizitatea eta itzulpengintza. Eta zuk zer behar duzu? Jarri harremanetan gurekin GKA diseinua eta komunikazioa. 6199-4246 info@gkomunikazioa.eus irubebikoitz@gkomunikazioa.eus. Eta zuk zer behar duzu?

Mila esker hor egoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara, sakana.

Mila esker horregoteagatik. Mila zenbaki. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugu. Unblenble etorriko diren urrengoengatik. Urrengo momentu zoragarriengatik. Urrengo istorioak zurekin bizi nahi ditugulako. Guaixe komunikazio taldea. Handia zara sakana.

0: Kaixo, Anabel Arraiza naiz, eta beste gauza batzuen artean, Guaixe Fundazioko bazkidea ere banaiz. Eta horri esker egin ditzakedan gauza batzu kontatu nahi dizkizut. Batetik, ostiralero postontzira joan, eta hauxe jasotzen dut, Guaixe Astekaria. Bertan irakurri ditzaket, ba, aste horretan sakanan gertatutako berriak adibidez. Edo sakanari buruzko beste mota batetako informazioa ere irakur dezaket. Bestetik, bazkide naizenez, irratia ere piztuta mantentzen laguntzen dut. Uinak sakanako herri guztietatik zabaltzen dira. Eta webguneak ere martxan jarraitzen du. Eta zu zer, oraindik etzara komunitate honetako kide? Ba nik gonbidapena luzatuko dizut. Bazkidetu zaitez eta izan giltzarri.
1: Informazio guztia 9984-645 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Eixo, Josu Ezkurdia naiz. Bueno, esan diate bideo txo bat ikieko, eta bueno, nahi dizut esan, ba, gure eskutarten altxor bat dakeula, kriston suerte dakeula, gure eskualdeko, sakanako, eta gure herritako informazioa, albistek, euskeaz gure eskutarten izatekin, eta bueno, laguntza behar deu, horreko horrela segi dezan izaten, eta besteik gabe eskatu ba laguntza hori ematea, laguntza txoikia eta bazkideikia, ez da bueno, hemendik animatu ba giltzarri izatea.
1: Informazio guztia 9848-465 telefonoan edo Altsasuko Guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

0: Egunon, Josenez, Josek, Farra, bera, Altsasuko ez dakizen batgarren divisioko ez dakizet taldek irazdaula 0-1 amazazpigarren minutuen sartaulako gola ez dakinok, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Iruzungo gizon bat sartuala etxeaten lapurtzea, aztuaula, galduaula, txanue, gio gara zibilek, berreskuretzen daula txanue, eta lapurre, faten dala salatzea, kuartelia, eta egiten debila atxilotu, hori bakarrik lehitzen da guaixen. Eta bakikun, iturmendin ez dakit, dola fundamentalista kuadrilat, biltzen dela urtien behin, atatzen txubila kalia enmobidek, eta egiten debila zakildunan bazkaibet, hori bakarrik lehitu daiteke guaixen. Izen zaitez, giltzarrie, izan zaitez, giltzarria. Leitxukuezu guaixe gustoro. Pruatu.
1: Informazio guztia 9984-2745 telefonoan edo Altsasuko guaixeren bulegoan, Foru Plaza 23 lehena.

down there and have a drink.